0: Ukraine.
1: Næsten 1.800 lyn er det seneste døgn registreret over Danmark. Og de mange lyn skabte flere brande, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
2: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
3: Jeg tør ikke gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Og ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i Bryggersød.
3: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, vi fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brændende. Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Atalua Tarar søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, og gruppens allierede står bag de fleste af angrebene. Og Pakistan har de seneste år oplevet en stigning i antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I nat tør det vist klart være i Jylland, hvor det dog bliver mere skyet i løbet af natten. Temperatur mellem 15 og 22 graders varme.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
3: Så vil vi stå et sted, hvor at der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråsbøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 1/8-finalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyde i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.

0: EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning,

0: Klokken er 4.
1: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skrev Pakistans informationsminister Ataullah Tarada søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre færd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
4: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
4: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DR.dk. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
3: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre, ikke?
5: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylder om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
6: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
7: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, så skal det også fejres. Så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge verdens sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere. Temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer. Petra!

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lag.

0: med tingler. Is all
1: that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
1: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
0: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
1: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel. Og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
0: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også være en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
2: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
0: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet HOFOR i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
4: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
0: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande, der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
5: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
0: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem man holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
5: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
0: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
6: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
0: Ja, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke med. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.

0: Nogle jagter modne kvinder.
1: Du foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Du kunne gerne være rundt der. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespillet. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og op til den her weekend, der har vi igen og igen hørt råd om at drikke ekstra vand og generelt gøre alt muligt for at køle os ned i varmen. Og det ser ud til, at vi har taget de råd alvorligt, for flere vandværker siger, at de kan se, at vi har brugt mere vand og advarer om, at der faktisk er en reel risiko for vandmangel i de her lange perioder med varme og tørke. Ifølge vandværkernes brancheorganisation, den der hedder DANVA, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med. Vi kan lige høre fra Dorte Skram, der er fagleder i DANVA.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Nej, derfor har hun også lige nogle gode råd til, hvordan vi kan prioritere.
2: For eksempel blomster. Vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslangen, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
1: Og så til nogle tunge tal. For langt flere herhjemme bliver ramt af kræft i halsen. Over de seneste 40 år er der sket en syvdobling. Det viser et nyt studie, som forskere fra Rigshospitalet har lavet. Det er alvorligt, siger Christian von Burgwald, vi lige skal høre fra. Han er professor og overlæge og har været inde over det her studie.
3: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Til gengæld så er der muligheder for at forhindre mange af de her tilfælde, for 70% af dem skyldes viruset HPV, og det har vi jo en effektiv vaccine mod. Den blev gratis for piger i 2009 og for drenge i 2019, men det er altså ikke alle, der siger ja til den. Blandt danske drenge bliver 79% færdigvaccineret, for pigerne der er det 82%. Og det her studie fra Rigshospitalet viser også, at det ikke er så mange af os, kun en tredjedel, der ved, at HPV, som mange forbinder med livmoderhalskræft, også kan give alvorlig kræft i halsen. Studiet fra Rigshospitalet her, det er det første, der er lavet, og det kan altså også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er steget mest herhjemme. Det siger Christian von Burgwald, vil I høre fra igen.
3: Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop manden og tungruden.
1: Og så kan jeg også lige få med, at langt de fleste af dem, der får kræft i halsen på grund af HPV-virus, heldigvis bliver helbredt. Der er mange af os, der ser VM i de her dage, der har skulle tage en aktiv beslutning om, hvem man lige skal holde med nu, hvor Danmark jo ikke er en del af slutrunden. Men for nogen, så giver det sig selv. For eksempel det tyske mindretal, som nu varmer op til, at Tyskland i aften spiller 16-delsfinale mod Paraguay. Sebastian Schaub er elev på den tyske efterskole i Tinglev. Han plejer at være splittet mellem at skulle holde med Danmark og Tyskland, men den her gang så er der ligesom kun et muligt valg, siger han.
4: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså, før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Ja, det må være fedt det der med at bare have et oplagt andet land, man lige kan holde med, når Danmark ikke lige er der. Kampen her, altså Tyskland, bliver spillet kl. 22.30 i aften. Vi viser den på DRTV. Efter en voldsom weekend på vejrfronten, så er vi ved at være sådan tilbage til normalen. Mange steder kun et par og 20 grader i dag. Længst mod øst er der stadig lidt mere varme på. Vi lægger også skyde ud flere steder, men får en del sol i løbet af dagen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Normalt der er det jo Godmorgen P3, der sender lige nu, men de næste 5 uger, der er det sommermorgen.
0: Fuldstændig. De er blevet sendt på sommerferie.
5: Ja, velfortjent sommerferie, det vil jeg sige.
0: Andreas, han er i Sunny Beach, og Lasse, han er i Wien, og lige ved i Svendborg,
5: ikke? De er jo alle sammen rundt. Det er jo verdens folk.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at følge op på noget i går, Tjano, til at starte med, fordi vi sendte jo også i går. Jeg var ude for en form for force majeure-situation om morgenen. Det begyndte at regne helt vildt skybrudslignende tilstand. Det betød, at jeg ikke kunne op på cyklen. Det var simpelthen umuligt for mig, fordi der også tordnede. Og derfor så lidt sent hopper jeg en tur i bilen, kører herud, parkerer. Har jeg faktisk ikke rigtig parkeret herude før, må jeg indrømme.
5: Nej, det er også lidt forvirrende.
0: Jeg bruger aldrig bilen.
5: Det er jo altid forvirrende at parkere. Hvor må man holde, hvor må man ikke holde?
0: Så jeg får downloadet en app og ting og sager. Jeg ved godt, at den er lige tøllet. Prøv at høre en gang. Sådan her lød det nemlig i går. For vejret kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke tage højde for.
5: Nej, det kan du ikke.
0: Så jeg blev nødt til at hoppe i bilen til en stund for min cykel, og jeg har lige akkurat fået fikset min parkering. Så hvis der er en parkeringsvagt, der lytter med nu, som har været en tur forbi DR-byen, så håber jeg, at I har været lidt søde ved mig.
5: Ja, og ellers så er der håndmadder. Så er der håndmadder ude foran DR-byen lidt senere.
0: Ja, men jeg får fikset parkeringen, for betalt. Kommer fandme ud til en p-bøde stadig.
5: Ja, hvad sker der?
0: Er det ikke sindssygt?
5: Jo.
0: Det, der er sindssygt ved det, faktisk, det er, at jeg kan se, jeg har betalt fra 7 til 10. P-bøden, den er skrevet klokken 8 et eller andet.
5: Jamen, what?
0: og så står der manglende betaling, og jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Nu har jeg prøvet at klage, så må vi se, hvad de siger.
5: Ja, det er godt. Man skal altid klage.
0: Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor jeg har fået den, fordi det har været, imens jeg har betalt.
5: Nå, okay, ja, så det har ikke engang været det der lidt skumle kvarter.
0: Men jeg ved ikke, om det er sådan noget med, at jeg har betalt for en forkert plads eller et eller andet.
5: Nej, det måske tror jeg ikke, man kan. Men det er altid forvirrende sådan noget. Og jeg har nemlig hørt, at man skal altid gøre det, man klager, fordi så bruger de jo penge og energi på at have en medarbejder til at sidde og behandle din klage. Og på den måde, så bliver deres fortjeneste meget mindre.
0: Er det den officielle opfordring?
5: Det er i hvert fald min opfordring. Og jeg har ikke nogen biler, jeg har aldrig fået en bøde, men...
0: Nej, men nu må vi se, hvad de siger. Det kan være, de når os svare, mens vi sender her sommermorgen. Og man er altså også velkommen til at melde ind på 12.12, når man skriver B3, laver et lille mellemrum, fortæl os, hvad man bruger sine mandag på. Har man fået sommerferie, eller er man på arbejde, ligesom vi to er?
5: Ja, jeg kan ikke helt finde ud af, om den her uge er sådan lidt, hvor at folk stadig er lidt på arbejde, og det er sådan lidt sådan en mellemuge, føler
0: jeg. En god blanding, tror jeg.
5: Ja.
0: Godmorgen.

0: fra Lord Deluden er sommermorgen. Klokken den er 12 minutter over 7 på den her mandag den 29. juni, hvor vi jo har spurgt dig, der lytter med, hvad du har på programmet. Er du gået på sommerferie, ligesom Godmorgen på træer, eller er du i fuld gang med at arbejde? Der er en, der skriver, jeg har 6 ugers arbejde, før jeg går på ferie. Hilsen tømmerlærlingen. Og så er der altså også en, der lytter med fra Roskilde Festival. Det elsker jeg. Godmorgen, jeg tjekker ind fra arbejde. Det var ikke den. Den tager vi bagefter. Alle kollegaer er mere eller mindre på arbejde i uge 23, venter 3 uger sommerferie, 9 ugers barsel. Hold kæft, jeg glæder mig. Indtil da bliver det med jer i ørerne for at komme igennem dagen. Det er Uffe, der melder ind.
1: Ja, men selv tak, Uffe. Vi er glade for at kunne være med på arbejde.
0: Har du en, har du en lille Roskilde-besked?
1: Ja, der er nemlig en, der skriver, er vågnet til en ægte sauna i mit telt på Roskilde, og når man vågner før alle andre i campen, så er det hyggeligt med jer to i ørerne. God sender, vennerne.
0: Ej, var det dejligt. Og ja. Prøv at høre, fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'eren. Fortæl os som din mand der. Rune, du fornævnte noget med potentiel vandmangel i dine nyheder.
2: Ja, er I panik?
1: Ja, jeg kan mærke, det stresser mig.
2: jeg tror ikke, vi er der, hvor vi skal frygte, at der ikke kommer noget af hanen senere i dag. Men det er vandværkerne, der ligesom har været ude, både i løbet af weekenden og også nu, ligesom advarer om det, siger, vi har brugt meget mere vand. Okay. I weekenden, naturligt nok. Ja. Og hvis man ligesom fortsætter med det, jamen, så kan det godt være, der ikke er nok.
1: Jeg havde da også en dag, hvor jeg var i bad 3 gange.
2: Jamen, det er det. Det synes jeg er
0: færdigt. Ja, men prøv at høre. Jeg forstår, jeg har også selv skruet voldsomt op, må jeg sige.
1: Men jeg kører så koldebadet.
0: Jamen, det kan jeg stadig ikke, åbenbart.
1: What?
0: Jamen, jeg kan stadig ikke tage koldebadet. Nej.
1: Det synes jeg er mærkeligt.
0: Jamen, det, jeg ved ikke hvorfor. Min hud er slet ikke gearet til koldt vand.
1: Og man drikker også mere
0: vand. Jeg har heller ikke været i vandet en eneste gang endnu.
1: Nej, okay.
2: Vi har fået at vide sådan noget, hvis man var ude i solen, så skal du drikke en liter i timen. Ja. Så selvfølgelig drikker vi mere vand, det er klart. Men nu ser du så også trods alt ud til på temperaturen og sådan noget. Vi er ved at være tilbage på normalen.
0: Okay, ja, men det har så også været fuldstændig sindssygt hen over weekenden, må man bare sige. Apropos det, så har jeg faktisk sovet ret dårligt i nat, fordi at det er jo voldsomt varmt. Men jeg kunne godt, ja, det kan jeg ligesom godt falde i søvn i, så jeg falder i søvn. Og lige det, jeg sådan er faldet godt i søvn, så vågner jeg igen, fordi der er noget, der kravler på mit ben.
1: Nej, stop.
0: En fucking edderkop.
1: Au!
0: Ja, og det er jo fordi, at alle vinduer bare konstant er åbne i lejligheden.
1: Man har jo
0: så
1: bare begyndt
0: at komme. Der begynder at komme kryb ind i lejligheden.
1: Jamen, det er så ulækkert.
0: Ja, det er så
1: jævlig. Og jeg har også en tese om, at det er noget med, de søger mod lækre steder. Og min lejlighed er sgu lækker.
0: Hvad med din krop?
1: Ja, men den er fandme også lækker. Lige op og prøve at bestige bjerget der. Wow, vi er højt oppe.
0: Fortsæt endelig med at melde ind på 12-talleren. Fortæl os, hvad du har på dit program på den her mandag. Imens du melder ind til os, så får du The Bowser på Magnetic. Godmorgen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv.
6: Er man selv.
5: Det er tre.

0: São Paulo, Guillermo, lyden af vi sommermorgen. Klokken den er 7.22 om et øjeblik. Godmorgen P3, de er hoppet på sommerferie, så vi to, Tjano, har fornøjelsen af dig, der lytter med.
1: Ja, og det bliver en hyggelig dag.
0: Og vi har heldigvis også fornøjelsen af dig, Rune Styrup. Er vi klar til et quiz?
1: Lad os gøre det.
2: P3. Sommermorgen præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: Og det er jo meget, meget, meget simpelt. Vi skal gætte, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. Hvad stikker ud? Hvad er vi interesseret i?
0: Ja.
1: Og jeg kan mærke, for en gang skyld, jeg har den i dag.
0: Okay.
1: Jeg har en førsteplads i dag.
0: Det er jo ikke første gang, du siger det.
1: Ej, men jeg synes, den virker sikker i dag. Hvad med dig? Føler du dig klar?
0: Ja, jeg føler mig klar, ja. Jeg tager udgangspunkt i noget, jeg selv har googlet. Hvem skal egentlig ligge for land?
4: Det lyder som om, Tjerno, du har selvtillid nok til at lade Kasper starte.
1: Jamen, gør det.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, Rune? Så går jeg med noget. Jeg antager faktisk, at du har googlet det. Måske.
1: Mm.
0: I går. Jeg er lidt i tvivl om ordningen her. Fordi jeg går med nogle VM 16-delsfinaler. Jeg er bare en lille smule i tvivl om, hvad folk har googlet i den forbindelse. Altså, har de bare googlet, hvem skal møde hinanden? VM. Hvem er gået videre? VM. Er det 16-delsfinaler? VM. Turneringstræ? Mm. VM. Jeg går med turneringstræ. Jeg går med 16-delsfinaler. Jeg går med 16-delsfinaler. Den første blev spillet i går. Røvkedelig kamp, må vi bare sige.
4: Ja,
0: men det gør også. Ja, Canada og Sydafrika, det blev Canada, der vandt 1-0 i overtiden. Det var godt nok kedeligt, var Rune?
4: Ja, det var lidt kedeligt. Ja. Men du har ret, jeg har kigget ekstremt meget på turneringstræet.
0: Ja.
4: Fordi man skal jo finde ud af, hvem ligger godt i forhold til at møde hinanden, og hvem skal man så ind på sin managerhold, ikke?
0: Lige præcis, det er nemlig det.
4: Og den er på listen.
0: Okay.
4: Og den er også højt på listen. Så er du presset, Jan?
1: Nej, men jeg tror stadig, jeg har en første plads. Jeg tager nemlig spørgsmålet, hvad er basiskort? Jeg tror, at det er, at folk har googlet spørgsmål. For i dag, der er det jo allersidste dag med rejsekortet. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft et rejsekort, Kasper.
0: Jo, jo, jo.
1: Så når man holder hen. Ding, check ind, check ud.
0: Men det der er der også på mobilen.
1: Ja, og det er så det, nu skal vi bruge rejsekort-appen, eller det, der hedder rejsebillet-appen, eller basiskort. Og basiskort, sådan som jeg forstår det, er lidt det samme som rejsekort. Ja, det hele er lidt mærkeligt, men det er sidste dag i dag, man kan bruge det. Det er sådan gradvist blevet lukket, så man da faktisk ikke kunne bruge det på Fyn og Jylland, sådan slutningen af maj. Men nu er sidste dag
0: okay.
1: Rejsekort. Med det fysiske rejsekort.
0: Ja, så du siger, hvad er basiskort?
1: Hvad er basiskort? Ja, fordi jeg tror ikke, folk helt forstår det.
0: Nej.
1: Så giv mig den første plads. Jeg rejser mig op.
4: Du kan bare sætte dig ned igen, Tjerno. Jeg kan slet ikke se den på listen.
1: Ej, what? Ja.
4: Jeg ved heller ikke, hvorfor der ikke er så meget snak om det i dag, fordi det er jo, du har jo ret i, sådan, det er i dag, det er endeligt er slut.
1: Det kan være, det i morgen, jeg så skal gætte på det.
4: Men vi har om de der andre små omgange, hvor det er blevet udfaset forskellige dele af Danmark. Ja, måske i morgen. Du rammer etteren.
0: Nej, Kasper. What? Hvad er det, jeg
1: Ej, okay, jeg
4: FIFA's turneringstræ er helt i toppen af listen. På andenpladsen, en klassiker efterhånden i de her dage. Vejret i morgen.
0: Ja, okay.
4: Jeg skal lige ind og finde ud af, hvor varmt bliver det. Og på tredjepladsen, prinsesse Marie. Jeg kan ikke sådan helt gennemskue, hvorfor hun lige rammer så højt. Jeg kan se, at alt for damer, der blandt andet har skrevet noget om, at hun skulle have fejret en 50-års fødselsdag, som så er blevet udsat og sådan noget.
1: Men det hende er jeg altså også ind og google ind imellem.
0: Nu skal vi videre. Vi skal videre, kammerat. Smart boy for Severs. Du kan lige nå at sige tillykke for at redde det.
1: Tillykke.
0: Ja, tak skal du have.

0: Savers, Smartboy, lyden af sommermorgen. Klokken den er 7:28, og vi vil rigtig gerne høre, hvad du har på dit program på den her mandag den 29. juni. Godmorgen, B3 holder sommerferie. Hvad gør du, dig der lytter med? Er du på arbejde? Har du på ferie? Skal du på Roskilde Festival? Hvad står der på dit tapet? Fyr dig afsted til 12:12. Om et øjeblik skal vi have nogle P3-nyheder. Først, Mille.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 7.31. Og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Det skal vi, og vi har brugt og drukket rigtig meget vand i weekenden, hvor det jo har været rekordvarmt. Og faktisk så har vores forbrug været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA. Og der var også flere vandværker, der i løbet af weekenden lige måtte opfordre os til at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Mere om det i nyhederne klokken 8. Og ligesom herhjemme, så satte flere europæiske lande varmerekorder i løbet af weekenden. Det har været værre og sydpå, hvor man flere steder har været på den ubehagelige side af de 40 grader, og det er altså heller ikke alle, der har kunne klare den varme, for hedebølgen den seneste uge kan have kostet flere end 1.300 personer livet i Europa, det er meldingen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det har handlet meget om VM de seneste uger, men i dag så begynder en anden kæmpe sportsbegivenhed, verdens mest prestigefyldte tennisturnering Wimbledon. Her er Danmark med modsat VM, men i år så er det altså kun Clara Tauson, vi kan følge. Holger Rune er stadig på vej tilbage fra en skade, og August Holmgren, som var med sidste år, han klarede ikke kvalifikationen den her gang. Clara Tauson spiller første kamp i morgen. Vi er ved at være nede på nogle sådan mere normale temperaturer efterhånden mange steder i dag. Der får vi kun et par og 20 grader. Det bliver lidt varmere østpå. Vi lægger også skyde ud flere steder, men får en del sol i løbet af dagen.
0: Vi skal fejre min smukke, skønne og dejlige Limone, a.k.a. Line. Hun bliver 50 år i dag, ungerne, og jeg har taget fri for at fejre hende med en skøn tur til Odense. Hilsen Gneif.
2: Jeg synes, Gneif er et navn, man hører for lidt.
0: Helt vildt.
2: Gneif.
0: Der er noget pondus over det, ikke?
2: Ja.
0: Har du fået sagt tillykke til nogle studenter derude?
2: Det kan jeg love dig for.
0: Har du styr på ugerne?
2: Ja, det, nej, faktisk ikke.
0: Det får du om lidt.
3: Du lytter til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen. P3.

0: Jealous Type, Doja Cat. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7.39 på den her mandag. Apropos det at være en jaloux type, så mener jeg, det er jeg lidt i øjeblikket. Fordi det er den her tid på året, Tjano, hvor det vrimler med studenter, ikke?
1: Jo, og man, altså er det ikke...
0: Jamen, de ejer alt jo.
1: Men bliver man ikke også... Jeg kan mærke, at jeg bliver oprigtig glad.
0: Ja,
1: altså, jo, det er livet, man ser køre forbi med fløjter.
0: Ja, men
1: altså, det er så smukt jo.
0: Ja, men det er helt vildt. Man bliver godt humør af det, må man bare sige. Og så ser man jo altså også utallige forskellige hufarver, har jeg lyst til at sige. Ja. Det er helt vildt, så mange hufarver der er. Hvilken farve var din egentlig?
1: Jamen, min havde det der bånd på, som var bordeaux-rødt, fordi det var STX. Kan det ikke passe?
0: Jo, jo.
1: Hvad med dig?
0: Det går ud fra. Jeg havde den blå hue.
1: Og hvor er den fra?
0: Den er fra Hans Gymnasium.
1: Ah, okay.
0: Ja,
1: ja, men det, jeg tror lidt, det var de to, jeg troede var der.
0: Ja, men det er det så ikke, fordi der er 21 styk. Og det her med studenterhuer, det er faktisk en tradition, som en flok svenske studerende tog med hjem fra Tyskland på et tidspunkt, og så er den så kommet til Danmark på et tidspunkt i 1800-tallet. Og i starten var det rigtig nok, som du siger, Tjano, STX'en, den klassiske gymnasieuddannelse, de havde huer på. Og så gennem tiden har det ligesom spredt sig til en masse gymnasielle og ungdomsuddannelser.
1: Men det kan jeg altså godt forstå, for når man ser folk, der har kørt studentervogn og har en hue på og en studenterhue, altså, jeg forstår godt, at andre uddannelser har tænkt sådan, det skal vi også have.
0: Yes,
1: det ser fedt ud.
0: Ja, og prøv at høre, uanset hvad det er, man færdiggør, så er det jo en fejring, så det giver da mening at markere det.
1: Og jeg har altid sagt, hvis man må have hat på, så skal man have hat på.
0: Ja. Yes, ja, og det er jo et godt måde at gå igennem det med. Hvor er din hat henne så?
1: Jamen, den står ude i garderoben.
0: Nå, okay.
1: Der har jeg lagt den. Jeg går med høj hat.
0: Det er fuldstændig ligesom i kirken.
1: Ja, lige præcis.
0: Der kærer den lige der i våbenhuset, inden man går ind. Umiddelbart lyder det ikke, som om du har særlig godt styr så på de andre huer.
1: Nej, jeg er desværre ikke opdateret.
0: Som sagt er der 21 farver, Tjano. Jeg har lavet en lille quiz til dig, for at finde ud af, hvor godt du er inde i det her stof her, ikke? Og nu kører vi dem igennem. Du skal nok få nogle svarmuligheder. Og vi kører kun 5 af dem. Vi har simpelthen ikke tid til 21, nej. Er du klar?
1: Ja, man kan jo også sidde, og man kan quiz med derude jo.
0: Hvis vi starter med en lysrød, ikke?
1: Ja.
0: Tror du så, at den tilhører pædagoger, kosmetologer eller frisører?
1: Jamen, det er jo også det, der er vanvittigt. Jeg siger frisører.
0: Og du kommer rigtig godt fra start. Du kommer enormt godt fra start,
1: jeg føler allerede, jeg har vundet.
0: Den gule?
1: Ja.
0: Er vi på...
1: Kiropraktor?
0: Ja, du vil ikke have valgmuligheder.
1: Jo, kom med.
0: Den gule, ernæringsassistenter, sosuer eller... Og der er jeg jo lidt i tvivl her. EUD'er.
1: Jeg siger... hvad var det, den første var?
0: Ernæringsassistenter.
1: Ja, den tager jeg.
0: Og du kommer simpelthen...
1: Nej, hvad siger
0: du? Nej. Og det er den gule. Okay. Mørkegrøn.
1: Ja, kom så.
0: Gartner, landmænd, landkvinder. FGU. Som er forberedende grunduddannelse.
1: Jeg siger landmænd og landkvinder, hvis de... Ja, de må også godt få hat, jo.
0: Det er forkert. Det er Gardner simpelthen. Du var en mørkegrøn, godt nok.
1: Ah, okay.
0: Men stærk stadig 2 ud af 3 til videre, Tjano. Det er rigtig flot, det her.
1: Det er bedre end min gymnasietid, det her.
0: Den lille af EUX, som er erhvervsfaglig studentereksamen. Pædagoger, sosuer og EUD'er. Eller kosmetologer, altså den lille af.
1: Jamen, jeg synes, det ville være sejt, hvis kosmetologer også havde en hat. Så jeg siger kosmetolog.
0: Det er forkert. Ej. Det er simpelthen pædagoger, sosuer og EUD'er.
1: Ja, okay. Men det er også en flot farve.
0: Så tager vi den brune som den sidste. Nu kan du kan få 3 ud af 5.
1: Ja, okay. Nu kommer.
0: Er det landmænd, landkvinder, der kører broen? Er det tømmerne, eller er det murerne?
1: Okay. Tømmer og mur. Jeg siger tømmer. Tømrer.
0: Det er forkert, Tjano.
1: Nej,
0: men prøv at høre. Du fik 2 ud af 5 rigtige.
1: Men det er præcis ligesom...
0: Er du tilfreds?
1: Nej, jeg skulle da ikke tilfreds.
0: Nej, det er også lidt ærgerligt, fordi jeg havde en præmie til dig ved 3 ud af 5 rigtige.
1: Hvad var præmien?
0: Jeg havde købt sådan en kæmpe stor iberico-skinke.
1: Nej, ved, jeg så den godt derude.
0: Ja, sådan en gigantisk en, du kunne have stillet på køkkenbordet
1: derhjemme. Kan jeg ikke smage den så?
0: Nej, det kan du ikke. Du skulle have haft, 3 ud af 5 rigtige.
1: Nej.
0: Ja, sådan er det, Tjano. Ja.
1: Det er ligesom en gymnasietid. Det startede godt og ender så dårligt. Ja. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Anne Mousing på Den Sidste Dråbe. Lyden af sommermorgenklokken, den er snart 10 minutter i 8 på den her mandag den 29. juni.
1: Og kunne du ikke lave et fedt sådan overlæg nu i forhold til, at sangen hedder Den Sidste Dråbe, og vi skal snakke om solcreme og noget med, bare det jo ikke har brugt Den Sidste Dråbe. Kan du ikke prøve det? Prøv at lægge ned fra musikken nu.
0: Den Sidste Dråbe, Caroline Mousing. Apropos Den Sidste Dråbe. Har du husket solcremen, Stjerno?
1: Jamen, det er der, man kan mærke. Du er jo en fantastisk radiovært. Jeg er faktisk begyndt at bruge solcreme, og især i ansigtet. Og lige nu har jeg ringet til en, som ved noget om solcreme. Det er Christine Tybring, som er specialkonsulent ved Kræftens Bekæmpelse. Godmorgen, Christine.
2: Godmorgen.
1: Jeg har også ringet op på FaceTime, og jeg kan se, du sidder udefor.
2: Ja, det gør jeg.
1: Har du husket at smøre dig ind i dag?
2: Ja, det har jeg.
1: Nå,
2: men jeg vil sige, vi er så tidligt på dagen, at lige nu er det altså okay lige at være lidt ude, også uden solcreme.
1: Ja, okay. Vi har jo ringet til dig, fordi at det har jo været sindssygt varmt de sidste par dage. Der blev målt 37 grader i Ødum nord for Aarhus. Altså, alle har haft det varmt, og alle har været ude og haft noget med solen at gøre jo. Og derfor så kom vi bare til at tænke på det her solcreme. Kasper, bruger du solcreme?
0: Jeg er god til at bruge solcreme. Jeg er ikke god til at bruge solcreme. Jeg får det brugt i ansigtet, men jeg glemmer sgu lidt kroppen.
1: Ja. Og Christine, hvorfor er det så vigtigt at bruge solcreme?
2: Jamen det er det, fordi når solen er så stærk, som den er lige nu, så bliver man altså solskoldet, hvis man ikke passer på at beskytte sin hud med både solcreme og også skygge og dækkende tøj. Og solskoldninger, de er jo super ubehagelige her og nu, men de har også nogle rigtig slemme konsekvenser på den lange bane, fordi det øger risikoen for både almindelig hudkræft og modermærkekræft.
1: Okay.
0: Jeg synes, jeg har... hvis vi går lidt teknisk til værks, ikke, Christina, så synes jeg, jeg har hørt på vandrørene på et tidspunkt, at alt over faktor 30 er mere eller mindre branding. Der er ikke den store forskel på faktor 30 og faktor 50. Er det rigtigt? Er man home safe med en faktor 30, og så er det fint?
2: Ja, altså vores anbefaling er, at man bruger mindst faktor 30, og det er... nok, hvis man bruger nok. Altså det vigtigste er faktisk mængden. Man skal bruge rigtig meget solcreme for at få den ønskede beskyttelse. Vi har en huskeregel, der hedder sådan en krop, en håndfuld. Og det er ikke fordi, man skal hælde en helt håndfuld solcreme op, og så smøre sig ind. Det kan godt blive sådan lidt bøvlet. Men det er bare for at illustrere, at der er faktisk rigtig meget til, før man er godt beskyttet.
0: Nok to hænder derovre, hvis det er nu. Men...
2: Hvad for noget siger du?
0: Altså, der skal lige bruges to hænder, tror jeg.
2: Ja, det kan godt være.
0: Store
2: ja, det
0: er meget godt.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har sikkert også nogle store hænder, så der er plads til meget solcreme.
1: Ja. Nu skal I stoppe i to. Hvor ofte skal man smøre sig ind?
2: Jamen altså, det vigtigste er faktisk, at man får smurt sig rigtig godt om morgenen. Vi anbefaler faktisk, at man smører sig ind to gange, inden man tager hjemmefra. Smører sig ind over hele kroppen, og så lige venter 10 minutter, til det er siddet godt ind, og så smører sig igen. Fordi det sikrer både et tykt lag, og det sikrer også, at man sådan husker alle steder, og ikke har steder, der ikke er blevet smurt. Derudover så er det også en god idé at genindsmøre, hvis man er ude hele dagen, og typisk hvis man sveder meget eller bader, så kan man godt slide lidt af solcreme væk på den måde, så er det en rigtig god idé at smøre ind igen.
0: Og hvor stor en rolle spiller det, hvor sådan modstandsdygtig ens hud er i forvejen? Fordi nu starter du med at sige det der med at blive solskoldet. Altså, der er jo også bare nogen, der har lidt mere pigment i huden eksempelvis, som ikke bliver lige så let solskoldet, eller måske aldrig rigtig bliver solskoldet. Jeg antager ikke, at de skal holde sig for solcreme nødvendigvis, men er de så i mindre risiko for at få sådan noget som kræft, for eksempel? Hudkræft?
2: Ja, altså hvis du har noget pigment i huden, så har du en naturlig beskyttelse, som gør, at du har en mindre risiko. Til gengæld så ved vi også, at dem, som er lyse i huden og bliver lidt solskoldet, de er generelt også bedre til at huske solcremen og beskytte sig. Så dem, der ikke er så sarte, de skal altså også huske det, fordi man kan altså godt få for meget sol, også selvom man ikke nødvendigvis bliver solskoldet hver gang.
1: Og jeg bliver altså bare lige nødt til at høre, Christine, det der spot på ryggen, altså som ingen kan nå, hvad gør du der?
2: Altså, jeg vil sige, når jeg er på arbejde, har jeg jo noget tøj på, som så dækker heldigvis. Men hvis jeg skal på stranden, så sørger jeg for at finde en mand eller en god ven, der lige kan smøre mig der, hvor jeg ikke selv kan nå.
1: Ja, men det er noteret. En mand eller en god ven, det er det, jeg skal have fundet. Og så skal vi jo bare huske solcreme. Altså, det er vigtigt.
2: Det er rigtig vigtigt, ja. Det er en god idé at holde øje med UV-indekset, som fortæller noget om, hvor stærk solen er. Og hver gang det er over 3, så skal man solbeskytte sig. Og det er det altså det meste af sommeren fra slut april til en gang i september. Men, ja. Men lige nu her omkring Sankt Hans, der er solen allerstærkest, så det er på med en masse solcreme.
0: Christine Tybring, specialkonsulent ved Kræftens Bekæmpelse. Tusind tak.
2: Selv tak. God dag.

0: Arctic Monkeys. Why'd you only call me when you're high? Er på arbejde og mødt ind på kontoret som den allerførste, fordi jeg har afleveret min datter hendes far i lufthavnen her til morgen, så jeg får virkelig noget ud af dagen. Det er Laura, der melder ind med den. Fortsæt endelig med at melde ind på 12-tolleren. Fortæl os om jeres mandag, holder i sommerfag, er I på arbejde. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, sender den til 12-tolleren. Om et øjeblik, Tjeno, så skal vi blive lidt klogere på, hvad der foregår ude i verden.
1: Ja, det er spændende. Jeg glæder mig.
0: Vi skal have nogle af P3'en først. Ariana Grande.

0: Ariana Grande. Don't hate that I made you love me. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og da der i weekenden blev skruet heftigt op for temperaturerne, så var der også mange af os, der drejede vandhanen i bund, så meget flere vandværker var ude og opfordre til, at vi sparede på vandet, så der altså var nok til alle. Kasper og Tjerno, I sagde også tidligere på morgenen, at I også har brugt mere vand, end I plejer.
0: Helt vildt.
2: Jeg har badet meget.
0: Ja, og jeg har jo sådan et rain shower derhjemme.
2: Hvor lækkert.
0: Som jo virkelig altså bare afgiver meget vand, ikke? Altså fordi, at det, du er sådan ligesom kapslet ind af vand.
2: Ja.
0: Det er vildt lækkert. Ja. Det kan jeg godt anbefale, Rune. Måske ikke lige nu. Ikke lige i forbindelse med den her historie. Men generelt.
2: Jamen, så vi skal passe på vandet, eller hvad?
1: Ja, eller i hvert fald lige tænke lidt over det, når der er mange dage træk med hedebølge.
0: Ja.
1: Men nu begynder det at blive mere, mere normal tilstand igen. Vi fangede også lige flere på Bellevue Strand nord for København i aften, så de sagde noget af det samme, som I gør. Vi kan lige høre dem her.
3: Vi bor i badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske fylder mere, end det normalt bærer, ikke?
5: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skyller om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
1: Ja, en ekstra skyller om aftenen,
2: ja. Ja, men det lyder også lidt. Vi har jo et badekar, altså, vi lige fylder lidt.
0: Ej, det gad jeg også godt bare.
2: Det lyder lækkert.
1: Ja, det var Feline Hansen, vi hørte fra først. Så var det Gilay Kiran og så Kamel Masui. Og de her udfordringer, som vandværkerne har haft med at sikre, at der er vand nok til os alle sammen, de kan blive endnu større i fremtiden, fordi eksperterne jo siger, at vi kommer til at få flere hedebølger og flere perioder med meget tørke og varme. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HFOR. Det er dem, der forsyner hovedstadsområdet med drikkevand.
6: Vi har ikke vand nok. Altså, vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden. Men det er noget, der tager mange år at implementere.
1: I de her dage er der sikkert en del, der vågner på en halvflad madras i et enten ekstremt varmt eller måske vådt telt. Det er i hvert fald det sådan klassiske Roskilde-setup, vi også har hørt om de første dage. Men der er nogen, der får... Det er en del mere luksus til Tønder Festival til august, for festivalen oplever, at deres glamping-tilbud, hvor man får en rigtig seng og en dyne og et gulv i sit telt, er virkelig populært. Det tog cirka 20 minutter at sælge ud på de her glamping-telte, og efterfølgende så udbød Tønder Festival 70 ekstra, der også bare blev revet væk. Det siger deres direktør, Christina Lehmann Schødt her.
7: Vi kan godt se en tendens i markedet til, at der både er nogle gæster, der vil have komforten, og så også nogen, der måske normalt ikke camperer. Så de prioriterer faktisk komfort og oplevelse frem for pris, fordi at det er en nem løsning for dem.
1: Og det er ikke kun hos Tønder Festival, at der er efterspørgsel på de her lidt lækre løsninger. Det sker på mange festivaler, siger Dansk Live, som er festivalernes interesseorganisation. Hvis man har set mange af kampene ved VM, så har man også måske lidt ufrivilligt fået lov at se en del på den mest magtfulde mand i FIFA, præsident Gianni Infantino. Jeg gætter på, Kasper, du også har lagt mærke til ham.
0: Helt vildt. Jeg nogle gange har siddet og tænkt over, hvordan fanden kan han egentlig nå det? Altså, det er jo helt vildt, så mange af kampene, han har været fysisk til stede under.
1: Ja, og der er jo lang afstand, fordi det er slutningen, der foregår i Mexico, i USA og i Canada.
0: Ja.
1: Han har heldigvis et privatfly, som han flyver rundt i.
0: Ja,
1: og BBC, altså, de har så lige forsøgt at regne på, hvor meget har han fløjet rundt under gruppespillet her, som jo lige er blevet afsluttet. I de 17 dage, som det har varet, der har Infantino været på stadion til 24 kampe. Det er mere end en om dagen, han lige har været til. Og det giver lagt sammen en rejse på lidt over 50.000 kilometer.
0: Sådan. Han slår mig heller ikke umiddelbart som en mand, der nødvendigvis bekymrer sig vildt meget om sådan noget CO2 og CO2-udledning og hvor meget i forhold til altså klima og så videre med det privatfly der.
1: Ej, lige præcis. Så hvis vi lige skal omregne det til et klimaaftryk det her, så har Infantino ved at flyve rundt belastet det lige så meget som 78 gennemsnitlige mennesker gør på et år.
0: Ej.
2: Jeg tror også, han tager sygt mange bade.
1: Ja, og har sådan en rain shower, ligesom jeg kan.
2: Ja, et rigtig miljøsvin.
1: Lidt skidt ryg, han har i forvejen. Infantino også, han er blevet beskyldt for korruption og magtmisbrug og sådan nogle ting også, så det er jo ikke sikkert, at de her rejser ligefrem forbedrer hans image heller.
0: Der vil jeg så lige understrege, at det er ikke lige den del. Vi har det med badene til fælles, måske, men ikke det andet.
1: Du er ikke sat i forbindelse med korruption indtil videre, nej.
2: Ikke fint.
1: Så har vi den med. Og så en hurtig vejrudsigt. Mange steder kun et par og 20 grader i dag, så mere sådan normale forhold der længst mod øst lidt varmere. Og så får vi også en del sol igen i løbet af dagen.

0: Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken den er 7:07 på den her mandag den 29. juni, hvor at du, dig der lytter med, måske er på arbejde, måske holder sommerferie. Godmorgen P3, jeg er i hvert fald blevet sendt en tur på sommerferie, så er det også to, Tjano.
1: Ja.
2: Der har fornøjelsen af dit selskab frem til klokken 10 på den her, mandag. Og Tjano, en mandag, hvor vi jo også lige hørte igen i Rones Nyheder, at vi skal være lidt påpasselige med vandet.
1: Ja, der kan forekomme vandmangel, hvis nu at det bliver med ved at være så varmt, og vi bruger så meget vand. Og det gør vi jo, fordi vi vander vores have, for vores blomster ikke krasser af, og vi drikker mere af vand. Og vi
2: tager 26 bade i løbet af sådan en dag.
1: Hele tiden. Ja. Man er jo svedig, så man bliver nødt til at ikke gå og lugte. Og, så er det også en dag, vi er vågnet op til, hvor det er sidste dag med det fysiske rejsekort.
2: Ja.
1: Det er begyndt så småt at blive udfaset eller lukket ned i, på Jylland og på Fyn.
2: Ja.
1: Men nu er det altså i hovedstadsområdet sidste dag, og på Sjælland
2: sidste dag. Skal du egentlig ud og have sådan en, du ved? Thank you for your service tour.
1: Ja, men tænker, jeg har stadig et par 100 kroner tilbage på min rejsekort, så jeg skal lige finde ud af faktisk,
2: hvor om du kan komme hen.
1: Ja, eller om jeg får dem tilbage, eller, men, og ellers så tror jeg sgu bare, at jeg skal frem og tilbage til Hillerød.
2: Ja, præcis.
1: Tjek ud.
2: Jamen imens du så sidder der i toget frem og tilbage fra Hillerød, så skal jeg altså se noget VM, fordi at 16-dels-finalerne til nu er i gang. Sydafrika og Canada mødte hinanden i går. Det var en røvkedelig kamp. Virkelig en kedelig første 16-dels-final. Der skete bare ikke noget, og så scorer Canada så i overtiden. Det bliver en 1-0'er. Den var meget kedelig, så jeg krydser fingre for, at det bliver lidt mere spændende i dag. Brasilien og Japan møder hinanden. Jeg har store forhåbninger til underholdningsværdien af den kamp, vil jeg sige. Og så møder Tyskland og Paraguay også hinanden.
1: Tyskland synes jeg er sej, kan jeg mærke.
2: Ja, der er jo lidt mere...
1: Paraguay.
2: Ej, jeg skulle til at sige, der er lidt mere sambastemning herovre hos mig.
1: Ja, okay.
2: Og det er jo der, hvor vi er så forskellige.
1: Jeg kan sgu godt lide en bratwurst.
2: Ja, det er det, og jeg kan godt lide Copacabana, ikke?
1: Ja.
2: Godmorgen.

0: Peaches, Justin Bieber, Gavion og Daniel Caesar. Det lyder sommermorgen. Klokken den er 12 minutter over 8 på den her mandag, den 29. juni, hvor at Godmorgen P3 holder sommerferie. Så i stedet for, så er det lyden af sommermorgen. Men tingene er nogenlunde, som de plejer, og det betyder blandt andet, at vi her om mandagen skal forbi det her. Vi skal simpelthen have fundet ud af, Tjano, om en given lytter er alene eller ej. Det gør vi hver mandag. Du kan skrive ind på 1212, du skriver P3, laver et lille mellemrum, hvis du godt kunne tænke dig at være med. Hvis du tænker sådan, det her, det er meget særligt. Det her, det er den eneste, der gør.
1: Ja, jeg har jo selv, jeg kan jo spise banæs på alt. Det er jo en ting, jeg føler, jeg måske er lidt alene med. Altså, jeg kan spise det på rugbrødsmad og banæs på alt.
0: Også,
1: Ikke risengrød og sådan noget, Kasper. Det er jo ikke...
0: En riskiks.
1: Sagtens. Altså, jeg kan spise banæs, sådan noget færdiglad banæs med en ski. Og det er jo en ting, jeg kunne sidde alene
0: med. Hvad med oven på dine skyer til morgenmad?
1: Men sagtens. Jeg bruger jo banæs som skyr. Okay. Det er jo min skyr.
0: Kan du genkende noget af det, Tjano siger? Ikke nødvendigvis med banæsen, men rawdogger du flyveturen. Det kan også være, at du altid bliver klippet på din ferie. Har du en eller anden helt særlig tradition på din ferie? Whatever. Fyr det ind på 12-tolleren. Du skriver P3, laver et lille mellemrum. Og så undersøger vi det her løbende i løbet af sommeren. Vi har jo haft vores praktikant Anna på gaden for ligesom at lave en stikprøve, for at tage temperaturen blandt danskerne, finde ud af, hvad gør noget? I, som er helt særligt, ja. Og vi skal prøve at høre fra Sofie en gang. Er du klar på det, Tjano?
1: Kom med det.
0: Godt. Lad os høre, hvad det er, Sofie, hun tænker, hun er alene med.
2: Jeg køber slik, og så putter det i fryseren, og så spiser det dagen efter, så det er frossent. Ellers så lader jeg det tø op, og så spiser det, mens det sådan er halvt frossent indvendigt.
0: Okay. Frossen slik.
1: Det har jeg alligevel aldrig gjort.
0: Nej.
1: Og jeg har fandme spist meget slik.
0: Ej, det har jeg heller aldrig nogensinde gjort. Jeg har hørt noget om de der skumjulemænd, der hen over julen, folk spiser. Nogle gange smider de dem i fryseren. Det skulle være ret lækkert.
1: Men i en astronautis, der er det jo også godt med den der frosne vingummi.
0: Ja, men er det fordi, den er frossen, eller er det bare fordi, at du får en vingummi?
1: Ja, det er måske fordi, jeg får en vingummi med is.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvorfor Sofie, hun fryser sit slik ned?
2: Det begyndte jeg på et tidspunkt, hvor jeg havde knækket en tand, der havde spillet 15-14 i sådan noget 5. klasse. Og så kunne jeg ikke rigtig lide at spise slik, fordi det gjorde ondt, så derfor spiser jeg det koldt.
3: Men er der ikke større chance for at knække en tand, hvis du spiser frossen slik?
2: Jeg ved ikke. Jeg synes, det hjalp. Men jeg har også knækket ret mange tænder efter det, så jeg ved ikke rigtig, om det hjælper. Jeg synes bare, det er sygt lækkert.
3: Du får ikke gisninger i tænderne, eller?
2: Nej. Okay. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg har knækket så mange af mine tænder, for jeg får sådan en lim. Jeg får dem limet fast.
1: Okay, for det første, så er det en, der skal gå til tandlægen. Og så for det andet, frossen slik. Simpelthen.
0: Ja.
1: Jeg
0: hæfter mig også ved, at Sofie siger, ligesom, at hun knækkede en tand, så siden da er hun ligesom begyndt at fryse det ned. Og så har hun altså knækket mange flere tænder siden da.
1: Jamen, det spørgsmål er, om Sofie er helt alene med den her.
0: Ja, det er det, vi skal undersøge i hvert fald. Kan du genkende dig, der lytter med det der med at fryse slik ned? Jeg gør det ikke selv, du gør det heller ikke.
1: Jeg har heller ikke prøvet det.
0: Hvad med dig, Rune? Er det noget, du gør?
4: Jeg kan faktisk godt lide lige at lægge det i køleskabet en time inden...
1: Altså din matadormix?
4: Ja, også det, den er også, kan også være lidt blød nogle gange, men især blandt selv slik.
1: Hvad sker der? Det har jeg aldrig
0: okay,
1: hørt.
0: Okay, men der er trods alt forskel på at lægge det i køleskabet og fryse
4: det, det skal ikke være et fuldstændig stenhårdt, men det er bare det der med, nogle gange kan vingummi godt være meget blødt.
0: Ja.
4: Der må godt være lidt at tygge i.
0: Okay, helt klart. Jamen, jeg kan være med på chokoladen. Den kan jeg godt lige hive ud fra køleskabet.
1: Ja,
0: sådan en god...
1: Mit slik når slet ikke at smelte, inden jeg har spist det.
0: Om et øjeblik, så åbner vi telefonlinjerne. I et minut, så skal du ringe 70 20 20 20. Dig, der lytter med, hvis du kan genkende det her. Har du det på samme måde som Sofie? Altså, fryser dit slik ned, inden du spiser det.

0: pil. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Stjerne klar hedder den her. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Du er ikke alene. Og det skal vi finde ud af, om Sofie, hun er nu Tjano. Vores praktikant Anna har været en tur på gaden, og så har hun talt med en masse danskere omkring de der små, meget særlige ting, de gør, og som de måske tænker, det her, det er den eneste, der gør, ikke? Skal vi lige prøve at genhøre, hvad Sofie sagde?
1: Kom med det.
2: Jeg køber slik, og så putter jeg det i fryseren, og så spiser det dagen efter, så det er frossent. Eller så lader jeg det tø op, og så spiser det, mens det er halvt frossent indvendigt.
1: Okay. Altså, det har jeg ikke gjort før.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Rune, er der henad, men ikke fuldbyrdet, skulle jeg til at sige.
1: Det er køleskabet. Nej, det er for ekstremt, det der, ja. Trods alt.
0: Det er køleskabet.
1: Frossen og slik. Måske kan det noget.
0: Nu skal vi undersøge, om Sofie, hun er alene om det her. Tjano, er du klar på det? Vi skal åbner vi for telefonsluserne, og så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu, hvis du på samme måde som Sofie, altså fryser dit slik ned, inden det bliver spist.
1: Jeg kan ikke finde ud af, om det er alt slik, der er godt til det her, eller om det er vingummier. Er de ikke bare generelt slik? Kris skal jo heller ikke være koldt.
0: Hvis du, apropos det, vi talte om før, chokolade, hvis du skal spise en Toblerone, prøv lige at forestille dig den frossen. Den er jo umulig at spise, jo.
1: Ja.
0: Du kan jo ikke tygge igennem en Toblerone, der er frossen.
1: Nej. Det er jo en is. Så er du lavet is, jo.
0: Ja, men, og en voldsom, bastant is.
1: Altså. Men jeg kan godt se det der. Jeg synes også, jeg har set sådan folk, så dypper de deres vingummier i noget sodavand, og så bliver det jo også lidt sådan et isbolge-agtigt.
0: Ja.
1: Men jeg har...
0: Ja, det er brutalt, det er. Igen, jeg tror, apropos tænderne, man skal nok lige være lidt påpasselig med,
1: ja, det...
0: hvor aggressivt man tykker på det der frosne slik der.
1: Og jeg tror også, man skal gøre folk opmærksom på, det er det frosne slik, inden de sætter tænderne i.
0: Vi begynder at nærme os et minut nu jo, Tjano, så det bliver spændende at høre med Sofie, hun står alene. Vi kan jo starte med at høre fra Kenny.
3: Hej,
0: Kenny.
3: Hun er bestemt ikke alene.
0: Så fristes man jo til at spørge dig, Kenny, hvorfor?
3: Vingummier skal ikke være bløde. Der skal være noget tyk i.
1: Jamen, altså, og jeg bliver nødt til at høre, hvor lang tid skal de ligge på frys?
3: I hvert fald 3-4 timer, minimum.
1: Og er det alle typer vingummier, der er gode til at fryse ned?
3: Hvis du spørger mig, så ja.
1: Har du en favorit?
3: Nej, ikke som sådan.
1: Det skal bare være frossen vingummier?
3: Ja.
0: Okay. Vi kan også lige prøve at høre fra Malte. Malte, du kan også genkende det her.
4: Yes, Sofie, du er ikke alene.
0: Var det sindssygt?
1: Er det det samme? Hvorfor fryser du vingummi ned?
4: Altså, for mig er det primært surt slik, så man får mere ud af det der sure, der sidder på. Altså, det der sukker.
0: Hvad med, men er det også chokolade? Er det også chokolade, for eksempel?
4: Ja, de spiser ikke så meget det. Det er primært vingummier.
1: Sure vingummier
4: i fryseren, det er goldet.
0: Ali, hvad med dig? Har du haft en tandskade i forbindelse med det her projekt om at fryse slik ned?
5: Overhovedet ikke.
0: Nå, du fryser da også bare ned og kværner sådan en Matador-mix.
5: Absolut.
0: Hvor er det vildt.
1: Okay, der er mange, der simpelthen vælger at fryse deres slik ned. Jeg vidste slet ikke, det var en ting.
0: Nej, men det er det så åbenbart. Altså, er det noget, du kan anbefale det her, Ali? Skal mig tjene nu ligesom prøve det?
5: Altså, helt klart anbefale.
0: Okay.
1: Helt klart anbefale.
0: Jamen altså, modtaget. Vi kan bare konstatere, så må vi sige, at Sofie er bestemt ikke alene om det her.
1: På ingen måde.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.

0: dagens salon. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den nærmer sig 8:30. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup. Inden da kan vi lige nå en lille smule af Tjanos yndlingssang.
1: Ja, det er solvæv. Må jeg danse?
0: Ja, du må nemlig danse. Man kan jo lige kigge med på cam, hvis man godt kunne tænke sig at se det.

0: Lord Siva. Solværv, lyden af sommermorgen. Klokken, den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Og vi har brugt rigtig meget vand i varmen. Vi har taget flere bade. Vi har måske også haft badebassinet fyldt op. Vi har drukket mere, og det har vores planter også. Og faktisk så har vores forbrug i weekenden været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med. Det siger deres brancheorganisation Danva. Og der var også flere vandværker, der i løbet af weekenden lige måtte opfordre os til at spare lidt på vandet for at undgå lokal vandmangel. Og så til en skidt udvikling, for der er flere herhjemme, der bliver ramt af kræft i halsen hvert år. For ca. 500 konstateret den her type kræft, som i de fleste tilfælde skyldes HPV-virus. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Studiet her viser også, at mænd rammes 3 gange oftere af halskræft end kvinder. Og det er fordi, at HPV-virus i mange år er blevet kædet sammen med livmoderhalskræft. Derfor har det også tidligere været meget få mænd, der er blevet vaccineret mod HPV. Du kan læse mere om den her sammenhæng inde på dr.dk. Ligesom herhjemme, så satte flere europæiske lande varmerekorder i løbet af weekenden. Her var der i flere lande på den ubehagelige side af 40 grader. Og det er altså heller ikke alle, der har kunne klare den her varme. Hedebølgen den seneste uge kan have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det er meldingen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Vi er ude på den anden side og får mere normale temperaturer i dag. Et par 20 grader mange steder. Det bliver lidt varmere østpå. Der kan vi få en 6-28 grader skyde rundt omkring. Men vi skulle altså også få en del sol i løbet af dagen.
0: Det var en tynd dans. Sprællemand og skiløberen. Det må I kunne gøre bedre. Det er Christian, der melder ind med det.
2: Ja, jeg er så dårlig til at danse. Jeg ved ikke, hvordan man danser. Også fordi du kan godt se, hvis nu rejser jeg mig op. Ja. Hvis jeg står sådan her danser, det bliver jo også... Bliver det ikke ulækkert at se på?
0: Ved du hvad, jeg synes lige, vi skal prøve at give det et skud, fordi nu får du Palo Santo fra Jesse Reyes og Stormzy.
2: Kan du hjælpe mig med nogle moves, så?
0: Jo, og så prøv at slippe dig selv lidt løs, ikke?
2: Okay.
0: Ud af din skal, min sommerfugl, ikke? Flyv! Du lytter til ATP 3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.

0: Carlo Sanso, Jesse Reyes og Stormzy.
1: Kasper, er du god til ord?
0: Bare sådan helt generelt.
1: Ja, ord. Kan du mange ord?
0: Jeg tror, jeg kan gennemsnitligt mange ord.
1: Okay, men lige om lidt, så skal jeg quizze dig i nye ord fra ordbogen.
0: Okay, vi kan lige nu at hapse Kit og Buongiorno. Det er blevet

0: Kid. Buongiorno. Lyden af sommermorgenklokken, den er 8.38, og der er kommet lidt feedback igen fra Christian.
1: Ja, i forhold til min dans.
0: Ja. Vi startede med sprællemand og noget skiløber. Ikke imponerende.
1: Ej,
0: nu ligner det mere mændene på Jydebaren, der lå i min hjemby i Lemvig i 90'erne.
1: Tror du, det var hofterne?
0: Ja, og jeg kan heller ikke rigtig finde ud af, om det er et kompliment, eller om det er...
1: et kæmpe kompliment.
0: Det er okay,
1: det.
0: Okay,
1: de kælende hofter, kalder jeg dem.
0: Kasper, det er meget skuldrene, men fint nok.
1: Nej, det er fordi, du ikke kan se, men det er, vi kører os hofterne.
0: Okay.
1: Fordi jeg sidder ned og danser, ja. Også åndssvagt. Nu spurgte jeg dig jo lige før, om du er god til ord.
0: Ja.
1: Og det er du jo. Du er radiovært for helvede. Du kan jo noget med ord.
0: Okay.
1: Faktisk så er der kommet hundredvis af nye ord og udtryk i den danske ordbog. Den bliver opdateret en gang om året. Og så, så der kommer nogle nye ord, og der er nogle ord, som får en ny betydning, fordi vi bruger dem anderledes og sådan noget. Så jeg har sgu lavet en lille quiz til dig.
0: Alright.
1: En lille ordbogsquiz.
0: Skal vi springe ud i det?
1: Lad os gøre det. Er du klar?
0: Ja.
1: Hvilket af disse ord er ikke optaget et nyt optaget ord i den danske ordbog? Flisepest, stigegolf eller ristdepot?
0: Hold da kæft. Jeg har det som om, det der stigolf der, er vi ikke enige om, det er det der med de der to træklodser i hver ende?
1: Jo, man kaster hen, ja, tror jeg.
0: Det føler jeg, at det er ligesom en ting, der har været, det har været en ting i nogle år, så det ville overraske mig, hvis det var i år, den var blevet tilføjet i den nye der, ja.
1: Hvilket ord ikke opdateret?
0: Ja,
1: ikke opt.
0: Jamen, så må det være stigepest. Nej, hvad var det, du sagde?
1: Stigepest. Det er i hvert fald ikke. Du får sådan en der. Stigepest er nemlig ikke optaget.
0: Nej, men hvad var det, du sagde noget med pest?
1: Flisepest.
0: Flisepest.
1: Du går med, at flisepest er ikke optaget i ordbogen.
0: Ja.
1: Det er forkert. Det er ristdepot.
0: Nå, ristdepot.
1: Der er ikke noget, der hedder et ristdepot, Kasper. Hvad fanden skulle et ristdepot være?
0: Det er sgu da et depot af ris.
1: Vi går lidt videre. Er udtrykkene at give finger eller at få finger kommet i ordbogen, eller har de været der i mange år?
0: Ej, de... Hvad? Altså, det er simpelthen enten, at det er blevet optaget, eller så har det været der i mange år.
1: Ja.
0: Så har det været der i mange år.
1: Det er faktisk lige kommet i ordbogen.
0: What? Okay,
1: ja,
0: fair nok.
1: Ja. Du får spørgsmål 3. Er ordet relationskompetence et ægte ord, eller er det noget, jeg har opfundet? Er det et ægte ord, eller noget, jeg har opfundet?
0: Ja, altså, det er noget, du har i hvert fald ikke opfundet.
1: Så det er et ægte ord?
0: Ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er optaget i år. Relationskompetence. Super godt ord. Optaget i år. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg skal bruge det meget mere.
0: Ja.
1: Du får spørgsmål 4.
0: Ja.
1: Er disse tre ord med B nye ord i ordbogen, eller blev de optaget tilbage i 2004? Børnepool, bøssesex og burgermenu. Er de optaget i år, eller er det i 2004? Ej, tre gode ord, jeg bruger ofte.
0: Ej, de er satme ikke blevet optaget i år.
1: De er ikke blevet optaget i år?
0: Nej.
1: De er optaget i år.
0: Okay.
1: Ja,
0: simpelthen. Ej, okay, Rune, kan vi lige... Er det ikke også lidt overraskende for dig?
1: Er det børnepool? Er det den, der får jer?
2: Det var ikke lige den, der fik mig.
1: Nej, okay. Nej. Jeg ved ikke, hvad det så er, der får jer. Men nu går vi videre til spørgsmål 5. Og det bonusspørgsmål, som jeg har valgt at lægge ind, det er, hvor mange ord er der i den danske ordbog? Og du kan bare begynde at tænke. Hvor mange ord kan du? Du kan så mange.
0: 200.000.
1: 200.000, der er... Ja, det er svært forkert. Det havde været sejt, hvis du havde kunne ramme den. Cirka 125.000 opslagsord.
0: Jeg synes ikke, det er helt fra munden, så.
1: Det er 85.000 ord er forkert.
0: Nå, kan du lige... relationskompetence, var det det? Det var dit nye yndlingsord.
1: Ja.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder simpelthen, at vi skal høre noget god musik nu fra Olivia Dean. So Easy to Fall in Love. Mit yndlingsnummer den her sommer.
0: Rigtig sådan relationskompetencenummer.

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR. P3.

0: Apaka. Den her, den hedder Fluid Spin. Det er lyden af sommermorgen. Klokken, den er 8.48 på den her mandag den 29. juni, hvor Godmorgen P3, de holder sommerferie. Så vi to tjener. Har fornøjelsen af dig, der lytter med, og nu får du en enestående mulighed for at præge playlisten. Vi skal nemlig ud i en omgang dagens soundtrack, og udgangspunktet er en historie, vi har været en del omkring her i løbet af morgenen, særligt i Rones Nyheder.
1: En stressende historie, vil jeg sige.
0: Det har været rigtig varmt. Så varmt hen over weekenden, at hvis varmen ligesom fortsætter, så kunne vi potentielt set havne i en situation, hvor at, vi decideret mangler vand. Det er ret vanvittigt, det her.
1: Det er vanvittigt.
0: Ja. Nogle steder, der er vandforbruget hen over weekenden, steget med 25-30% i forhold til normalen, og helt op til 50% i områder, hvor det ligesom står værst til. Og det er jo især i parcelhuskvarterer. Jeg forestiller mig, at der er nogle badebassiner, måske nogle bede og sådan noget.
1: Der skal vandes meget, for ja, at stauderne ikke, du ved, visner.
0: Ja, rhododendronen, for guds skyld, den må ikke dø. Det står også rigtig slemt til her i hovedstadsområdet, og det er især her, der ligesom er risiko for vandmangel. Situationen skulle være okay igen, jo, fordi temperaturen falder og sådan nogle ting der.
1: Men når jeg hører sådan en her nyhed, jeg bliver slået helt ud af kurs. Altså, jeg er bange nu.
0: Jamen, det er også fordi, at det her et lille forvarsel på sommer, vi jo kan se frem til fremadrettet, altså hvor at de her hedebølger virkelig begynder at fylde meget. Og så står vi jo igen i situationen, ikke?
1: Det er jo Peter Tanev, der siger, det bliver kun varmere og varmere.
0: Det er det. Og derfor så skal vi altså også forsøge at sætte lyd til det. Fordi man kan tage mange perspektiver.
1: Jo, og hvad er lyden af, at vi lige pludselig kan stå uden vand? Det er stressende. Jeg har taget et point of view. Jeg forestiller mig, at jeg er min egen bruser, som godt kan mærke, hvor det bærer hen. Og i fremtiden, der kommer bruseren ikke til at være førstevalget, når min krop den skal rengøres. Fordi der skal spares på vandet, Kasper. Ja. Og min bruser kommer til at være nummer to. Så den sidder der på væggen helt trist og tænker på, at nu er den det næstbedste. Men de siger tag på vind med samme sind. Så jeg er okay med at være den næstbedste løsning. Og det er jo fordi, jeg kommer til at køre noget trokkerbad fremover.
0: Ja.
1: Den gode, for at spare på vandet.
0: Hvad hedder den? X? Hvad hedder den? Ja. Er det den?
1: Ja, og så noget 1 million bag.
0: Ja. Bare fra håndledet og så hele vejen op til halsen.
1: Det kan være. Det er jo synd for bruseren, men det er sådan, det er. Jeg må ja.
0: Okay, altså jeg har det jo som om, at i og med, at vi potentielt set havner en situation, hvor vi skal gå mindre i bad. Vi kan ikke tage de der 7 bade, ligesom vi har gjort hen over weekenden, for at køle os ned. Så må vi jo forsøge at komme sveden til livs på anden vis, ikke? Og min erfaring er bare, Tjano, og det er ikke med min gode vilje det her, fordi at, jeg kan godt lide at have tøj på, men min erfaring er bare, at jo mere tøj man har på, jo mere sveder man også.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor så skal du altså forberede dig på fremadrettet og møde mig på arbejde med ufattelig lidt tekstil på kroppen. Hvis ikke jeg kan gå i bad, så vil jeg heller ikke have tøj på.
1: Jeg skal bare lige forstå det. Er det noget, du også opfordrer vores andre kollegaer til, når du møder dem?
0: Yes, jeg
1: synes, peger du på dem og siger?
0: Hvis ikke man kan gå i bad, så skal man heller ikke have tøj på.
1: Nej, okay.
0: Det må være reglen.
1: Jamen, jeg synes, det er fint, at du får sat nogle regler op.
0: Ja, jamen, det synes jeg er vigtigt, at vi ligesom navigerer inden for samme ramme.
1: Spørgsmålet er, hvad er lyden af, at vi kan stå med potentielt vandmangel om nogle år?
0: Du kan jo prøve på en eller anden måde at sætte dig ind i en situation, som du var i weekenden. Prøv at forestille dig at stå der i 36 graders varme og ikke kunne tage de der 7 kolde bade og samtidig køre, det ved jeg ikke, en 14-15 liter vand igennem systemet også, for at holde dig hydreret.
1: Det kan også være, at man er badebassinet, der bliver pakket frem den her en gang om sommeren, og så endelig skal fyldes.
0: Ja, det må man så bare ikke jo.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Ja, men det er jo igen, det kan man jo så tage, det point of view.
1: Ja.
0: Er stået med dit sangbud til 12.12. Du starter med P3, så laver du et mellemrum. Hvad er lyden af, at vi potentielt set havner i en form for vandmangelssituation, hvis de her hedebølger altså bliver vores virkelighed de kommende mange somre? Er stået til 12.12'eren med det. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna. Diamonds. Vandforbruget, det er steget helt vildt meget hen over weekenden. 25-30% i forhold til normalen, og helt op til 50% i de områder, hvor der ligesom er blevet vandet absolut mest. Og det betyder, at vandværkernes brancheorganisation Danma, de er ude at advare om, at der simpelthen er risiko for vandmangel, hvis forbruget og varmen fortsætter.
1: Men hvad er lyden af det her,
0: præcis,
1: Kasper?
0: Det er det, vi er i gang med at undersøge i dagens soundtrack. Du skal finde din telefon frem, så skriver du P3, så laver du et lille mellemrum. Og så får du flettet en sang ind, som giver mening til, at vi potentielt set kan havne i vandmangel, hvis vi altså fortsætter det her vandforbrug. Er du rhododendronbusken, der fremadrettet føler dig svigtet, fordi du ikke kan blive vandet lige så høj grad?
1: Den der hele grønne, flotte græsplæne, som lige pludselig bare ikke er så grønt mere, fordi den ikke får vand.
0: Helt gul er den blevet.
1: Ej.
0: Hvordan lyder det musikalsk? Det kan også være, at du tager udgangspunkt i dig selv. Begynder du at lugte fremover, fordi du ikke kan hoppe i bad?
1: Ej, der er mange, der kommer til at lugte jo.
0: Afsted med dit bud til 12:12. Du starter med P3, laver et lille mellemrum.

0: Kind mod kind, lyder for kort. Vi er i fuld gang med dagens soundtrack omkring potentiel vandmangel, hvis varmen skulle fortsætte. Det gør den vist heldigvis ikke, så der skulle være sådan okay styr på det. Alligevel, vi bliver under alle omstændigheder en lille smule klogere på hele situationen nu, fordi at vi skal en tur over til dig, Rune.
1: Mm-hmm.
0: Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder og Rune styr.
1: Lige præcis også med fokus på det her opråb fra vandværkerne, men jeg lægger lige ud med en anden skidt statistik for antallet af danskere, der får kræft i halsen. Det er steget markant. Faktisk så sker det for 7 gange så mange som for 40 år siden. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Hvert år der får ca. 500 konstateret den her type kræft, som i de fleste tilfælde skyldes HPV-virus. Og lige præcis HPV har vi jo en effektiv vaccine mod. Den blev

0: gratis for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og i dag, der får cirka 4 ud af 15. Og så kan man måske tænke, hvorfor er der så den her voldsomme stigning, hvis flere bliver vaccineret mod HPV? Det er der et ret enkelt svar på, som vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling lige giver her.
1: Det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Studiet viser også, at mænd rammes 3 gange oftere af halskræft end kvinder, og det er fordi, at HPV-virus i mange år er blevet kædet sammen med livmoderhalskræft. Derfor har det tidligere også været meget få mænd, der er blevet vaccineret mod HPV. Hvis vi skal se positivt på det her, så er kræft i halsen noget, der i de fleste tilfælde kan helbredes. Men man skal altså være opmærksom på symptomerne, siger Peter Qvortrup Geisling her.
1: Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
0: Og så lidt inspiration til dagens soundtrack om, at vandværkerne opfordres til at blive bedre til at spare på vandet, når det er varmt, som det jo har været her i weekenden. Her måtte flere vandværker bede os om at skrue lidt ned for forbruget, så der ikke var risiko for lokal vandmangel. Og den her udfordring, den kan blive endnu større i fremtiden, fordi vi kommer til at få flere hedebølger og perioder med tørke på grund af klimaforandringerne. Derfor så skal vi måske også til at forstå, hvornår det giver mening at åbne fuldt for vandhanen, og hvornår det er bedst at holde den lukket, siger vandværkerne. Og Dorte Skram, der er leder i vandværkernes interesseorganisation, den der hedder DANVA, lærer os lige lidt om prioriteterne her.
2: For eksempel blomster. Vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslange, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
0: Og i fredags, hvor de fleste af os nok havde fokus på at komme igennem den her hedebølge, måske med ekstra vand, så blev der smidt 292 nye ord ind i den danske ordbog, der jo bliver opdateret hvert år. Nogle af de nye ord, det er gruppechat, top-top-skat, donorfar og så BMO. Og vi har lige testet blandt andet det ord af på gaden i Holstebro. Her hører vi lige fra Daniel Sejersbøl Henriksen.
3: BMO, det er en bold med ost. Det er de der seje nogle over på Østerbro, eller Vesterbro, de kalder det.
0: Ja, det er nok ikke alt, der bruger ordet her, bare fordi det nu er i ordbogen.
4: Ja, jeg hader det også, må jeg sige, det ord.
0: Men nu er det officielt.
4: Ja, okay, fair nok, fair square.
0: Ja, og for første gang, så er der nu også kommet kønsneutrale pronomener i den danske ordbog. For eksempel, så kan vi nu slå hen op i den. Vi kan lige høre Markus Korslund gætte på, hvad det betyder.
5: Enten hen mod noget, eller så er det den, der er der i forvejen, eller så er det sådan hane, eller hen, eller et eller andet.
0: Nej, ikke helt. Hanna Damgaard, som vi lige hører fra her, er tættere på den rigtige forklaring.
6: Ligesom, hvis man ikke ved, hvad køn man er, så er det sådan kønnet imellem begge dele. Nå?
5: Den var jeg ikke klar på. det havde jeg ikke regnet. Lad mig sige det sådan.
0: Ja, hen er i følge ordbogens nye definition her en mellemting mellem han og hun. Du kan læse mere om, hvilke nye ord, der er endt i ordbogen inde på DR.dk også. Og så en hurtig vejrudsigt. Den ser lidt mere normal ud i dag, vil jeg sige. Et par 20 grader de fleste steder længs mod øst kan vi få lidt varmere vejr. Og så lægger vi skyet ud, men der kommer altså også en del sol i løbet af dagen.

0: 1000 tanker, som tager udgangspunkt i, at der simpelthen bliver advaret imod potentiel vandmangel. Det er brancheorganisationen DANVA, vandværkernes brancheorganisation, som er ude at sige, at pas nu på med vandforbruget, hvis varmen fortsætter. Det gør den vist nok heldigvis ikke, som vi kunne høre i Runes nyheder.
1: Ja, det skal nok, men vi kan jo også godt
0: det skal nok gå, ikke?
1: Jo, det skal nok gå, men det er jo altid spændende, når der kommer sådan en nyhed.
0: Hvordan lyder det så, hvis man pakker det ind i et stykke musik? Vi har jo alle sammen stået en situation hen over weekenden, hvor det var fuldstændig brutalt varmt.
1: Og jeg kan jo godt lide at gå med katastrofetankerne. Der er en, der har skrevet, det er en bekymret Jakob. Han skriver, jamen så får vi her et problem. Vi dør. Red Reserva og Technoparty. Det er jo rigtigt. Altså, vi bliver nødt til at drikke noget vand.
0: Det er så brutal en sang også.
1: Hvad skal vi gøre? Husk at drikke vand. Jamen, er der vand? Er der ikke vand? Altså,
0: må vi overhovedet?
1: Det er en voldsom sang.
0: Så der er også en, der skriver, jeg forestiller mig, at jeg er alle de borefirmaer, der laver vandbrønde, der bliver travlt nu efter det chok med varmen, og efter vi hører, at vandværker er i mangel, så derfor så skal vi høre Make It Rain fra Fat Joe og Lil Wayne. Få det til at regne med vand og penge. Det var ikke den.
1: Ja, det var dog utroligt,
0: men det er også en god sang. Hvor jeg hejder rundt i det. Godmorgen, jeg er Hedebølgen, der jubler over, at jeg har vundet over vandet og har den fedeste tid velvidende om, at der var nogle vandværker, der nu bliver udvidet i fremtiden. Derfor skal vi høre Time of My Life med Dirty Dancing. Det var den, vi fik der.
1: Det er også et godt bud.
0: Nu skal vi tilbage til penge og vand, der regner.

0: kæmpe sang jo også.
1: Ja. Bare for, også, for det til at regne. Jamen, der er også et vinderbud.
0: Vi er nemlig landet på en vindersang til nu.
1: Ja, der er en, der skriver, mit bud er Heat Waves af Glass Animals. Jeg synes, det passer perfekt til det usædvanlige varme vejr, vi oplever i Danmark lige nu. Selvom jeg nyder vejret fra Kroatien. God sommervarme.
0: Hvor ligger vi henne på temperaturen i Kroatien, tror du?
1: Skal jeg lige finde ud af
0: for hoften, er du kan sagtens.
1: Jeg siger 35 grader.
0: Ej. Jo, 30 grader. Jamen altså, den sang, som...
1: 29 grader.
0: Okay, var jeg tæt på, hva'? Perfekt bud på en sang, der jo så indkapsler weekendens virkelighed.

0: Glass Animals på Heatwaves. Lyden af dagens soundtrack til historien om, at vandværks brancheorganisationer lige ude advarer omkring vandforbruget, hvis varmen den skulle fortsætte.
1: Ja, skru ned for vandforbruget.
0: Varmen fortsætter vist nok. Heldigvis ikke, så vi skulle være all good, hvad angår vand.
1: Kan jeg godt tage et glas vand mere?
0: Du kan godt tage et glas vand til nu.
1: Tak, Kasper.
0: Ja, og du kan også godt tage et bad.
1: Nej, det er lige med.
0: Okay.

0: Cheesy og Annika på Drukner. Det lyden af sommermorgen her på B3. Klokken der nærmer sig 19 minutter over 9 på den her mandag den 29. juni, hvor at Godmorgen P3 de holder sommerferie, så vi to, Tjano, vi har fornøjelsen af dit selskab. Der er der lytter med.
1: Og der er dejligt varmt her i studiet.
0: Det må man sige.
1: Spørgsmålet er, om der også er varmt ude omkring i landet?
0: Ja, og måske særligt på Roskilde Festival, fordi Roskilde Festival er i gang, startede i lørdags, slutter på søndag. Altså en voldsom uge det her, hvor at vejret også har været voldsomt. Det har været ekstremt varmt, det har regnet, det har tordnet.
1: Det er jo sådan psykotisk vejr, og så er det jo blandet med nogle ølbonger og noget musik. Men hvordan er stemningen på Roskilde?
0: Ja, vi skal tage temperaturen nu hos en af dem, altså, som simpelthen lever og ånder det, ikke? Vi er ude i pisstøv i øjnene, lever måske af dåsetun, fuldstændig ødelagt campingstol, sådan en situation. Måske, eller måske ikke. Godmorgen, Magnus.
2: Godmorgen!
0: Okay, hold da op en energi, Magnus. Magnus, du er jo på Roskilde Festival. Man kan jo hoppe ind på det her lyd, så kan man jo sidde og kigge med på cam, hvor vi også kan se dit ansigt. Og må vi bare sige, du ser jo ufattelig godt ud på nuværende tidspunkt.
2: Jeg synes, du skal passe på med sådan nogle fraser ud, men tak for det.
0: Jeg synes, du bærer, brænder den godt, hvis du er ramt.
2: Jamen altså, det er hårdt at se godt ud, når det er så varmt, og man har så meget creme i hovedet, og man ser så hævet ud.
0: Hvordan, prøv lige at indvige os alle sammen, hvordan er din forfatning på nuværende tidspunkt, Magnus? Nu er vi jo, det er jo mandag nu, ikke? Så du har været i gang et par dage.
2: Ja, altså nu er vi lige landet lidt, vi har fået sat nogle telte op og sådan noget, men jeg synes bare, det er de første dage, der er hårdest.
0: Ja.
2: Det vil jeg sgu altid, sige. Altså, der er så meget gang i Dream City.
0: Puha. Hvad tid var du i seng?
2: Jamen altså, den er svær at svare på.
1: Du har ikke været i seng endnu, jo.
2: Jeg siger 5-6.
0: 5-6 stykker. Hvordan var temperaturen i teltet i morges?
2: Jamen, det var ulideligt. I forgårs der var det helt vådt inde i teltet.
0: Nå ja, fordi der har været skybrud.
2: Jeg tager toppen på, så jeg så bare på et bord, der var vådt.
1: Ej.
2: Det var forfærdeligt, men i morges, der var det bare pisse varmt. Men,
1: Jeg er lidt interesseret i, de her dage, hvor der jo ikke er sådan sindssygt meget musik, hvad bruger man dagene på?
2: Jamen, der går man lige rundt og mingler lidt med sine naboer, og lige får sat en god stemning. Lige, hvor er du fra, du ved? Er du fra Jylland? Yes. Så du ved, så er der allerede et stærkt fundament.
1: Er du fra Jylland?
0: Ja, der er en god sandsynlighed for, at der er nogen fra Jylland i hvert fald.
1: Kan du lige bøf sandwich? Jeg kan lige bøf sandwich. Så er vi venner.
2: Er de fra Sjælland, så løber man bare videre til bøf. Og så på den måde, så får man ligesom...
1: Har du en fornemmelse af, at folk rundt omkring dig er vågne nu, eller ligger folk stadig i teltene og sover?
2: Jamen, det er meget sådan... folk er trukket ud af deres telt, taget deres ligunderlag med, og så ligger de lige og får den sidste blunder, den sidste nap, inden de skal i gang igen.
1: Kunne vi få dig til bare lidt højt, lige at få råbt højt godmorgen?
2: Hvad siger du, jeg skal råbe godmorgen?
1: Ja, bare lige for folk i god stemning.
2: Godmorgen!
0: Ja, det var flot.
1: Ej, tusind tak.
2: Dagen er vendt øjne derovre.
0: Magnus, hvad skal resten af dagen stå på?
2: Den skal stå på tun, dåse majs, madpandekager. Eventuelt skal vi søen.
0: Har du smagt på den første humlebaserede drik endnu?
2: Nej, desværre.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har lige stillet dem frem.
0: Ah, okay, det er godt at høre, Magnus.
2: Det er mand fra Jylland, der. I står og ser fint ud.
0: Magnus, nyd det, og altså, det kan jo være, at vi lige laver nogle check-in hos dig i løbet af ugen, hvis forfatningen er til det, og du er oppe på det tidspunkt.
2: Ja, det synes jeg lyder fornuftigt.
0: Det er godt. Jeg elsker energi, når du er positiv omkring det. Magnus, han fantastisk festival.
2: Jamen i lige måde, eller hygge ind i studiet.
0: Ja, tak skal du have, Magnus.

0: Natasha, Farfar, Ildebrand i byen, lyden af sommermorgen, klokken den nærmer sig 9:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Inden da, så har vi fået skønt besøg i studiet, har lyst til at sige.
1: Ja, og vi blev nok nødt til lige at sige sorry, fordi i går, der får vi jo ringet dig op, Inge Thorup.
2: Ja,
0: uden det gør uden aftale.
2: Godmorgen, drenge.
1: Ja, godmorgen. Du er på Roskilde Festival, og vi ved, du ligger i et telt, og vi ringer 3-4 gange, og så tager du den.
2: Ja.
0: Helt ramt, og så godmorgen. Så du er live igennem radioen, Inge. Åh, hvor er jeg fandme ikke.
1: Men nu står du her, og
2: jeg står helt
0: og du ser frisk ud.
2: Frisk og frejdig, og har nye løbesko på, og ja.
0: Du får lige nævnt, at du måske har brækket dig i din kærestes telt.
2: Ja, ikke måske, det har jeg.
0: Og det har du simpelthen.
2: Ja, det har jeg, og det vil jeg gerne beklage rigtig meget. Det gode er jo så, at der kommer et kæmpe regnskyld, der ligesom sørger for at tage det værste.
1: Okay. Arh, man kan måske godt lidt høre på stemmen, du er lidt hæs.
2: Kan man det?
1: Ja.
2: Arh, det er bare lidt sprødt her i radioen, ikke? Arh, det er meget lækkert.
0: Men jeg synes, du ser helt vildt frisk ud i forhold til, at du har været 2 dage på Roskilde.
2: Tak. Det har været for en kompliment.
1: Skal du tilbage på Roskilde?
2: Jeg tager tilbage på Roskilde i morgen. Jeg skal lige, jeg havde lige lidt arbejde, der lige skal gøres i dag. Og så tager jeg tilbage i morgen, frisk og frejdig. Og så tror jeg er der ugen ud.
0: Jeg har forskrevet til dig i går, at vi i hvert fald skylder i hvert fald minimum en øl. Måske også flere på baggrund af det der, vi laver i går.
1: Det kan vi godt lave en aftale om.
2: Jeg tænker, vi tager lige en øl på Roskilde, som I betaler.
0: Ja, ja, fordi vi har decideret ringet og vækket dig efter første aften.
1: Jamen lad os gøre det igen en af de næste.
3: Det her er Sommermorgen. Sommermorgen på B3. Med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.

0: Katinka. Den her, den hedder Bare Rolig. Og klokken, den er blevet 9:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Det skal vi, og vi har brugt og drukket rigtig meget vand i varmen. Faktisk har vores forbrug i weekenden været så højt, at vandværkerne har haft svært ved at følge med, og også flere steder har måttet opfordre os til lige at skrue lidt ned for forbruget. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA. Og meldingen herfra er altså også, at det her problem kan blive større i fremtiden, fordi vi med klimaforandringerne kommer til at få flere perioder med tørke og med hedebølge. Og så til en skidt udvikling, for der er flere herhjemme, der bliver ramt af kræft i halsen. Hvert år får ca. 500 konstateret den her type kræft, som i de fleste tilfælde skyldes HPV-virus. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det her studie viser også, at mænd rammes 3 gange oftere af halskræft end kvinder. Og det er fordi, at HPV-virus i mange år er blevet kædet sammen med livmoderhalskræft. Derfor har det tidligere også været meget få mænd, der er blevet vaccineret mod HPV. Du kan læse mere om den her udvikling inde på DR.dk. Det har handlet meget om VM de seneste uger, men i dag begynder en anden kæmpe sportsbegivenhed, verdens mest prestigefyldte tennisturnering, Wimbledon. Her er der dansk deltagelse, men det er altså kun Clara Tauson, der skal spille i år. Holger Rune, han er stadig på vej tilbage fra en skade, og August Holmgren, der var med i kvalifikationen, klarede ikke den. Mere normale temperaturer får vi trods alt i dag, et par 20 grader mange steder. Det bliver lidt varmere østpå, hvor den hænger lidt længere ved. Skyde rundt omkring, men også en del sol i løbet af dagen.
0: Vi har med i al beskedenhed hen over weekenden, de seneste par weekender, søsat en fremragende quiz.
2: Altså quizzen over alle quizzer.
0: Så god en quiz, at vi nu også tager den med hen i sommermorgen. Fordi VM er stadig i fuld gang. Der er stadig masser af lande med til årets VM. Men hvordan er det nu med de lande der, ikke?
2: Ja, der er mange lande med. Vi skal quizze lige om lidt. Ej, jeg glæder mig, kan jeg mærke.
0: Du skal gætte VM-landet, der lytter med. Du lytter

0: fra Drake. Ever since I left the city. Og nu skal vi til noget af det, jeg er blevet allergladest for her om morgenen, Tjano. Er du klar på det?
1: Ja, men jeg er klar. Og du danser.
0: Ja, men det går simpelthen både i hofterne og i fødderne, det her.
1: Jamen, hvad går det ud på, Kasper?
0: En fremragende quiz. Det er jo et rekordstort VM. Det her 48 hold har kvalificeret sig til VM. Nu begynder der så småt at blive luet ud i det her hold i forbindelse med 16-delsfinalerne. Det spiller ikke rigtig nogen rolle nødvendigvis i vores quiz, fordi vi har bare valgt en af de i alt 48 nationer ud, som har deltaget til årets VM. Det kan være, at det er en nation, der stadig er med. Det kan også være en nation, som vi har sagt farvel til. Din opgave, der lytter med, det er bare at gætte, hvilken nation er det, vi har valgt ud. Vi har 7 ledetråde.
1: Og en ledetråd kunne være, der er billig øl, og så vil jeg gætte på Tjekkiet.
0: Ja.
1: Og så vil du hæppe og sige, ja, det var Tjekkiet.
0: Og vi kan godt afsløre, at det nemlig ikke er Tjekkiet, vi har udvalgt i dag. De her 7 ledetråde, de bliver gradvist lettere og lettere. Vi skal bruge 2 lyttere, som dyster mod hinanden om et par P3 sokker. Man har kun 1 bud. Det betyder, at man skal jo lige vurdere, sådan, hvornår tør jeg at skyde det her bud af.
1: Men man skal stadig skyde det af inden den anden. Det er spændende. Det er en spændende
0: quiz. Ja, måske, medmindre man rammer ved siden af, fordi så kan man jo bare freeride som den anden hele vejen igennem de 7 ledetråde, så bliver det rigtig let til sidst, ikke?
1: Men behøver man at følge med i fodbold?
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg vil sige, du har lige så gode forudsætninger for at kunne gætte rigtigt, som jeg har, tænkt.
1: Ja, okay.
0: På trods af, at du ikke ved noget om fodbold. Der er så en masse andre områder også, som også er lidt blanket over, så på den måde ved jeg det ikke rigtigt, men altså... Nej, du behøver ikke at vide noget om
1: fodbold. Jeg forstår ikke alt, hvad du sagde der. Men jeg er sikker på, at den her quiz er noget for alle jer, der lytter med derude.
0: 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind lige nu. Vær vores deltager i Get VM-landet. Så kaster vi os altså over den her quiz om et øjeblik, hvor vi sætter et par P3-sokker på højkant.

0: dopamin fra Robin. Vi skal ud i vores quiz. Gæt VM-landet. Nummeret er 70-20-20-20. Ring ind. Du behøver ikke at vide noget som helst om fodbold for at deltage. I virkeligheden så er det langt bedre, at du ved noget om geografi.
1: Og jeg har et lille ønske. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev en mand mod en kvinde. Noget, fordi der er masser af mænd, der ringer ind lige nu. Der må også være nogle kvinder på banen her.
0: Ja.
1: Altså, for, du ved, man kan vide lidt om kultur og lidt om... Altså...
0: Grib knoglen.
1: Ja.
0: 70-20-20-20. Det er nummeret, vi har sat et par P3-sokker på højkant. Apropos VM, så kan du også hoppe ind i DR's nyheds-app og gætte med i det her.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller at vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: er en vidunderlig quiz.
1: Ja, og der er god musik, og der bliver danset her i studiet.
0: Og så har vi udvalgt en af de skønne nationer, som enten PT stadig er med i VM, eller som har deltaget i årets VM. Der har været 48 hold med, der er begyndt at blive luet i det, så småt, i og med at de ligesom viderekvalificerer sig. Det er sådan set underordnet for vores quiz. Vi har 7 ledtråde, så det er op til 2 lyttere at dyste mod hinanden. Vær den første på landet. Altså simpelthen sporer sig i en retning af de her ledtråde, ikke?
1: Gæt landet hurtigst.
0: Og vi skal sige godmorgen til Jeppe. Godmorgen, Jeppe.
2: Godmorgen, Kasper.
0: Hvor ringer vi fra, Jeppe?
2: Jamen, vi ringer fra Egnet i Sydanmark. Jeg har lige stemt ud fra min arbejdsplads.
0: Nej, men altså, og jeg kan genkende din stemme, Jeppe, fra gode gamle dage i residensen. Og Jeppe, der havde vi jo også en quiz, som meget lige den her tog udgangspunkt i noget geografi, og der var du skarp.
2: Ja, jamen, altså, jeg vil næsten sige, at jeg ikke er mest i sport, men jeg er også okay til geografi.
0: Jamen,
2: det ved du måske.
0: Så det er jo en smuk bouillon, det her geografi og sport.
1: Det er gamle venner, der mødes i radioen her, men har vi en konkurrent til Jeppe?
0: Det har vi. Vi skal sige godmorgen til Philip. Godmorgen, Philip.
3: Godmorgen.
0: Hvad med dig, Philip? Hvor ringer du fra?
3: Jeg er i Lalandia Billund lige nu.
0: Hvor lækkert.
1: Er du iført noget badetøj, eller hvordan?
3: Ah, nej, jeg pusser vinduer ude.
1: Nå, okay. Derfor kan man godt have badetøj på.
3: Ja, det er sjovt.
0: Philip, får du fuld med i VM?
3: Det gør jeg.
0: Hvem er vi på?
3: Jamen, jeg må holde med Marokko.
1: Marokko?
3: Det,
1: okay.
3: Det er familieland, så...
0: Okay, stærk bud. Hvad med dig, Jeppe? Hvem holder vi med?
2: Jamen, for helt ærligt, så tror jeg, at jeg holder med Brasilien.
0: Brasilien? Okay, som skal spille i dag også mod Japan.
2: Yes, lige præcis.
0: Drenge, som sagt, så har vi jo 7 ledetråde. Vi kommer til at liste de her ledetråde bare op en af gangen. Når I tænker, I har et bud, så siger I bare jeres navn, råber det højt, og så får I mulighed for at svare. I har altså kun et bud, så skyder I det af for tidligt. Svar forkert, så bliver det rigtig let for den anden. Er vi, klar, til at, er vi klar til at springe ud i det?
3: Ja, det er vi.
0: Smukt.
1: Fedt. Landet har 3 officielle sprog. Okay, Jeppe. Okay, Jeppe. Der bliver allerede gættet.
0: Hold da op.
2: Ja.
0: Det er jo kæmpe sats, det her, Jeppe. Det ved du godt, ikke?
2: Ja, men KB.
0: Hvad siger vi?
2: Det er Belgien.
0: Jeppe. Det er simpelthen forkert. Det er simpelthen forkert.
1: Ej. Du melder dig ud så hurtigt, men jeg kan godt lide
0: at... Ja, men det er kæmpe selvtillid. Det bliver rigtig, rigtig let for dig nu, Philip.
3: Ja, men du har set.
0: Vi kan sige, spørgsmål 2 er, den mest populære sport i landet lyder sådan her.
1: Oh.
0: Ja. Og vi kan jo simpelthen springe med hovedkuls videre til ledetråd 3. Hvis du skulle flyve til landet her fra Danmark, så ville en returbillet koste ca. 12.000 kroner. Skal vi have flere ledetråd, Philip?
3: Ja, det tænker jeg.
1: Okay. En af de mest kendte sange fra landet lyder sådan her.
0: Hvad siger vi til? Skal vi have en til?
3: Ja, det tænker jeg lige så godt, jeg kan.
0: Okay, jamen altså... landet deler navn med en likør, som bruges i drinken. Isbjørn, det var ledtråd 5. Vil du have flere?
3: Ja.
0: Hvad med dig, Jeppe? Har jeg lyst til lige at lave et lille check-in? Sidder du og...
2: Jeg ærger mig på en lille smule, men jeg synes alligevel, at Philip han spiller ligesom han skal.
0: Okay,
2: jeg synes, det er godt, det er. Så,
0: vi hopper videre til 6. Landet er det mindste land, der er med til VM. Det er samtidig deres første VM. Det var 6'eren. Skal vi også bare tage 7'eren, Philip?
1: Kom med den sidste.
3: Ja, det kan vi lige så godt.
0: Landet er en del af ABC-øerne i det Karibiske Hav, som blandt andet består af Aruba, Bonaire og så det her land.
3: Oh, fuck. Ej, det er helt pinligt, det er jo.
1: Man skal tænke tilbage på den der blå boldsflaske, man har stået og blandet drinks med, ikke?
0: Når du i tidernes morgen har stået der på Crazy Days og bestilt en isbjørn, fået helt blå tunge af det. Fuldstændig ligesom en chow-chow, er det ikke det, det hedder? De der hunde der.
1: Det er det, du kalder mig. Det hedder.
0: Så, jamen, så er der nemlig noget... hvad siger vi, Jeppe? Du må sidde af under rigtig meget nu.
2: Ja, men kan jeg ikke hjælpe Philip at sige, gik nu mod vores naboer mod syd? Der er et åbningskamp. Philip, det er du nødt til.
3: Ja.
2: Ja, kom nu, du kan godt.
3: Jamen, jeg har lyst til at sige Curacao, men...
0: vi tager
1: det. Med hjælp!
0: Stærkt. Stærkt. Curacao. Præcis.
3: Ja,
0: ja. Ja, præcis. Hvad, altså Jeppe, hvornår begyndte du ligesom at spore dig ind på det?
2: Jeg vil sige, der hvor I siger det med de mindste lande, der var den ved at være der, men der er jo også det med det sprog, fordi ellers kunne det være tabværdigt.
0: Det er rigtigt.
3: Ja, den sad jeg også tænkte.
2: Men de synger jo ikke så lækkert.
0: Ved du hvad, og jeg synes på en eller anden måde, det endte enormt smukt med, at det ligesom blev en fællesindsats, det her. Det er så godt nok kun dig, der hapser sokkerne.
1: Ja, I kan dele en for en til højre, en for en til venstre.
2: Jeg har sokker.
0: Det er stærkt. Drenge, kan I have en vidunderlig mandag?
2: Og god sommer.
0: Tak. Det er i lige måde. Tak. Det VM-landet.

0: Juri fra Arti Arti. Det er lyden af sommermorgen. Ikke så lang tid endnu, fordi om et øjeblik, så er der drømmeholdet live fra Roskilde Festival Tango. Det bliver sindssygt, tror jeg. Så det kan man glæde sig til. Vi er tilbage i morgen samme tid, samme sted i første omgang. Klokken, den er blevet 10. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Og der har været pres på vandværkerne i weekenden, for vi har brugt meget mere vand, end vi plejer på grund af varmen naturligt nok. Og det fik altså flere vandværker til at bede deres kunder om at skrue lidt ned. Det måtte de blandt andet gøre hos hovedstadens forsyningsselskab HFOR i torsdags, for at sikre, at der var vand nok til alle. Og det her problem kan blive endnu større i fremtiden, fordi vi med klimaforandringerne får flere hedebølger og flere perioder med tørke. Det siger Anna Scherfi, der er områdeschef i HFOR.
2: Vi har ikke vand nok. Altså, vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden. Men det er noget, der tager mange år at implementere.
1: Vi har egentlig nok grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker, så vi er dækket ind i fremtiden, så skal vi altså stadig spare på vandet, når vi rammer de varmeste og de tørreste perioder. Det siger Dorte

0: Skram. Hun er fagleder i vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
1: For eksempel blomster. Vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslange, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
0: Det er jo ikke kun os herhjemme, der har været ramt af hedebølge. Det har været endnu varmere i flere sydeuropæiske lande, hvor temperaturen har været op på den ubehagelige side af de 40 grader. Og det har haft alvorlige konsekvenser for varmen den seneste uge. Den kan have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær, det er ham, der hedder Tedros Ghebreyesus på X. Her advarer han også om, at den her ekstreme varme er en sundhedsrisiko, som ikke så mange tænker over, og at vores huse, arbejdspladser og skoler mange steder i Europa ikke er bygget til de her temperaturer. Det er heller ikke kun i Danmark, der er blevet sat nye varmerekorder. Det gælder også i Tjekkiet, Schweiz og Østrig, og i Tyskland, hvor man i går kom op på 41,7 grader. I London i England, der er temperaturerne ved at være sådan tilbage ved normalen mellem 25 og 30 grader, og det er meget god timing, for her går verdens mest prestigefyldte tennisturnering Wimbledon nu i gang. Det er igen i år med dansk deltagelse, men Clara Tauson er den eneste, der kommer ud på de her ikoniske græsbaner.
2: Det er jo lidt mærkeligt at være alene, men jeg er blevet lidt vant til det her i år.
0: Ja, Holger Rune plejer jo også at være med til de her store turneringer i løbet af året, men han er altså stadig på vej tilbage fra en slem skade. Og Elmer Møller, han har ikke været med i kvalifikationen, mens August Holmgren rød ud i anden runde af den. Derfor så er Clara Tauson den eneste dansker ved turneringen. Du kan se Wimbledon hver dag på DRTV. Clara Tauson spiller sin første kamp i morgen. Og så lad os tage et kort kig på vejret. Vi er også ved at være tilbage til normalen herhjemme. Mange steder kun et par 20 grader i dag. Længst mod øst lidt varmere. Vi lægger skyet ud mange steder også, men der kommer altså en del sol i løbet af dagen.

0: Kaiser.
1: Klokken er 10:07, og vi er lige nu live fra Roskildes bagland, har jeg lyst til at sige. Det er sådan et trailerpark-området her i Emilsbyen, hvor vi nu sidder og skal gøre klar til at komme ud på festivalspladsen og se, om vi kan opfylde drømmen sammen med dig i løbet af de her 2 timer. Og som det altid er, når vi sender fra en festival, så første radiospeak, det som altid en tester på, om der er udfald i lyden, og om teknikken virker. Og for at vide, der er lidt udfald. Kan jeg høre dig på tusen, ikke?
2: Ja, det ved jeg, kan du det?
1: Ja, altså i forhold til din stemme.
2: Jeg altså, kæmper. Ja,
1: der er rigtig meget udfald, hører jeg.
2: Åh, oh, nej da.
1: Ja, men jeg fortæller bare ufortråden, så håber jeg, at det går igennem. Vi skal gøre, hvad vi plejer. Opfylde drømmen. Og det er altså fra Roskilde Festival. Og du kan stadig hjælpe med at opfylde, selvom du ikke er på pladsen, som du lytter på arbejde, eller har ferie, eller fra et andet land, så er jeg glad, at du er her. Det kan være, at det ligner dig i dag, at det er dig, der skal opfylde en drøm for en person, du overhovedet ikke kender. Så nok ligger ude i natten, hvor vi skal nu.
2: Ja, der må være noget smert, for jeg er til regn, der har de sidste par dage. Det skal vi ud og kigge på nu.
1: Ser du cyklen virker?
2: Ja.
1: Musikken.
2: Virker cyklen?
1: Ja, jeg tror. To skotter. Ja, vi prøver lige at sætte Medina på, imens vi cykler afsted her. For altid. Ja. Skal vi se her, om det virker.
3: Dybt inde i mig.
1: Sådan.

0: Medina for altid. Velkommen på Drømmeholdet, direkte fra Roskilde Festival. Vi sidder i en ladcykel lige nu, ude i det, de kalder mediebyen, ude bagved. Og vi har fået at vide, at der er helt vildt meget udfald på lyden. Men det er jo egentlig bare sådan, det er til alle festivaler. Der er første radiospeak er altså sådan lige en tester på lyden live i radioen. Det er altså lidt uhyggeligt at lave test, når man er live. Men jeg har fået at vide, at det lyder bedre nu. Velkommen til i hvert fald. Vi skal opfylde drømmen her fra Roskilde Festival hele ugen. Og du kan stadig være med, selvom du ikke er på Roskilde. Så om du lytter fra arbejdet, eller fra en ferie, eller hvad end du laver, så kan du stadig være med til at opfylde drømmen. Lige nu, der skal vi ud til det, de kalder for smatten, for at se, hvad festivalsgængerne de laver, og se, om vi kan finde nogle drømme der. Og det er i sådan en ladcykel, en meget højteknologisk ladcykel, vi sidder. Producer Nico, han cykler mig rundt, og jeg sidder nede i den med al teknikken, som ryster rundt. Der er altid så meget ujævnhed på de her veje her. Sidste år, der mindes jeg, at der røg en computer ud på et tidspunkt af den her cykel her.
1: Jamen, det er også fordi, jeg kan jo godt lide, at der lige skal være lidt fart på nogle gange.
0: Og så det er altså ikke udfald, der er på producer Nikos mikrofon. Han har bare ingen stemme. Så vi tager afsted tre ladcykler, en tekniker og vores producerassistent Shania, der bliver kørt rundt af Martin. Og så skal vi altså afsted nu. Så velkommen på Drømmeholdet, direkte fra Roskilde Festival. Hvis du er her, hvis du har en hilsen til nogen, der er her, hvis du har en drøm, så vil jeg høre det hele i sms'en. 12:12 skal du skrive til, og skrive P3 først. August Højen kaster mig ud i. Klokken den er 12 minutter over 10, og det er mandag.

0: ikke noget lyd igennem. Jeg hører ingenting i mine ører.
1: Altid så glemmer jeg ting.

0: Lige nu, der er du med mig og producer Nico på en ladcykel gennem Roskilde Festival. Vi kører ved Dream City-skiltet, hvilket jo er meget passende for det program, du er en del af. Det er nemlig Drømmeholdet, og vi sender live fra Roskilde Festival. En rigtig overskyet dag her med en masse blæst, og nu er min stemme måske lidt rystende, fordi vi cykler rundt i sådan en konvoj af ladcykler på det her meget ujævne areal. Jeg sidder og holder det her kamera her, som du kan se med på inde i DR Lyd. Hvis du trykker på live-knappen, så kan du kigge med på webcam. Og ladecyklen her er udstyret med computer og en lille maskine, som gør, at jeg kan starte og stoppe musikken. Og det er det, vi har. Og så har vi dig, der lytter med. Og med det skal vi opfylde Roskilde Festival-drømme. Vi har fået et tip om, at der er nogen, der laver noget snapsesmagning hernede i... Hvilken camp var det?
1: F89, tror jeg.
0: F89. Der er snapsesmagning her. Om 9 minutter, så går de i gang. Og vi skal ned og se, om nogle af dem har en drøm eller to, som vi kan opfylde imens, så vi selvfølgelig går live fra den her snapsesmagning her, som du har tænkt dig at deltage helt meget i, producer Nico.
1: Ja, fordi min stemme, den har simpelthen lige brug for at blive smurt. Det kunne være helt vildt fedt. Så altså, vi prøver selvfølgelig at finde nogen, vi kan opfylde drømme for, men hvis du sidder derhjemme og ved, at du kender nogen på Roskilde Festival, og tænker, at de kunne da egentlig godt drømme om noget, så er chancen måske ikke så stor for, at de lige sidder og lytter til os. Der er ikke så mange soundboxes, der kører lige nu.
0: Nej, der er meget stille her, men du skal bare skrive det til os. Endelig ikke hold dig tilbage. Nummeret er 1212, og du skriver på 3 først. Ej, hvor du kører godt.
1: Ej, ja.
0: Ej, Nico, det hele det. Ej, fiser altså rundt her.
1: Så er vi hen ved knaldkampen. Smatsjo.
0: Ja, nu sætter jeg noget på i radioen, imens vi lige gør klar til snapsesmagning her. Velkommen på Drømmeholdet.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: P3.

0: Iris Star med Woman. Og vi er live fra Roskilde Festival. Vi er lige ankommet til en camp og sidder her og sender live i vores ladecykel foran camp. Medlemmerne her, det er Camp Krøder. Og den har alt det, en Roskilde camp skal have. Ej, hvor jeg faktisk ikke savner at bo i sådan en camp, når jeg kigger på deres bord. Der er avocadomad, og det er meget lækkert. Så der er dåseananas, der er udefinerbare væsker, histerpist. Der er en kardemommesnore. Det er meget eksklusivt egentlig. Og så er der ellers også bare alkohol og glade mennesker. Velkommen til os, egentlig. Men velkommen i radioen, venner.
1: Tak.
0: Hvem er bestyrer af campen? Er der sådan en uofficiel leder, som står for det hele? Jeg skal lige have åbnet op for dig.
2: Åbne op her.
0: Ja.
2: Der.
0: Hvem er du?
3: Ja. Jeg vil i hvert fald gerne sætte den på min kappe.
0: Hvad hedder du?
3: Emil.
0: Hej Emil.
3: Hej. Vi skal jo til at smage noget snaps.
0: Ja.
3: Det er jo ligesom det, der er vores tema hernede. At alle har gået de sidste par måneder derhjemme og brygget på lidt forskellige smage. Og så drikker vi det her i løbet af ugen og giver lidt feedback til hinanden og ser, hvad der holder og hvad der ikke holder.
0: Ja.
3: Vi kører på år 4 nu. Og reglen er ligesom, at det er ny smag hvert år. Hvilket jo både gør det udfordrende, men også gør det sjovt. Fordi det bliver lidt alternativ smage, hvor smagsløg får prøvet.
2: Kan du give nogle eksempler på smage, I har været ude at prøve?
0: Hvad er den vildeste smag, I har haft?
3: Altså, jeg har da personligt brygget på en lærbostejsnaps her i år, som vi skal til her om halvanden time.
0: Nej.
3: Sidste år havde vi en Castello Blue Cheese snaps med.
0: Ja.
3: Vi har haft smørsnapsen igennem. Der har været Risifruti snaps. Der har været lidt til enhver smag, så længe du i hvert fald ikke er vegetar.
0: Okay.
3: Ja.
0: Ja. Og Emil, du står der i et hundeslips. En t-shirt-skjorte, et par hurtige solbriller, shorts og så nogle rigtig beskidte sko allerede. Du ligner en fra Sao Paulo, altså, jeg elsker det.
3: Jeg vil gerne klæde mig pænt på til dagens anledning. Det er ligesom i dag her mandag, vi har event død, ikke?
0: Jo.
3: Hvor vi smager alle snapsene. Så jeg synes, det var passende at hoppe i skjorten og slipset i dag.
0: Imens at I lige gør klar til, at første snaps skal smages, vil I så ikke lige tænke over, hvad jeg ser, om I har en drøm, som vi eventuelt kunne opfylde live i radioen sammen med dine medlytter, der sidder og lytter lige nu?
3: Jo. Det tror jeg, vi kan finde ud af.
0: Vi tager noget Ice Kid. Er du dum eller hvad imens? Det er drømmeholdet. Vi er live fra Roskilde Festival. Camp Krøder. Der skal være snapsesmagning her om få minutter, så bliv hængende.

0: skud ud til Camp Croquet i Dream City H49. Croquet. Croquet alle dage. Eller krok.
1: Nå. Må jeg lige se?
0: Det er krok.
1: Der står krok i det.
0: Jeg troede, det var croquet. Jeg tænkte, der skal vi hen. Vi er lige nu live fra en camp på Roskilde Festival. Det er drømmeholdet, som du kender det. Mandag her klokken 10.32. Og vi sidder i en camp, som laver snapsesmagning. De er på 4 år, og brygger altså hver især en særlig snaps, som de tager med, og så smager de dem, og ligesom giver dem karakterer og vurderer dem. Og vi skal til første snapsesmagning her nu, inden vi hører Patrice Ungåelige. Og hvad er det for en snaps?
1: Jamen, nu kan jeg lige gå over til dig. Først og fremmest, hej Sigrid. Forklar, hvad der skal ske.
2: Jamen, vi skal have dagens første snaps. I dag er den lidt tidligere, fordi vi har event senere. Og i dag skal vi smage min snaps, som er med hummus. Så vi skal til Mellemøsten. Den er med spidskommen og koriander og citron og hvidløg og tahin. Og den dufter dejligt.
0: Må jeg lige
2: så,
0: høre?
2: Så vi håber også, den sådan her godt.
0: Så hvad har du gjort præcis altså derhjemme?
2: Jamen, jeg har ekstraheret klar snaps med krydderurt, eller krydderierne, som med spidskommen og koriander og lidt chili også, tror jeg.
0: Ja.
2: Så er det stået i 2 uger. Skal du have lov at åbne? Så har den stået i et par uger, og så at der er kommet tahin i og citronsaft i og sådan noget for et par dage siden. Så skal den bare rystes godt, før man drikker, så den ikke skiller alt for meget.
0: Og du har valgt at putte den ned i sådan en juice-karton?
2: Jamen, det er fordi, man må ikke længere have glas med på Roskilde, så den skulle hældes over i noget andet.
0: Det ser meget ulækkert ud, når det kommer i sådan en
2: her. Har du duftet til den endnu?
0: Og dufter godt nok af hummus, ja.
2: Ja, ikke? Jeg synes også, det har været ret godt.
0: Hummus-drik?
2: Ja, tak.
1: Den dufter, men det problem er, hummus smager jo godt. Så den dufter jo vildt godt. Det er bare vildt, at det er en snaps.
0: Ja, men jeg tror også, det måske bliver meget lækkert.
1: Og Sigrid, mens du lige nu bliver der hældt op her rundt omkring, ja. Kan du så ikke lige forklare, hvad gør I så? Nu har du præsenteret snapsen. Hvordan får, så får ja. Vi lige sådan et billede af, hvad sker der egentlig hver formiddag hernede?
2: Ja? Nu får alle en snaps, der bliver hældt op i alles lille glas. Og så, den er rystet frem. Så skal vi synge en sang, så vi har en fast snapsavise, som vi synger hver morgen. Ja. Og så smager vi. Og når alle har smagt, og vi har tømt flasken, så skal vi rate den på udseende, smag og præsentation.
0: Udseende 0.
2: Ja.
0: Ej, det
2: der var en flot etikette.
0: Det ser fint ud, og det var rigtig flot etikette, du har skrevet.
2: Og jeg synes, at præsentationen den vokser lidt af, at der er radio på i dag, tænker jeg.
0: Vil I ikke synge sangen i radioen?
2: Jo, det vil vi. Kan vi få musikken på til sangen? Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, mens vi hælder.
3: Jeg tror, vi tager forspillet med, ikke?
0: Ja.
2: Okay, der er lidt langt forspillet.
0: Jamen, det er okay. Så kan jeg jo sige, at jeg ved, at I har en snapsedrøm, som vi skal høre, når vi lige har været igennem første smagning her. Okay, nu er der altså sang. Jeg håber, at lyden er okay, altså med Trine, der står i B3-studiet, lige skruer op og ned for niveauerne. Værsgo. Ja, okay, det er et langt indløb. Det eneste, de mangler, det er live harmonika. Altså,
1: det skal vi have skaffet til dem.
0: Ja.

0: og så smages der. Jeg er også en hummus-snaps. Du kan se med inde i DR.
1: Jeg synes, det
0: går
1: meget værre. Det går meget værre.
0: Der er der webcam på.
2: Det smager virkelig særlig godt.
3: Nej, det smager virkelig godt. Det smager virkelig godt.

0: jeg bor i Maximilian Come Close. Det er på 3.0. Det er drømmeholdet, du er en del af. Og om 3,5 minutter, så skal du spidse ører, for der skal vi høre Kane Krøders store snapsedrøm. Vi skal se, om vi kan opfylde. Jeg ved, at den omhandler noget med en bæver.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Roskilde Festival, Snapses mening og drømme. Det er det, der sker i din radio lige nu. Du er live med fra Roskilde Festival fra Camp Krøder, hvor der lige har været Snapses mening. De sidder nok en... hvor mange er I i campen? Er sådan 20 stykker?
1: 25.
0: Der er en, der spørger Sigrid, hvor har du købt den fede fodbold-t-shirt? Der er jo nogen, der kan se med inde i appen her. Okay. Den er fed i hvert fald. Det er der flere, der synes i indbakken. Nå, vi skal høre, hvad jeres drøm er. For det er jo det, som vi er her for at opfylde sammen med alle, der lytter med. Og Emil, du er den person, der skal fortælle os, hvad det er, vi skal gøre.
2: Sådan der, så kan vi høre dig,
3: Emil. Vi laver jo ligesom de her snapse hvert år. Bliver mere og mere kreativ med tiden. Og sidste år vil vi rigtig gerne lave en bævergejle snaps. Men fandt ud af, at det ikke er så nemt at få fat på bævergejl. Så vi blev nødt til at købe den færdiglavet. Så vi har lidt en drøm om at kunne få fat på noget bævergejl, så vi selv kan få lov at lave den her snaps.
0: Så det er den ultimative snaps for jer?
3: Præcis.
0: Og hvad er bævergejl?
3: Bævergejl?
0: Ja.
3: Bævergejl er en kirtel sekret på bæveren, hvor den ligesom afmærker territoriet.
0: Ja.
3: Og når man laver snaps på det, det bliver nærmest lidt røget, lidt viskiget i det. Og vi vil gerne få lov til selv at lave den snaps. Men,
0: okay, så den findes den her?
3: Ja. Den findes.
2: Så det er et fysisk ting, du skærer af en død bæver, eller hvad?
3: Det er en kirtel på bæveren, som efter sigende skulle smage himmelsk.
0: Okay. Og,
2: det er ligesom, når en hund
3: pisser. Altså, man kan sige, vi har jo smagt det før, fordi vi kunne få fat i en flaske, der var prælavet.
0: Ja.
3: Og det smager dejligt. Men jeg vil gerne have lov til selv at lave en snaps på det.
0: Okay, så du drømmer om at få et stykke bævergejl, altså et bæverkirtel?
3: Korrekt.
0: Okay, og nu altså, vurderer I ligesom, så du vil tage den med til næste år, eller nu? Kan du lave det hernede?
3: Hvis vi kan nå at få den nu, kan vi godt nå at brygge noget på det, så vi er klar senere på ugen, ja.
0: For så vil vi kunne komme ned senere på ugen og sende live, når den skal smages.
3: Ja. Det vil godt kunne lade sig gøre.
0: Det er min pris for det så i hvert fald. Så hvis men det er jo selvfølgelig også op til mig og dine medlyttere, og se om vi kan skaffe bævergejl. Så det er drømmen. Vi skal se, om vi kan skaffe den her kirtel fra en bæver. Og kan du huske, hvor I fik jeres flaske fra? Hvem er det, der lavede den?
3: Det var i Sverige, vi fik den fra. Det er ikke... Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor jeg... min far var over at hente den i Sverige.
0: Okay. Ja. Kan du huske bryggeriet?
3: Hvad?
0: Kan du huske bryggeriet?
3: Jeg ved ikke, hvilket destilleri det lige var fra.
2: Er der nogen destillerier, der gør det i Danmark?
3: Pas.
2: Det finder vi ud af.
0: Okay. Pas. Så det er drøm nummer et i dag. Hvis du kender noget til bævergejl eller bæverkirtler, eller har adgang til dem, så skal du skrive til 1212. Skriv på 3 først. Det er drømmen her for Roskilde Festival. Den første, vi kører. Klokken er 11:14. Og det her er

med på drømmeholdet, og vi er live for Roskilde Festival. Vi har fået en drøm ind fra den camp, vi sidder i, Camp Krødder. Drømmen om at få fat i noget bævergejl, som er en kirtel fra en bæver, som de skal lave snaps af. De har nemlig fokus på snaps her i campen. Der er kommet en del beskeder, nogle foruroligende. Der er også en, der er faktisk en, der skriver, at I skal hive fat i ledende redaktør på DR Vejret, Anders. Han laver det selv, og det smager ganske forfærdeligt med venlig hilsen Mads. En anden skriver, at I skal hive fat i min kollega Alexander. Han burde gerne have noget liggende. Han jager selv bæverne. Hans nummer er bla bla bla. Ja, så du kan høre, så er de om at køre i campen her. Det er godt.

0: Kim Krøder, må jeg lige høre jer? Det drømmeholder direkte fra Roskilde Festival, og drømmen er at få fat i noget bævergejl. En kirtel fra en bæver, som de gerne vil lave snaps på. Det har været en helt stor drøm i lang tid nu. Der er rigtig meget bæverinfo i indbakken. Der er nogen, der skriver, bævergejl giver vaniljesmag. Ja. Det er Løgum Kloster. Moren fra Løgum Kloster.
1: Ja, så er man noget, I ved, eller hvad?
0: Jamen, I har også smagt det. I måtte købe det fra Sverige, men I vil gerne lave det selv. En anden skriver, bævergejl er et stærkt duftende sekret fra bæverens analkirtler. Det mest kunstige vaniljesmag er udvundet fra bæverens anus. Velbekomme. Altså, vi er enige om, kirtlen sidder ved halsen, ikke? Den som lige... Nå, det er analkirtlen. Nå, for pokker. Okay, sorry, jeg troede, Emil han pegede på halsen, da han fortalte om det. Nå, det er analkirtlen. Og smager det så af vanilje?
2: Nej,
0: det er røget. Røvet eller røget?
2: Okay.
0: Vi har fået faktisk en hel masse beskeder fra folk, vi skal have fat på. Jeg ved, vores afvikler Trine, der står i P3-studiet lige nu, hun prøver at få fat på personen, der har en kollega. Og Trine, jeg ved ikke, om du er i telefon nu, eller om du kan høre mig.
1: Men det er bare sindssygt, uanset hvad.
3: Jeg kan godt høre dig. Jeg er lige ved at prøve at ringe til dem, så må vi se, om de tager den.
0: Yes, fedt. Vil du være? Skal vi bare trække tiden imens her, eller vil du have noget musik?
1: Hun er i gang med at høre musik.
0: Okay.
1: Det er så vildt, at bævergejl, jeg har aldrig hørt om det før, der er så mange, der ved noget om det. Og jeg kan mærke allerede nu, hvis så mange, der ved noget om det, så tror jeg altså, vi kommer i mål med det her. Ja. Spørgsmålet er, hvor hurtigt.
0: Og så skal I lave det. Hvad har I så tænkt jer at gøre med de her analkirtler her? Vil du komme herop, Emil, igen og lige gribe mikrofonen, så jeg kan høre dig? Skal jeg lige have en analkirtel snap for dummies? Hvad har du tænkt dig at gøre med dem?
4: Normalt, når vi brygger vores snaps i hvert fald, så gør vi det på finsprit for at trække mest mulig smag ud, og så tynde ned derfra. Så hvis vi kan... vi har noget finsprit til rådighed, så jeg tænker, vi lige skal få ud af en opskrift, men det bliver noget med noget gejl i noget finsprit og noget smag ud den vej.
0: Okay. Og det er det?
4: I hvert fald i første omgang, ja.
0: Fedt. Hvad imens vi venter på analkirtler, skal vi så smage den næste?

0: Messiah. Klokken, den er 11:02. Vi skal have nogle betrængeligheder, men inden da, så skal vi lige hurtigt tale med Markus, som forhåbentlig hjælper os fremad med den drøm, vi har gang i. Vi skal have skaffet analkirtler fra en bæver. Hej Markus.
1: Hej Sam.
0: Du kender en, der har noget liggende, siger du?
1: Ja, det er helt korrekt. Min kollega Alexander, han har snakket meget om det her bæverkarl her.
0: Okay, hvordan får han fat på det?
1: Jamen, han jager den faktisk selv.
0: Han jager det selv? Så, altså, okay, så han jager bæverne selv, og så udvinder han de her analkirtler op. Hvad bruger han det til?
1: Lige præcis. Jamen, han laver nemlig også et snaps. Han prøver at lukke os alle sammen til at smage dem, men der er ingen, der hopper i endnu.
0: Okay, ved du hvad, jeg vil så gerne have hans nummer. Må jeg det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fedt. Ved du, du ryger lige ud bagved, Markus, og så siger tak, for du gad være med.
1: Jamen, det var da så let, ikke? God dag.
0: God dag. Nu bliver der helt snaps op, og inden at vi skal have nogle betrængeligheder, så skal vi lige have snaps til sangen. Kan vi få første vers af den, Jens, og så en smagning af, hvad er det her for en pesto?
2: Det er en pesto.
3: Det er solsauce, tomater og basilikum snaps.
0: Ah.
3: Okay,
0: soltørret tomat og basilikum snaps føj. Jamen, hvis I bare vil synge og drikke.
2: Vi har jo den der intro igen, skal vi lige huske. Så.
0: Jamen, det er okay. Jeg tror, Simon, der skal lave nyhederne, han godt lige kan hænge på i et minut.
4: Ja,
0: forhånd,
4: ja, det gør ikke noget, men, ja, jeg glæder mig til
0: første snaps. Du får noget af et oplæg, i hvert fald til de nyheder her. Og så bliver der smagt snaps lige efter, at vi har sunget. Velkommen på Drømmeholdet fra Roskilde Festival.

0: Vi lige har de første reaktioner. Det er tre nyheder og en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen. Den er 11:01.
1: Ja, tak. Og jeg begynder med et tiltag, der skal gøre noget ved kriminelle på de danske havne. For det skal altså være sværere at bruge danske havne til at smule narko ind i landet. Det mener justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, der i dag kommer med et forslag.

0: Havne i Danmark fører bedre kontrol med, hvem de ansætter. I dag der er der nemlig ikke noget krav om et baggrundstjek af personer, der søger arbejde i havnene, men fremover så skal der altså være et systematisk baggrundstjek af personer, der skal håndtere container. Og det skal altså være med til at forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i containerhavnene. Og forslaget det kommer blandt andet efter en TV2-dokumentar, der kunne vise, at arbejdere i havnen i Aarhus har forbindelse til rockergrupper. Og ifølge Nicolai Vammen, så er Danmark altså i stigende grad blevet et transitland for en del af den narkotika, der bliver sendt videre til andre nordiske lande og Nordvesteuropa. Og det er altså det, som tiltaget her skal være med til at bremse. Og så til HPV, en virus, som de fleste nok forbinder med livmoderhalskræft. Men HPV, det kan altså også give kræft i halsen. Og den type kræft, den rammer i dag langt flere danskere end før. Et nyt studie fra Rigshospitalet viser, at antallet af tilfælde, det er syvdoblet på 40 år. Og i fleste tilfælde, der skyldes sygdommen HPV-virus. Og vi har faktisk en vaccine, der virker mod HPV. Den har været gratis for piger siden 2009 og for drenge siden 2019. Og i dag bliver cirka 4 ud af 5 vaccineret for HPV-virus. Så hvorfor stiger antallet af tilfælde stadig så kraftigt på trods af vaccination? Det kan vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling lige prøve at forklare her.
1: Det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Ja, studiet det viser også, at sygdommen især rammer mænd. Faktisk så får mænd halskræft 3 gange så ofte som kvinder. Den gode nyhed, det er, at halskræft i mange tilfælde kan behandles med god effekt, men det er vigtigt at reagere, hvis man får symptomer, siger Peter Kvartrup Geisling.
1: Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
0: Og så har vi talt en masse om, hvor nederen det er, at Danmark ikke er med til VM, og hvem man så kan stå op midt om natten for at hæppe på i stedet for. Men for nogen, der er den beslutning meget nemmere, nemlig det tyske mindretal, som selvfølgelig håber, at Tyskland går hele vejen. Hos Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev i Sønderjylland, der er der ingen tvivl om, at det skal fejres, hvis det går Tyskland godt.
2: Jeg vil 100% flamme det tyske flag, fordi det er jo den anden halvdel af mig. Det er noget, jeg er stolt af at være. Jeg er stolt af at kunne sige, hey, jeg er halvt tysker. Jeg kan snakke sproget. Jeg har nogle gener i mig, der er tyske.
0: Ja, det hele det går altså løs i aften klokken 22.30, hvor Tyskland skal spille mod Paraguay. Og den kamp, den kan du se på DRTV, eller følg med løbende ind på DR.dk. Oven på en svedig weekend, så kan vi køle lidt mere ned i dag. Det er skyde mange steder, og mod syd og øst, der kan der også komme lidt regn oven i det. Senere så skulle det klare op med lidt sol, og vi har fra 17 og op til 22 grader i det meste af landet.

0: altså.
1: Og klokken den er 8 minutter over 11. Vi sidder her og har lige fået første skyld af regn ude i campområdet. Vi er ved Camp Krøder, som ligger her i midten af det hele. Lige ved sådan en Dream City, hvilket jo passer helt utroligt godt til programmet her, som du deler af at lave. Men det er stadig drømmeholdet, som du kender det. Det er bare Roskilde Festival drømmen. Og vi sidder i en snapsecamp, som drømmer om at lave den ultimative snaps, som er lavet på bævergejl, som er kirtler, analkirtler fra en bæver. Det er det, man skal bruge, det man skal have fat på for at kunne lave den. Og drømmen er at få det herud. I hvert fald lave en aftale med nogen, som kan få det herud i dag. Fordi så kan de altså få lavet snapsen, og vi kan komme tilbage senere på ugen og smage det. Det vil sige, at vi skal have fat på det inden for 53 minutter og have nogen til at fragte herhen. Og vi har fået rigtig mange beskeder omkring Nakker Ed. Og vi har også talt med Markus, som havde en kollega, der hedder Alexander, som vist har bævergejl. Jager dem i hvert fald.
2: Ja.
1: Alexander, er du på?
2: Jeg tror, han kommer måske lige om lidt.
1: Han er måske lige ved at ringe op her.
2: Jeg har nemlig også...
1: Ja, vi lader os få Alexander på.
2: Vi får ham nu.
3: Ja.
1: Hej Alexander.
3: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Jeg har talt med Markus, din kollega.
3: Ja.
1: Du jager bæver.
3: Og jeg har noget bævergejl liggende.
1: Præcis.
3: Men nu er det jo sådan, altså vidt jeg husker, så har jeg jo kun færdigblandet bævergejl liggende. Jeg tror sgu, vi smed rumpekirtlerne fra de bæver ud her for nogle år siden. Så jeg tror sgu ikke, at vi har selve kirtlerne liggende mere. De er jo så potente, at det lugter jo en helt skab, lige meget hvor meget man pakker dem ind, jo.
1: Okay,
3: altså, jeg har mulighed for, jeg får at skarpe hen ad vejen, men så bliver det sådan i løbet af sommerferien, ikke? Jeg kan ikke følge dem frem lige her, lige nu.
1: Noget, du til gengæld kan gøre for os, det er at fortælle, hvad du gør ved sådan en bæver her, for at få kirtlerne ud.
3: Det er jo fordi, at når man skal spise sådan en bæver, så er der jo mange ting, man kan bruge til mange ting. Og jeg var jo dengang, at vi ligesom gjorde det, der var jeg jo fuldstændig uvidende, og jeg blev jo taget med på en rundrejse i hele bæveren, nærmest fra kraniet, som jeg har derhjemme, og så til halen, som vi jo lavede sådan noget sårhelende olie af. Kan man simpelthen vride ud af det. Men når man når til rumpen, så kan man jo, ligesom man gør alle andre steder på dyret, så kan man jo skære ting fra, og så skar vi simpelthen rumpekirtlerne ud, og så fik vi renset dem godt op, og så blev de skåret i mindre stykker, og så puttet i meget stærk alkohol. Og
1: okay.
3: Det førte jo så til, at jeg her for en 5 år siden kunne gå rundt, da jeg var færdiguddannet, og dele bævergejl ud til alle mine klassekammerater. Og så fik jeg ordentligt, nu fortæller jeg lige en lille anekdote, så fik jeg ordentligt købet kastet en frisbee på mig, mens jeg stod med sådan nogle shots og fik det ned af mig. Så jeg måtte skulle løbe skrigende hjem og gå i bad, og jeg havde det siddende på huden et par dage. Det går ikke lige væk.
1: Nej, og du havde regnet med sådan en hjertelig velkommen, når du kom med sådan noget bæverrumpe.
3: Ja, det er sin sag. Det er en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en delikatesse, men det er da enormt sjovt at prøve, men ikke nødvendigvis mere end én gang. Altså, nu mener jeg at smage, ikke? Det der med ned af kroppen, det kan man lige så godt undgå.
1: Ja, okay. Nå,
2: Altså, man kan sige... Her der har vi så måske noget bævergejl om 2-3 måneder eller sådan noget. Det er jo dejligt at vide.
3: Nej, forhåbentlig lang tid før det. Jeg rejser om 3 uger, og så kommer jeg hjem om 4, og så kunne det da godt være, hvis jeg var heldig. Jeg kan ikke garantere, at der bliver ikke noget at snakke med nogen endnu, men så vil det være min måneds tid.
1: Okay, nu hører du siger snakke med nogen. Hvem er det? Har du bævervenner, hvis man kan sige det sådan?
3: Ja, nu er jeg selv dybt fascineret af bæveren, men hvis man godt kan lide at jage lidt og godt kan lide at være ude i naturen, så er det også et fedt dyr at være i nærheden af. Egentlig er det ikke et dyr, som jeg har lyst til at jage. Jeg har enorm respekt for det dyr. De er simpelthen så seje. Men når man gør nu engang skal slå sådan en ihjel, så kan man så godt bruge alt fra dem.
1: Alexander, hvis du skulle skaffe bæverkejl i dag, hvem vil du så ringe til?
3: Altså, hvis jeg skulle skaffe kirtlerne der,
1: ja.
3: Så vil jeg ringe til noget af min bedre halvdels familie, og så høre dem ad. Men i dag kan det ikke lige, fordi det vil jo så eventuelt kunne sende. Og jeg må også, hvis der er regler omkring, hvad man må og ikke må importere, så må jeg også gerne følge dem nu. Det er så mange år siden, jeg har gjort det, at hun blev væsentligt ældre og væsentligt mere, hvad hedder sådan noget?
1: Ja.
3: Rentart, eller hvad man skal sige.
1: Altså, hvad vi må og hvad vi ikke må, det må vi finde ud af i løbet.
3: Ja, hvad vi må og ikke må,
1: der har bævergejl.
3: Og jeg ved ikke, om der er regler nu for at importere sådan nogen der. Så ville det jo være tydeligt at blive snuppet i tolden for et radioprogram.
1: Ja, præcis. Der må vi bede om tilgivelse, der vil tilladelse, tænker jeg. Vil du være tak for snakken, Alexander, og tak for indblikket i bæveren.
3: Ja, jeg gider ikke helt hjælp, men som sagt, så har jeg det færdige produkt liggende, hvis det skulle være.
1: Ja, om vi skal have fat på en helt ægte kirtel. Så vil du være, vi går videre. Tak for det. Ha' en god
3: måde. Jeg skal gå hjem og tjekke, for hvad nu hvis jeg husker forkert, men jeg mener, vi smed det ud for 5 år siden eller et eller andet.
1: Ja, det er okay. Alexander, tak. Vil du være, vi hopper videre. Tak for det.
3: Ja, jamen det er godt. Ha' det godt. Hej.
1: Hej. Prøv, vi har lige fået en besked fra en, der skriver om min mands ven. Det må vi lige prøve at få fat på.
2: Det må vi gøre, for jeg tænker, vi skal jo efter en i Danmark, hvis ikke man må invitere dem.
1: Så bævergejl, skriv til 1212, skriv på 3 først. Hvis du kan hjælpe os med det, så kan du også hjælpe med dagens og ugens første drøm.

0: Roskilde Festival er virkelig vågnet op til død de sidste 10 minutter her. Nu begynder soundboxene at spille højt, og folk begynder at spille alle mulige drukspil ude på festivalspladsen her, hvor vi også sender radio fra. En camp Krøder, hvor vi sidder i vores højteknologiske ladcykel, og ligesom er en del af det hele. Der bliver spist noget makrel i dåse, og drukket lidt forskellige væsker, og vi skal altså forsøge at opfylde en drøm for den her camp her, som er at få, hold nu godt fast, analkirtler fra en bæver. Fordi vi skal have lavet snaps på det. Det er en snapsecamp. De har deres egen snapsesang. De smager på snaps hver dag, vurderer dem og giver dem karakterer. Vi har været vidne til to smagninger. Og det var en hummus-snaps og en soltørret tomat-snaps, ikke? Jo. Og drømmen er jo altså at kunne lave det her bæver-geils-snaps. Mads, er du med på telefonen? Jeg kan næsten ikke høre. Yes, der var du. Hej, Mads.
1: Hej.
0: Nå, hvem er du, og hvorfor er det, jeg taler med dig om en bævers analkirtler?
1: Fordi at jeg har tre bæver til at ligge i fryseren.
0: Kan du høre campen i baggrunden?
1: Ja, de er glade.
0: Ja, de er meget glade. Og det er jo ikke sikkert, at vi behøver være det endnu. Fordi sådan, er det muligt for dig at hive analkirtlerne ud af dem?
1: Som jeg snakkede med dem bagved om, det er det, men jeg er godt nok på arbejde nu, og jeg ved ikke lige, hvordan fanden jeg skal komme til Roskilde med det, når jeg er fra Juelsminde af, men det må I jo finde ud af.
0: Okay, jamen den del skal vi nok tage, så hvis du kan få en kirtle eller to ud af rumpen på sådan en, så vil vi
1: jeg må se på det, når jeg er på fyraften, og så få dem skåret op og se, om jeg kan finde dem. Det må man jo google sig frem til. Det skal jeg nok gøre.
0: Hvad har du tænkt dig at google så?
1: Hvordan man får dem skåret ud?
0: Ja, altså så du har bare tænkt dig at google, hvordan man skærer en analkirtle ud af en bæver?
1: Der må være en tegning eller et eller andet, tænker jeg.
2: Hvad har du af bæver i fryseren?
1: Jeg har tre bæver.
0: Der er
1: rig mulighed for at forsøge, kan man sige. Hvis det går galt første gang, så kan man prøve igen. Og hvis det går galt anden gang, så kan man prøve tredje gang.
0: Og det sidste tredje gang er lykkes gang. Ja.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Det bliver røvgodt, bogstaveligt talt. Hvad hedder det? Hvor har du fået dem fra?
1: Jamen, dem er skudt i Sverige.
0: Okay. Og så taget dem med. Hvad var din plan, eller hvad er din plan med dem, udover at...
1: Det er egentlig, at de skal udstoppes, så det kan godt lade sig gøre selvom.
0: Okay, så tingene skal alligevel ud af dem.
1: Det tænker jeg, men det er jo ikke noget, jeg normalt selv vil gøre, så... Det tænker jeg nok, jeg skal knude af. Det burde ikke være et problem.
0: Okay, Mads, ved du hvad, vi sætter vores lid til, at du kan få analkirtlerne ud, for så begynder vi at skaffe fragt fra Juelsminde til Roskilde Festival. Er det en aftale?
1: Ja, men det bliver nok ikke i dag, at vi kan få dem.
0: Nej, det er...
1: Ved du hvad, det må vi finde ud af. Det er jo sådan, at der skal komme nogen forbi, men det er, jeg har arbejdet. Jeg kan ikke godt endnu. Jeg kan godt, når jeg kommer hjem fra arbejde.
0: I aften, der kan vi måske godt sørge for, at der står en, og skal vi må se, hvad vi får ind i indbakken. Så skal vi nok lige opdatere dig, Mads, på, hvornår folk kan komme. Og så må vi lige give dig
1: smidt
0: bud
1: på, hvordan... Se, om jeg kan finde.
0: Fedt. Dejligt.
1: For dem har Mads. Dem kan de få ganske for free.
0: Tusind tak. Du får lige en applaus her. Tak for kirtler. En sætning, jeg aldrig har sagt før. Mads, du får fedt. Tak for det.
1: Hej.
0: Nu skal vi simpelthen have fragtet analkirtler fra Juelsminde til Roskilde Festival på et tidspunkt i aften. Kan du hjælpe os? Skriv til 12 12 og skriv til 3 først.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: holdet direkte fra Roskilde Festival, Benjamin Hauer, Portugal. Vi sidder og sender live fra den camp, som vi har været i de sidste halvanden time, hvor de har fokus på snaps. De brygger alt muligt forskelligt. Vi har været vidne til noget soltørret tomatsnaps, hummussnaps, de har en snaps til sang, og de har en snaps til drøm. Deres helt store drøm, det er at lave snaps af bævergejl. Det er noget, som de har smagt før, men den eneste måde, de har kunnet smage det på, er ved at købe det fra Sverige, hvor det er færdiglavet. Måden, man laver det på, er, at man skal have fat på nogle kirtler fra en bævers numse, DNA-kirtler. Og så skal man altså bruge det til at ligesom spritte ned og lave snaps ud af det.
1: Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvordan man gør sådan decideret. Jeg kan ikke se det for mig, om det bare skal ligge i at trække, eller man blender dem ud i, og det er også lige meget.
0: Vi har talt med Mads i hvert fald. Han har tre bæver liggende i fryseren. Når han kommer hjem fra arbejde senere i dag i Julesminde, så vil han google sig til, hvordan man skærer analkirtlerne ud. Dem skal vi så have fra Jules minde analkuglerne. Hvad hjertet er fuld af. Eller hvad røven er fuld af. Så skal vi have dem fragtet fra Jules minde til Roskilde Festival. Og det er altså i aften eller i morgen.
1: Ja.
0: I morgen så tidligt som muligt. Så hvis du alligevel skal den vej, eller kan komme noget af vejen, så skriv til 12.12.3 først. Det er det, du kan gøre lige nu for at få drømmen til at gå i opfyldelse. Vi har kirtlerne. Det bliver noget af det underligste. Du kommer til at få en god historie ud af det.
1: Det er nemlig det. Altså, du kan komme til at køre tværs ind over landet med analkirtler fra tre bævere. Og målet, som du så kan hjælpe os med, det er jo, at vi senere på ugen, Nico, kan komme tilbage og smage bævergejls snaps, altså bæveranalkirtels snaps.
0: Ja.
1: Så det er derfor, at det skal være enten i aften eller i morgen, at du skal den her vej.
0: Så prøv lige at tjekke din kalender. Ring til dem, du skal ringe til for at høre. Kan jeg lige tage en lille tur? Og så kan du altså hjælpe med at få campens drøm til at gå i opfyldelse. 12.12, det er nummeret, du skriver til. Du skriver på 3 først. Det er ugens første drøm her på Roskilde Festival, hvor vi sender drømmeholdet fra. Save us, levitate me.

0: Vi skal have bæveranalkirtler fragtet fra Juelsminde til Roskilde Festival hurtigst muligt. Det er faktisk løgn, fordi de skal først lige skæres ud af bæverne, og det sørger Mads for her i aften, han kommer hjem fra arbejde. Han har de her tre bæver i fryseren, så tager han kirtlerne ud. Jeg skal lige sige, Mads, hvis du stadig lytter med, så har slagter Johnson fra Humlebæk skrevet, at de skal først tøs op, før du kan skære i dem. Så det passer måske meget godt med, at vi får dem fragtet i morgen så.
1: Ja, ja, fordi jeg ved ikke lige, hvor lang tid det tager at tøge en bæver op. Han sagde til mig bagom, at de er i tre forskellige størrelser, de her bæver her. Så det kan godt være, at det lige kan tage lidt tid.
0: Hvis du lige har tændt for radioen og tænker, what the fuck, så er det, vil du med på drømmeholdet, og vores drøm det er at få bæveranalkirtler til en camp her på Roskilde Festival, som skal bruge dem til at lave en særlig snaps, deres drømmesnaps. De har ikke kunne få fat i det selv, eller de har kunne få fat på fatlaget snaps, men de drømmer om at lave det selv. Og Rasmus, er du med på telefonen?
2: Ja, god.
0: Hvad kan du gøre her?
2: Jamen, jeg kan sagtens tage med i morgen tidlig fra Juelsminde og så til det østligste Fyn. Jeg skal ikke over Storebælt helst, men hvis der er nogen, der kan tage med derfra og skal over broen, så kan jeg sagtens købe dernede.
0: Hvor er det fedt. Hvad tid skal du det her? Eller kan du det her?
2: Jamen, det kan jeg gøre fra når de er klar i morgen tidlig.
0: Fedt. Ej, Rasmus, det er faktisk rigtig lifesaver, fordi vi har fået en anden besked fra Knudsen, der skriver, hey drenge, hvis de kommer på Sjællandssiden, vil jeg gerne være behjælpelig resten af vejen. Så det er kun Storebælt nu, der er vores problem. Så er der nogen, der skal over Storebælt i morgen tidlig på et tidspunkt, og lige kan stoppe ind på en resteplads, få nogle analkirtler fra en bæver fra Rasmus, og så fragte dem videre over til Knudsen. Så tror jeg faktisk, at vi har dem til Roskilde Festival i morgen.
1: Ja, lige præcis. Og hvis du kun lige skal over Storebæltsbroen og bare tænker, det er en fed ting, jamen, så kan du selvfølgelig bare gøre det.
0: Ja.
1: Og så aflevere dem til Knudsen. Men hvis du skal over Storebælt, så skal du vel også videre.
0: Det er seriøst bare i morgen tidlig, at der skal du lige stoppe ind, inden du kører Storebælt. Så koordinerer vi det hele bagom med Rasmus og Knudsen, og så har du hjulpet med at få den her drøm her til at gå i opfyldelse. Så lige nu er det kun Storebælt, vi mangler at få analkirtlerne over. Skriv til 1212, hvis du kan hjælpe med det her, og skriv på 3 først. Apaka, en drøm om en analkirtel fra en bæver. Vi er live på Roskilde Festival, 20:12 er klokken.

0: Med tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Der er en, der skriver, jeg har lige tændt for radioen. Jeg skal lige høre, hvilken vej over Storebælt er det, vi skal. Vi skal mod Jylland. Det er den anden vej, vi skal. Så i morgen tidlig, der skal vi have en fragt af analkirtler fra en bæver fra Fyn mod Sjælland. Og så tager Knudsen over derfra og kører dem her til Roskilde Festival ned til Camp Krøder, som vi sender live radio fra lige nu. Og de drømmer altså om at lave en snaps på de her udvindede bæverkirtler. Og de har fokus på snaps. Lige nu er vi en del af det snaps-event, som de har fortalt os om. Der står en masse mennesker, og vi er midt på campingpladsen her. De har stillet nogle klapbord op, og så er der ellers en person per snaps, der ligesom skal præsentere de her forskellige snapse for dem, der nu gider at smage. Og der er rigtig, rigtig mange. Jeg ved ikke, hvor mange flasker er der? Er der 40 flasker?
1: Ja, noget i den stil, og det ser jo sindssygt ud, fordi man må ikke have glasflasker med i år, så det er alle mulige gamle juiceflasker, faktisk Kondi-flasker.
0: Ja, det ser faktisk ikke så indbydende ud, men det smager sikkert himmelsk.
1: Smager sikkert fremover. Jeg er bare interesseret i, hvad der er i de forskellige.
0: Skal vi lige tage en runde på, hvad der er i, der er sendt en flaske med nogle asparges her?
1: Prøv
0: at tage en runde,
1: Nico. Vi vil lige høre, sådan, hvad vi har i snaps. Hvad er du med?
2: Og hyldeblomst.
1: Og det lyder jo bare lækkert, jo.
2: Skal vi tage den igen?
1: Det lyder bare lækkert, jo.
2: Jamen, det er sygt lækkert. Sygt lækkert. Virkelig top dollar.
3: Vi skal en tur i biografen, så jeg har lavet en popcorn-snaps og en Coca-Cola-snaps.
4: Jeg vil gerne invitere en tur på en smørbrødsrestaurant, så vi starter med smør, så tager vi lærbostegn, og så skulle der være i peberen.
0: Okay, du skal nok få mange besøg.
1: Det lyder voldsomt. Hvad har vi her af snaps? Er nogen, der lige kan præsentere, hvad de har med?
5: Det her, det er grøn vindrue, lavet på finsprit, blandet op med noget lækker sukkervand.
1: Okay, der er en, der går op i det her. Hvad er du med?
6: Det er
7: s'mores. Så der er en mørk chokolade og en toasted marshmallow, og så er der Marie-kiks ved siden af.
8: Jeg har en med ananas og citron, og en med asparges.
9: Jeg har rabarber fra Mors Have, og så har jeg junglevrål af Chris.
0: Ej, lækkert.
1: Hey, det går meget op og ned, om jeg har lyst til at drikke dem eller ej. Hvad er du med?
10: Vi har lavet tre udvekslingsstaps, så vi har en tiramisu fra Italien, en kirsebær chili fra Sydkorea, og så har vi en ren Aalborg til vores veninde, der er flyttet til Aalborg Universitet.
1: er der flere, jeg har misset? Ja.
11: Jeg har en hyldeblomst mynte og en appelsin kaffe vanilje.
0: Okay. Det lyder
1: jo lækkert. Altså, der er så meget, der lyder lækkert. Jeg skal ikke have smørbrød.
0: Nej, lad os smage på alt andet end det.
1: Ja.
0: Prøv at høre.
1: Smørsnaps, mand.
0: Nu kan jeres snapsevent starte. Skal I lige synge sang igen på et tidspunkt?
12: Ja,
0: jeres snapsesang?
12: Ja, så synger vi alle sammen.
0: Fedt. Ved du hvad, det skal vi være live igennem til. Vi prøver lige at få det her analkirtler til Roskilde Festival.
5: Hvordan ser det med analkirtlerne?
0: Jamen, vi er lige ved at... Vi skal bare have dem fragtet over Storebælt, ja. Så har vi hele ruten.
5: Genial!
0: Så har I dem i morgen.
5: Klasse! Og så er vi klar med snaps fredag. De skal lige nå at trække. Men
0: fedt.
5: Jeg tænker, fredag burde vi godt kunne have det klar.
0: Det er en aftale. Så kan du hjælpe med at få de her analkirtler over Storebæltsbroen i morgen tidlig fra Fyn til Sjælland. Så skriv du 12-12, skriv på 3 først. Det er det sidste, vi mangler. Og så er den her utrolig underlige og fede drøm gået i opfyldelse.

0: Vans Joy, Riptide, det er drømmeholdet, og vi har 7 minutter tilbage af programmet, og vi mangler altså lige den sidste del, før vi kan sige, at drømmen om bæver analkirtler er gået i opfyldelse. Lad mig lige opdatere meget hurtigt. Vi skal bruge nogle analkirtler fra en bæver, som skal til Roskilde Festival, ned til en camp, som laver deres egen snaps, og de har hele deres liv drømt om at lave det på bævergejl, som bare skulle give en helt særlig smag. Vi har fået bæverkirtler fra Mads. Han tager hjem og skærer dem ud af de bæver, han har liggende i sin fryser i aften. Og så skal vi altså have dem fra Jules Minde og her til Roskilde Festival i morgen. Og der har vi fået en på her. Jeg ved ikke, hvad du hedder, men du skal fra Horsens i morgen. Michael?
1: Ja.
0: Hej Michael, velkommen på drømmeholdet. Jeg maser lige mine høretelefoner ind, så jeg kan høre dig fra alle de her soundboxes her. Kan du høre mig?
1: Ja, det kan du få.
0: Hvad er det, du skal i morgen? Du skal fra Horsens, så hvorhen?
1: Jeg skal til den polske ambassade i København. Vi skal over og lave pas.
0: Du skal over og lave pas på den polske ambassade i morgen?
1: Ja.
0: Og vil du kunne stoppe ind forbi Jules Minde, hive nogle analkirtler fra en bæver med hele vejen hen over broen?
1: Det kan du tro.
0: Og hvad så med til Roskilde Festival, Michael? Kan du komme forbi der?
1: Det kan du tro. Vi svinger lige forbi, inden vi kører til ambassaden, så kan vi få dem læst af, og så kører vi videre igen.
0: Nej, hvor er det
2: fantastisk.
0: Hvor er det fedt, vi
2: skal lige, venner, I skal bare lige, I kunne jo køre det. Men i morgen formiddag, der kommer der simpelthen bævergejl til jer.
0: Michael, det går ud til dig det her, og til Mads og Knudsen og Rasmus og alle dem, der har hjulpet. Tusind tak, Michael.
1: Det var så lidt.
0: Nej, det er virkelig fedt. Det bliver noget af en mærkelig rute, du får i morgen, men ved du hvad, det må vi koordinere bagom. Jeg siger bare tak, for du er med i hvert fald.
1: Ja, det var så lidt.
0: Nu kan jeg næsten ikke høre noget, fordi der er en gut, der lige har fået fat på en mikrofon her, men vi klarer den. Michael, du skal bare blive hængende, så koordinerer vi lige bagom med dig. Endnu en gang tak for det.
1: Mange tak.

Vores uge på Roskilde Festival er blevet skudt stærkt i gang. Første drøm er gået i opfyldelse. Der kommer til at være analkirtler for bæver her i campen i morgen. Snapse-campen. Nu står de og gør klar til deres snapse-event, hvor der skal synges en sang med alle de 100 mennesker, tror jeg, vi er oppe på, der er dukket op. Og vi livestreamer det hele i DR Lyd-appen, så der kan du gå ind og se det. Men ellers så vil vi ellers bare sige goddag, skulle jeg til at sige. Klar til fællessang. I kører bare. Ja.

0: Ja, den har et lidt langt indløb.
1: Det har vi jo lært efterhånden. Har du fundet teksten, Nico?
0: Ja.

0: Vi er live på Roskilde Festival igen i morgen. Nu er der nogle betrænigheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 12.
1: Ja, det har været nogle varme og tørre dage her i weekenden, og det har betydet, at mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt bassinet, eller måske også lige har taget et koldt bad inden sengetid. Og det er altså i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug her efter weekenden. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder i den brancheorganisation, der hedder DANVA.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til. Det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, derfor har flere vandværker været nødt til at skrive ud og bede os om at spare på vandet hen over weekenden. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet med drikkevand, og som aldrig før har oplevet så stort vandforbrug som nu. Og hvis man skal vælge et sted, hvor man selv måske kan skrue lidt ned for forbruget fremover, så er det, hvis man ejer et af de her store badebassiner, som man måske har stående i baghaven, siger Dorte Skram fra DANVA.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Natten til søndag, der mistede en 21-årig mand på tragisk vis livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festival. Men det er ikke den eneste gang, at personer har været alt for tæt på skinnerne her i løbet af weekenden. Det fortæller Midt- og Vestjyllands politi. De er nemlig rykket ud til to andre anmeldelser, står der i døgnrapporten fra politikredsen i dag. Lørdag aften der fik politiet melding om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og søndag aften der blev togdriften indstillet midlertidigt, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet og blev bedt om at forlade stedet, skriver politiet i rapporten. I aften, der skal vores naboer mod syd, Tyskland, forsøge at spille sig videre til VM, når de møder Paraguay. Og selvom mange af os danskere nok har følt os lidt hjemløse, når det gælder et land at holde med, så er det knap så stort et problem for det tyske mindretal. Vi har talt med Sebastian Schau,

0: der går på den tyske efterskole i Tinglev i Sønderjylland, og Tore Naujek, der er formand for den tyske sammenslutning af sportsforeninger i Sønderjylland. Og de fortæller, at det i år har været lidt nemmere at høre til det tyske mindretal, når det gælder et land at holde med.
1: Det har altså været sådan 50-50, men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
2: Hvem vil du holde med, hvis både Danmark og Tyskland var med ved VM nu her?
3: Jamen, det er jo et spørgsmål, der fører meget ofte, og nu ikke kan svare. Altså, det er rigtig meget fodbold, og for meget fodbold, hvis man spørger min kæreste. Men lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage?
0: Ja, Sten Nørskov, der er vores Tysklands korrespondent, fortæller, at det normalt er svært for det tyske mindretal at vælge side, selvom meget af hverdagen måske foregår på tysk.
4: Hvis man er medlem af det tyske mindretal, så føler man sig tysk, man taler tysk derhjemme, man går i tysk skole, hvis man er barn eller ung. Så man er en del af et tysk miljø, men man bor også i Danmark og er født og opvokset i Danmark, og derfor hører man også hjemme i Danmark. Sådan tror jeg, langt de fleste føler det.
0: Og det er klokken 22.30, at Tyskland spiller mod Paraguay, og du kan se kampen på DRTV. Det meste skyde i det meste af landet, men i løbet af eftermiddagen, der skulle det klare op med sol fra vest, og vi har mellem 17 og op til 22 grader.

kan jo godt selv. Så her i eget navn Jesse Reyes sammen med Stormzy, vi hørte Palo Santo. Og med den, velkommen til P3 lige her midt i frokosten den her mandag. Jeg håber, din uge er kommet godt i gang. Måske har du prikket hul på sommerferien. Måske er det her bare endnu en mandag, der gerne må gå i en fart. Uanset hvad, velkommen til. Jeg hedder Mathias Buch, og er de næste timer for lige at spille noget musik for dig. Og lad os da bare komme videre med den. Og her, Lana Del

Lykkelig på P3. Den hedder Lucky Again. Det næste, du skal høre, det er et nummer, som du måske ikke har hørt endnu. Så har du i hvert fald været sådan hurtigt ud af starthullerne, fordi det udkom i fredags. Og det indvarsler, at sommeren den er ved at være her. Hvis ikke kun rent vejrmæssigt, så i hvert fald også musikalsk. Altså det her nummer, det er på en eller anden måde, i hvert fald i mine ører, sådan lidt lyden af sommer. Bag sangen står sydkoreanske Peggy Gu og nigerianske Ira Starr. Der er kun godt humør på

Der er sådan lidt beach club og hovedet først direkte ud i swimmingpoolen over det her nummer fra Peggy Gou og Ira Starr. Den hedder Woman. Efter den tur tilbage på badehåndklædet, tag den med ro. Her har vi Alicia Keys.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Der er mange måder at vise sin begejstring på. Der er nogen, der er sådan lidt underspillet. Så er der nogen, der sådan er, lad os bare kalde det almindeligt begejstret. Og så er der dem, der sådan lidt springer skalaen for, hvad begejstringen kan være. Og det er der, vi skal hen nu med det, du skal høre om et lille øjeblik. For i fredags, der fik de to danske kunstnere, Carlo Jaboy og Maximilian, at vide, at de er P3's uundgåelige, og dermed har et nummer, som vi spiller lidt mere i den her uge. Og da de fik det at vide, så reagerede de sådan her. Se det der. Det er begejstring, så man kan forstå det, føle det og mærke det. Og lad os så komme til det. Her har vi Carlo Jaboy og Maximilian. Vi lytter til Come Close.

Sådan lyder den nyeste P3's uundgåelige. Den er med danske Carlo, Jaboy og Maximilian og hedder Come Close. Hvis du uden nødvendigvis selv skulle have et armbånd på og slå et telt op og træske rundt i noget urinstøv og den slags, men alligevel godt kunne bruge et skud festivalenergi, så har vi løsningen til dig. For lidt senere på dagen fra 17 til 19, der kan du komme med bagom Roskilde Festival. Lønne Givskov, Marie Hobitz har vi sendt afsted, så der er festivalradio i din radio. Lige her, Purple Disco Machine.

Harry Styles på P3 med American Girls. Harry Styles, som lige nu har gang i en større turné. Der er en håndfuld udvalgte byer rundt omkring i verden, og så spiller han til gengæld der, hvor han nu er landet rigtig mange gange. Og som det så hører og bør til den slags, så er der selvfølgelig også nogle supportnavne. Nogen, der kommer ind før Harry selv og lige varmer publikum op. Nogen sådan til den semi-ukendte side, og så er der nogen, vi udmærket godt ved, hvem er. Jamie XX og Robin, du har måske hørt om Georgia Smith, og så har du helt sikkert hørt om hende, som i de her dage ligesom går på scenen før Harry, varmer publikum op. Og i en anden tid, der var rollerne byttet rundt, der var det hende, der var hovednavnet. Det er en ret sindssyg booking, Harry Styles har foretaget sig. Ved at spørge Shania Twain, om det ikke lige var noget for hende at varme op mange aftener i træk på Wembley Stadium i London. Det er en perfekt anledning til at gå fra Harry Styles til Shania. Så her, You're Still the One.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

Emma Granqvist, initialerne EG på engelsk, EG. Og det er derfor, det er hendes kunstnernavn. Vi hørte Illuminati her på P3 først på eftermiddagen den her mandag. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med. Nu skal vi høre Adele, Set Fire to the Rain. Og lige efter den, så skal du høre en af Adeles helt store inspirationskilder med et nummer, jeg havde glemt alt om, eller i hvert fald ikke har hørt i lang tid. Måske du kender den, måske det første gang, du skal høre den. Hvad det er for noget, det kommer vi til lige efter den her.

Adele med Set Fire to the Rain, og inden jeg satte den på, så sagde jeg jo, at når vi ligesom havde hørt den, så ville jeg spille en af Adeles helt store inspirationskilder, bare sådan lige, vi alle sammen kan høre, hvad fanden er det, hun kommer fra, hvad trækker hun på, hvad ligesom gjort, at hun har haft lyst til at være den kunstner, hun er i dag. Og et af de navne, hun altid i samtlige interviews har fremhævet, det er hende, vi skal høre nu, og jeg skal bare lige bede om et beat. Ja tak, så er vi inde på albumet The Miseducation of Lauryn Hill med, selvfølgelig, Lauryn Hill. Lidt glemt perle, nu kommer noget i lyset. Her har vi Lost Ones. It's funny how money

Lost Ones. Og her en lille anbefaling til din sommerferielytning. Noget, du kan tage med dig. Det er lydappen, der finder du serien Hvem er? Kom bag om alle de store danske kunstnere, inklusive stjerneproduceren Anton Westerlin. Man kan altså godt høre på de ting, han laver, at han begyndte sin karriere som trommeslager. Også på den her, hvor Annika synger. Den hedder Ærlig Freestyle.

P3. Den hedder Ærlig Freestyle. Jeg hedder Mathias Buch. Lige om et øjeblik, så er der P3 nyheder, inden der er et stykke stor mand. Og her, The Bowser.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 13.
2: Og jeg hopper en tur på det danske elnet til at begynde med, for det er presset for tiden. Derfor vil politikerne lave en liste over, hvem der kommer forrest og bagerst i køen til at blive koblet på og suge strøm. Det fortæller Samira Nawa, der er klima-, energi- og forsyningsminister.
3: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
2: Omvendt så bliver, det store, så bliver de store datacentre puttet bagerst i køen, fortalte hun. Og det her med at lave en prioriteret liste over, hvem der skal have adgang til strømmen, det er godt for tempoet i den grønne omstilling, det siger Philip Knak Kirkegaard, der er klimaanalytiker her i DR.
4: Elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare rolig, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
2: Og så er det i dag sidste dag, at man kan bruge rejsekort på bus- og togstationer. De seneste måneder der har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det her fysiske blå-hvide rejsekort, som mange af os nok kender. I morgen så er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet det kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. I fremtiden der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder basiskort. Og så er der kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år. Og her kan en HPV-vaccine være med til at forebygge det. HPV, det er en seksuelt overført virus, der blandt andet kan overføres ved oralsex. Og 70% af de halskræft-tilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage til en HPV-smitte. Det viser et nyt studie, som Rigshospitalet har lavet. HPV-vaccinen, den blev tilbudt for piger for første gang tilbage i 2009, og så for drenge fra 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så er vaccination noget af det, der kan forhindre halskræft.
5: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
2: Og vaccinationen, den skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Og man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten altså langt mere ukendt, siger Peter Kvartrup Geisling. Det er mest skyet i det meste af landet, men herop af

eftermiddagen, der skulle det altså klare mere op, og vi skulle få skyerne væk fra himlen, og så få mere sol ind på programmet fra en vestlig retning. Mellem 17 og så op til 22 grader.

Somber på P3 med Potential. Og så ellers bare lige, så vi alle sammen er i synk og nogenlunde kalibreret. Ja, det er mandag. Det er først på eftermiddagen. Og helt korrekt, normalt på det her tidspunkt, så vil der være en anden stemme i din radio. Tilhørende Ena Kosovic og programmet Popdatering. Men ligesom alle mulige andre, så er vi også ved at gå sådan en lille smule i sommerferie-mode. Ikke i dvale. Ikke sådan noget med, at vi forsvinder. Nej. Vi er her 24-7, og lige når du har brug for os. Men der er rykket lidt rundt på nogle af programbrikkerne, og det er derfor, at ham, der taler på dig lige nu, taler på dig lige nu. Jeg hedder Mathias Buch. Velkommen til. Og tak, fordi du er med lige her. Jeg har smidt skoene, kastet tæerne op i luften, sidder og trykker play på nogle sange, som jeg håber falder i god jord hos dig. Det er planen. Her har vi Chappelle Roan.

Beyoncé med Irreplaceable på P3. Når vi lige om på den anden side af det nummer, der er begyndt her, så skal jeg spille en sang for dig, som... Altså, jeg aner ikke, hvornår vi sidst har spillet den. Men det er en god sang, og der er en god grund til at gøre det, jeg gør. Det er lige efter det her museumsbesøg i Nordsjællandske Humlebæk sammen med Artie Artie. Sangen hedder ligesom museet Luciana, så lad os høre, hvad der sker der.

Artie Artie med Luciana. Du lytter til P3. Og ja, festivalsæsonen herhjemme har der været i gang i rigtig lang tid. I den her uge, der er Nordeuropas største af slagsen så begyndt. Det er den, der finder sted i Roskilde. Vi er der selvfølgelig også fra 17 til 19 hver dag. Marie Hobitz og Nynne Givskov, mine kære gode kolleger, sender direkte fra Dyrskuepladsen. Så trænger du til et lille fix festivalstemning, så er det der, det foregår. Og apropos festivaler, og apropos den, der altså er i Roskilde, så er det her et af årets hovednavnene. De spiller onsdag aften, og det er altså ikke kun sådan et band for gamle, rynkede rockmænd. Der er heldigvis stadigvæk nye generationer, som opdager deres fantastiske udgivelser. En af dem er Boys Don't Cry. Det her er The Cure.

Et af årets hovednavne på den igangværende Roskilde Festival, The Cure med Boys Don't Cry. Og uanset om du har billet til den udsolgte festival eller ej, så kan du få et lille fix festival fra 17 til 19 her på P3 med Marie Hobitz og Nynne Givskov. Lige nu her, der lytter vi til Dima.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Nyeste fra The Minds of 99, den hedder Det Der Udenfor. Jeg hedder Mathias Buch, tak fordi du lytter med den her mandag eftermiddag. The Minds of 99 har en del til fælles med det navn, du skal høre som det næste, fordi for 1000 år siden, eller i hvert fald i 2013, der vandt de P3's talentprogram Karrierekanonen. Og sidenhen så er det jo gået meget godt for Minds, kan man sige. I mellemtiden så har Karrierekanonen fået nyt navn, og der er sket nogle andre sådan, justeringer rundt omkring. Så det lige nu hedder P3's næste. Vi har peget på 5 navne, som vi tænker inden for en nær fremtid kommer til at lyse endnu mere op, end de allerede gør i forvejen. Det er Carlo Jabori, Louis Henderson, Fria Sager, Oscar Witz, og så hende, vi skal høre nu. Bosiddende i England, men passet er rødbedefarvet. Hun hedder Ida Just. Hør lige den her.
1: Udvalgt. TV3's næste. Ida Just.

Ida Just er et af fem navne udvalgt til P3's næste. Det her var Mirror Mirror. Jeg, Knus Kamp, elsker den her tid på året. Ikke kun fordi solen skinner lidt mere end på så mange andre tidspunkter, og ikke kun fordi jeg snart selv har sommerferie, men fordi det er så kæmpe livsbekræftende at se unge mennesker køre rundt på ladvogne eller i busser, eller hvordan fanden de nu fragter sig, befriet fra flere års lektieå, og med fremtiden, håbet, lyset, liggende lige foran sig. Kæmpe tillykke til alle, der har fået hue på, til alle studenter, og I har nok hørt den, det har vi andre også, fordi I spiller den jo på volumen 10, men vi tager den der bare lige alligevel. Det her er Scarlet Pleasure.

Hun hedder Caroline Morsing, og det her var den sidste dråbe på P3. Et sommerhit, det kan være flere ting. Det kan være sådan et nummer, der lyder som sommer. Altså, der er nogle af de rigtige lyde. Sådan græshopper, der sidder og kvækker over i en busk, eller olietønder, eller noget i teksten, der siger sommer på en eller anden måde. Og så kan det også, forstå mig ret, bare være det store hit den sommer. Og det sidste gør sig gældende for det nummer, vi skal til nu. I sommeren 2012 var det her et kæmpe smash. Og hjulpet lidt på vej af, at Justin Bieber og Selena Gomez gik viralt med en video, hvor de sad og mimede til nummeret her, men det skal ikke tage noget som helst fra sangen i sig selv. Sommeren 2012 var også defineret af det her blændende nummer fra Carly Rae Jepsen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Det, man hører, er

Joe med End of Beginning. Joe, også kendt som ham fra Stranger Things, der udover at spille skuespil, også laver musik. Du lytter til P3 den her mandag eftermiddag. Tak fordi du gør det, hedder Mathias Buch. Du skal være så velkommen, uanset om det her det er endnu en dag på kontoret, eller om det er den første dag i sommerferien, eller noget helt tredje. Vi gør det her sammen. Og nu har jeg taget en sang med til dig, som er med et af de fem nye lovende danske navne, som vi har peget på, nok skal komme til at klare det, og klare det godt i den tid, der kommer. Vi kalder det for P3's næste. Og et af navnene møder du her.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 14.
2: Og her kan jeg fortælle, at den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, den viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Det siger i hvert fald vandværkernes organisation Danva, der advarer om, at der bliver brugt rigtig meget vand, når det bliver så varmt, som det har været her i weekenden. Det fortæller Dorte Skram lidt mere om her. Hun er fagleder for drikkevand i Danmark.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder.
2: Og det høje vandforbrug kommer blandt andet ved, at folk de fylder deres pools i baghaven op for at køle af. Og hvis vi skal spare på vandet, så er det måske her, man kan gøre den fælles vandbeholdning en tjeneste. Og lad være med at fylde hjemmepølen de dage, hvor det er allervarmest og dermed mest tryk på vandforbruget, lyder det fra Danva. Og vi kan lige høre fra Jan Gustavsen, der bor i Vallensbæk, og som også har kunne køle sig ned i sin pool på 22.000 liter her i weekenden. Han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år, men han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
4: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre.
2: Ja. Ja, det er også noget af det, som Danva peger på, man kan gøre for at forsøge at spare lidt på vandbeholdningen. Midt- og Vestjyllands politi de kommer nu med en løftet pegefinger og en meget klar besked. Man skal lade være med at bevæge sig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt. Opfordringen den kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter han blev ramt af et tog. Igen i nat der har politiet fået flere anmeldelser om unge ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalpladsen. Det står der i politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter var ved skinnerne. Og på et tidspunkt, der blev togdriften også indstillet helt. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen. Og så er der godt gang i VM-slutrunden, der nu har bevæget sig fra gruppespillet og så over i 16-dels-finalerne. Og det betyder, at det er tid til at se på lidt statistik fra slutrunden. FIFA har som arrangør i hvert fald kigget lidt i Excel-arkene indtil videre. Og her byder tallene allerede på nogle nye VM-rekorder. Blandt andet når det gælder tilskuere. I løbet af gruppespillet der har der været 4.644.549 tilskuere på stadion. Og det er altså en ny VM-rekord. Og så er målene simpelthen også bare væltet ind. Der er i gruppespillet aldrig blevet scoret 215 mål, hvilket altså også er en VM-rekord. Det skal så også siges, at der er blevet spillet flere kampe end tidligere, fordi der er flere hold med. Men med et gennemsnit på 3 mål per fodboldkamp, så er det stadigvæk i den høje ende. Og når det gælder rekorder i den lidt mere kuriøse ende, så er der blevet spist 300.000 hotdogs på stadion. Og det svarer altså til 45 km, hvis man lægger de her hotdogs ved siden af hinanden. Og det er cirka afstand mellem Aarhus og Silkeborg. Ja, ja. Det er mest skyet i det meste af landet, men i løbet af dagen, der skulle det altså også klare op med noget sol ind fra vest mellem 17 og 22 grader.

Casey og Annika med Drukner. Mandag eftermiddag lige her på P3. Om en times tid, så er der Balalaika over fra klokken 17. Så kan du få dulmet dine eventuelle festivalabstinenser, når vi sender direkte fra årets Roskilde Festival. Det er fra klokken 17, og det er med Marie Hobitz og Nynne Givskov. Inden da, så spiller jeg musik.

over på grillen. De der gode ting, du har forberedt, de er ved at blive klar. De skønne mennesker, du har inviteret, de er også begyndt at dukke op og få lidt køligt og læskende i glasene. Og den her sommeraften, den tegner godt. Lovende. Og det her nummer, det står sådan og brummer blidt over i baggrunden et sted. Oscar med K og Make Me Feel. Og det kan jo være, at den her grillaften i gode venners selskab, den bare ender med at være det. Det kan også være, at det hele stikker lidt af lidt senere. Og så kan det jo være, at det var det her nummer, som blev spillet. Hvis man sådan skulle på terrasse eller altanfloor, så er det her et bud. Danske Kølsch sammen med Camel Fat. Den hedder Waste My Time.

Hun hedder Lea Abjørk, og det her var Stoppe med at elske nogen. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med her på P3 den her mandag eftermiddag. Noget af det, jeg synes er det fedeste og det sjoveste ved at gøre det, jeg gør, det er at kunne spille musik i alle mulige retninger. Spille noget, du aldrig har hørt før. Spille sange, som du måske lige er ved at lære at kende, som for eksempel det her nummer med Lea Abjørk. Og så også lige smide et andet kort ind. Sådan en sang, som vi alle sammen godt kender. Og som jeg håber, de fleste af os holder af. Det her, det er en klassiker. Du skal jo ikke høre mere af det her nummer for at vide, hvor det er, vi er på vej hen, skal du? Vanessa Carlson og A Thousand Miles.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
0: Er man selv.
5: P3.
0: Det, man hører, er man selv.

i overmorgen, onsdag kl. 17.30, der står hun over for en af karrierens helt store, helt tunge, helt massive milepæle. For på onsdag, der skal Pihl åbne den ikoniske orange scene på årets Roskilde Festival. Og jeg kan forstå på dem, der har prøvet det før hende, at det er sådan en angstprovokerende, ærefrygtindgydende oplevelse at skulle kaste sig ud i. Og så skal man måske samtidig huske, at der er en grund til, at man står der, nemlig at man har gjort sig fortjent til lige præcis den plads. Og der er selvfølgelig mange før Pihl, der har gjort lige præcis det. For eksempel dem, vi skal til nu. For 15 år siden, i 2011, der var det her danske alternative rockband, der havde æren og fornøjelsen af at åbne orange scene. Vi må aldrig glemme dem, for de er gode.

Jeg havde da alligevel godt nok lige glemt, hvor godt jeg synes, det her nummer er med Danske Veto. You say yes, I say yes. Og grunden til, at det ramte din radio den her mandag, det er, at vi er gået ind i Roskilde Festivalsæsonen, og at det her band for 15 år siden i 2011 åbnede det hele dengang ved at spille på Orange Scene. Og trænger du til, billet eller ej, et festivalfix, så er vi med dig hele ugen fra 17 til 19, når mine gode kolleger Nynne Givskov og Marie Hobitz sender direkte radio fra

Okay, så skifter vi spor. Og det gør vi til den sang, som vi spiller allermest i den her uge. Også kendt som god gamle P3's uundgåelige. Og i den her uge, der er det to danskere, der er teamet op. Den ene er Carlo Jaboy, den anden er Maximilian. Og resultatet af deres fælles anstrengelser kommer vi til lige om et øjeblik. Men først så skal du lige høre deres umiddelbare reaktion, da de i fredags fik at vide, at deres seneste sang er P3's uundgåelige. Hey, det der, det kalder jeg begejstring. Nu skal du høre, hvad det er, de har lavet. Carlo Jaboy og Maximilian. Sangen, den hedder Come Close.

Barcelona med udsving på P3 den her mandag eftermiddag. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med. Det er nok gået de færrestes næser, eller retteligt de færrestes ører forbi, at vi for et par uger siden afviklede DR Top 100. Et forsøg på at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og selvfølgelig kan man ikke sætte kunst på formel på den måde, men det har da i hvert fald, kan jeg konstatere, været en rigtig god samtalestarter. Altså alle dem, der har snakket om, hvorfor den kunstner med den sang, og ikke det nummer i stedet for, hvordan kan den der ligge højere på listen end det her fantastiske nummer, som jeg elsker så højt? Det er jo en diskussion, der aldrig stopper. Og uanset hvad, det nummer, som fik ubetinget, og jeg mener ubetinget flest stemmer, og dermed tog førstepladsen, det er et nummer, som bliver sunget til bryllupper, til begravelser, konfirmationer, barnedåbe, studenterfester. Det er et nummer, der bliver sunget, når efterskoleeleverne skal tude farvel til et fantastisk år. Altså, det er et nummer, der er med os i omtrent samtlige aspekter, højtider, mærkedage i livet, nemlig Albertes lyse nætter. Og det nummer fejler absolut ingenting. Vi må bare ikke glemme, at Albert også har lavet meget andet godt. Lavet Luna i Bamses billedbog, børnepladen, Chubang Chokolademand, andre gode sange i eget navn. For eksempel også det her mor-datter-skænderi om, hvem der egentlig har ejerskab over klubben. Hvem var der også to, der kom først? Så her er Albert med datteren Josefine.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P3.

Du skal på ingen måde ringe til Neo, hvis du har problemer med internetopkoblingen, hvis din telefon driller, eller der er noget bøvl med noget andet elektronisk dimsedutteværk. Altså, han er fuldstændig teknisk inkompetent. Han kan ikke engang finde ud af at slukke for radioen, og det er et problem for ham, kan jeg forstå. Fordi der i radioen hele tiden er sådan nogle kærlighedssange, der minder ham om den kærlighed, der var der for et øjeblik siden, men nu er gået. En eller anden, der tydeligvis har forladt ham. Han kan ikke finde ud af at slukke for radioen. Jeg vil bare sige, tekniske udfordringer, man skal ikke nærme sig Neo. Den her, den har jeg til gengæld kæmpe optur over for tiden. Tove Lo og Stromae, den hedder Det Fleur.

Tove Lo og Stromae med De Fleur. Jeg hedder Mathias Buch, og der er simpelthen ikke mere på batterierne for mig for i dag. Jeg gør bare det hele igen i morgen, frisk og genopladt til den tid. Lige om et øjeblik, P3 Nyheder. Efter dem bliver hængende for Balalaika. Og hvis du trænger til et festivalfix, så husk, at vi er på vores Roskilde Festival fra kl. 17 med Nynne Givskov og Marie Hobitz. Jeg når lige at spille den her. Rasmus Sebak sammen med bandet Søn, den hedder Sprækker.

0: så er klokken blevet 15. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder i Tyskland, for 5 personer er blevet dræbt i et skyderi i byen Starte, der ligger ca. 33 km fra Hamburg. Skyderiet det skulle være sket kort før klokken 2 i eftermiddag. 2 personer er anholdt, ved vi indtil videre. Der er ikke nogen mistænkte på fri fod, det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har informationerne fra det tyske politis talsperson. De tilføjer også, at det endnu er uvist, hvor mange sårede der er, og vi kender stadigvæk ikke motivet, men det her det er selvfølgelig en udvikling, som jeg kommer til at følge med i her i eftermiddag, og også vil opdatere jer på i de andre udsendelser, så snart der kommer mere information ind der. Det skal være sværere at smule narko igennem danske havne og så videre ud i Nordeuropa. Det mener justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet. Han præsenterede i dag et forslag, hvor danske havne i fremtiden skal kunne kræve en ren straffeattest, når de ansætter personale eller når personalet skifter stilling på havnen. Forslaget her det kommer blandt andet efter, at Jyllandsposten og TV2 har kunne fortælle om ansatte på havnen i Aarhus, der har vist sig at have tilknytning til rockermiljøet. I dag der er der ikke noget krav om, at havne skal lave baggrundstjek af personer, der søger jobs. Men det er det, man med forslaget her vil gøre op med, siger Nicolai Wammen.
2: Det bliver ikke en diskussion om, hvis man har begået de her forbrydelser, man så har lov at blive ansat. Det får man simpelthen ikke lov til. Og det gælder ikke alene her på Aarhus Havn. Det kommer til at gælde for 6 havne i Danmark, som er nogle af dem, der er særligt i farezonen, når vi kan se på, at kriminelle gerne vil prøve at smule stoffer ind i Danmark.
1: Hos danske rederier, der er de også godt tilfredse med forslaget. Det fortæller Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør.
3: Vi er selvfølgelig ligesom samfundsborgere og rederier og virksomheder optaget af, at vi prøver at lukke alle de huller, vi kan, for at organiserede kriminelle kan smule narkotika blandt andet ind til vores land. Så vi er i den grad glade for det her forslag.
1: Og så kan der være rigtig meget pres på det danske elnet, så meget at det ikke er alle virksomheder, der kan få den strøm, de skal bruge. Og derfor har regeringen og en stribe andre partier i dag præsenteret en akutplan, der giver en prioriteret rækkefølge over, hvem der skal have lov til at få adgang til strømmen først. Og derfor kommer nogen altså forrest i køen, og andre, som for eksempel datacenter, de kommer bagerst. Det fortæller Samira Nawa, der er klima-, energi- og forsyningsminister.
4: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
1: Men akutplanen den hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet simpelthen ikke har plads nok til det behov, der er. Og det tager tid at udbygge det her elnet, og derfor skal man også se på andre muligheder for, at det smører strømforbruget sådan lidt mere ud på flere døgnes timer. Det fortæller vores klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard.
5: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
1: Den står på en del sol i eftermiddag, men i den østlige del af landet, der kan det stadigvæk godt være en lille smule skyde mellem 18 og så op til 25 grader.
0: Tak for det her, Simon.
1: Velkommen.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby. Og Mathilde Mus.
0: Og må jeg sige, en speciel slags balalaika, der starter nu.
7: Mm-hmm.
0: Sommerbalalaika.
7: Oh, I love summer.
0: Og hvad er det, der gør det til sommerbalalaika?
7: Det er, fordi det er sommerferie.
0: Og fordi vi har fået lov at sende 15 til 17.
7: Gud ja, det er rigtigt. Vi er klokken 3, men vi plejer at sende klokken 4.
0: Ja, så jeg tænker, vi kommer til at møde nogle nye mennesker næste times tid.
7: Hej, jeg hedder Jens Malte.
0: Hej, jeg hedder Mathilde. Fuck, vi er glade for, at du er her. Velkommen til Balalaika.

0: Cops fik du her, Dance Alone. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige om lidt skal have gang i et indslag, som er, det er sådan et lille et mikrodemokrati inde i radioen, hvor vi rigtig godt vil finde ud af, hvad du mener. Og i dag, der skal det handle om numser og placeringen af disse.
1: Yes, det bliver rigtig godt.
0: First Drake og Rihanna her på Too Good. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
1: Vi har alle sammen numser.
2: Det har vi.
1: Og nogle gange, så skal de numser sidde ned. Og derfor har mennesket opfundet...
2: Ofte for dit vedkommende.
1: Ja, oftest derfor. Derfor har mennesker opfundet stole. Og dem mener jeg, at vi skal sidde på. Som det eneste, vi sidder på. Og Jens Malte, det her, som du nok kan forstå, er noget, der vækker mange følelser i mig. Og det skriger vindersager. Vindersager er et indslag, hvor vi tager en sag med... Og så lægger vi en følelse til dig og finder ud af, om det her det er så en vindersag eller tabersag. Og den sag, jeg gerne vil have med i dag, den lyder sådan her. Numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Fordi det har været rigtig varmt de sidste par dage.
2: Altså det er meget en varme ting, ikke? Det er en hedebølge vindersag, det her.
1: Det er en kæmpe hedebølge vindersag, fordi det har været varmt. Det betyder, at folk gerne vil udenfor og nyde solen.
2: Måske eller skyggen. Lige et lille glas koldt.
1: Præcis. Og det, der så sker, og nu vil jeg gerne lige henvende mig til mit eget folk fra Vejle. Jeg har lige brug for at sige noget til dem. Herover i København, og sikkert også i andre større byer, der sidder folk på gaden. Altså sådan, de sidder på kantsten, de sidder på mælkekasser, de sidder på små taburetter fra en genbro, de sidder på alt muligt fucking weird shit, der ikke er stole. Og jeg hader det. Fordi jeg kan ikke komme forbi. Hvad er det for en opførsel? Folk har lejligheder til 11 millioner herovre, og så sidder de nede på gaden, som om de er hjemløse. Altså sådan, jeg forstår det ikke. Og hvad med komforten? Det er jo forfærdeligt at sidde og dingle der. Jeg kan slet ikke deltage i noget socialt i den her by, fordi vi skal sidde så fucking dårligt. Og så er folk sådan, jamen der var jo ikke plads på caféen. Nej, men så går vi over på en anden café.
2: Hvad med en park, for eksempel? Skal man så sidde på græsset, eller? Eller det er kun
1: kan vi tage... Nej, vil du... Nej.
2: Men det er fortorvet, det her. Du taler om fortorvet.
1: Jeg taler om kastet, men jeg vil også sige, at parken er lidt problematisk. Fordi jeg vil bare sige, hvis der var en jyde, som skulle være et sted, ja, hvor der ikke var en stol, så kan du fucking bide dig selv næst på, at vedkommende vil tage en campingstol med.
2: Nej.
1: De koster 49 kroner.
2: Mathilde, jeg er jo også fra Jylland, og jeg er fra Silkeborg, og du er fra Vejle, så på den måde er vi rundet af det samme. Og jeg er jo immigreret til København. Og,
1: du har været her længere end mig.
2: Jeg har været her lang tid, når snart. Jeg har været i 10 år.
1: Ja.
2: Og jeg vil sige, jeg har siddet på en mælkekasse den her weekend. Ude på en fortorv.
1: Hvordan var det?
2: Det var skønt, fordi jeg fik et glas koldt hvidvin.
1: Du tænkte ikke på alle de mennesker, der ikke kunne komme forbi?
2: Jamen prøv, det må de jo selv om. Altså det er derfor, vi bygger så brede fortorv, så må de jo rulle rundt.
1: Ah!
2: Jeg er ude og nøde tilværelsen i den by, jeg bor i.
1: Jeg synes, det er så
2: dårligt. Jeg er ude og udøve social status. Jeg skal jo
1: nyde det på en stol. Du er 30 år gammel.
2: Ja.
1: Du kan ikke sidde på mælkekasser.
2: Der var ikke plads andre steder.
1: Det er sådan, når man gør... Nej, så går du hen, hvor der er et plads.
2: Nej, for jeg skal sidde på de hippe steder. Jeg skal sidde på de seje
1: steder. Ej, det er så irriterende, det her. Vi bliver nødt til at åbne den op nu, for jeg kan ikke være længere i samtalen. Vi skal høre fra dig lige nu. Synes du, det her det er en vindersag eller en tabersag? Du skal ringe til os 70 20 20 20. Vi er enormt interesserede i at høre, hvad du synes om lige præcis det her. Altså, synes du som mig, at numser skal sidde på stole og ikke alt muligt andet? Eller synes du som Jens Malte, at det er meget fint og smart at udnytte pladsen? Ring til os lige nu. Fortæl os, om du synes, det er en vindersag eller en tabersag. Vores nummer er 70 20 20 20.
3: Det man hører, er man selv.
4: Er man selv.
3: P3.

0: Du må rigtig gerne ringe til os lige nu, 70 20 20 20, og så skal du fortælle os, om det her er en vindersag eller tabersag. Numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Altså ikke kantsten, ikke trapper, ikke mælkekasse ude på fortorvet. Der er en, der har skrevet til os, jeg kan ikke komme forbi med barnevognen. Kæmpe vindersag. Det er lige det her, jeg mangler.
1: Jeg er nødt til at sige, vi må sidde lige, hvor vi vil, så længe vi får et dyrt glas rødvin og får lov til at vise, at vi bor i København. Jeg vil gerne have, at alle må sidde lige, hvor de vil. Også på gaden.
0: Shut the fuck up.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: August Højen kaster mig ud i, lige her i Balalaika, hvor vi er i fuld gang med at finde ud af, hvad du mener. Altså dig, der sidder og lytter med lige nu. Ikke om politik, men om dagens sag. Fordi vi er i fuld gang med at lave et inderslag. Et indslag, der hedder Vindersager. Jeg kom til at blande det lidt sammen. Det er et indslag, hvor vi lægger en føler ud til dig. For ligesom, vi tager lige temperaturen. Sådan der, hvad synes du? Det er et vibe-check. Mm. Og dagens sag, den lyder sådan her. Numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Og det er en idé, jeg ligesom har fået, fordi at jeg er gået rundt i København de her sommerdage. Folk sidder på mælkekasser, folk sidder på fortorvet, folk sidder på trappe. Jeg synes, det er meget irriterende måde at bruge byen
1: på. Det er mig, der sidder der. Jeg sidder på trapper og på kantstenen og drikker hvidvin eller øl eller
0: så
1: sodavand.
0: Så heldigt for vores dynamik, at jeg ikke har mødt dig endnu sidde på en kantsten.
1: Ja, så sad vi ikke her.
0: Nej, så var det godt. Fuldstændig galt. Vi skal finde ud af, om det er en vinder eller en tabersag, og vi kan starte med at sige hej til dig, Pauline.
2: Hej.
0: Hej, Pauline.
2: Hvad synes du?
0: Numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Hvad siger du?
2: Jeg synes, det er en kæmpe vindersag.
0: Ja, tak. Fuck,
2: jeg
0: var
2: synes
0: det
2: virkelig, det er en vindersag. Nu har jeg en barnevogn, og jeg kan ikke komme forbi.
0: Ja.
2: Og jeg har også boet i Indre København, og folk sidder på min trapper og alt muligt, og jeg kan ikke komme forbi, og så bliver de sure på mig over det.
1: Hold lige, du må jeg spørge om noget. Altså, hvis du nu skulle se på dig selv for, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men lad os bare sige for 6 år siden, kunne du ikke have fundet på at sidde på en mælkekasse?
2: Der var jeg 18, så jeg tror faktisk...
1: så lidt efter, måske som 22-årig.
2: Det tror jeg altså ikke, jeg kunne, nej.
1: Okay.
0: Er du født og opvokset i København, Pauline?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er født i Belgien.
1: Så er det derfor. I Belgien, der har vi strikse regler mod den slags.
0: Pauline, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal også høre fra Pia.
3: Ja, hej.
0: Numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Hvad siger du, Pia?
3: Det er en tabersag.
1: Ja,
0: nej, hvorfor?
3: Jo, fordi jeg til sidst stod der trist. Jeg kan godt høre, at hende, der var igen den første argument, at man kan sidde i vejen, men så må man selvfølgelig kunne flytte sig. Men jeg synes bare, det er så vigtigt for vores kroppe, at vi kan sidde alle mulige steder. Vi kan sætte os ned på jorden og komme op igen. Og nu er jeg selv 53, så jeg har desværre rigtig mange venner, der ikke kan finde ud af at sætte sig på tæppe på en græsplæne.
1: Ved du hvad, Bia, det argument skulle jeg selvfølgelig have fremlagt tidligere.
0: Ja, det er sådan et fysiologisk argument.
1: Jeg var meget på kold hvidvin, og hvis ikke jeg kan komme til en stol, så tager jeg en mælkekasse. Men du er meget på sådan kropsterapi-agtig stemning.
3: Ja, men man skal kunne bruge sin krop på alle mulige måder, og det skal man blive ved med for at kunne det, når man også bliver ældre.
0: Kan man ikke gøre det i fitnesscenteret, måske?
3: Men det er da dumt at give penge for det. Man skal da bare gøre det i sin hverdag.
1: Så hvis ikke man kan bruge fitnesscenteret, så skal man da bare sætte sig på en fortorvscafé, og så lader man sidde på caféen, men sidde på en kantsten, og så træne sin krop der igennem Pia.
3: Måske på en fortorvscafé, så kunne man bruge stolen, men man skal kunne sætte sig alle mulige andre steder.
0: Yeah. Tusind tak, fordi du ringede ind. Jeg synes, vi skal have gang i den rigtige afstemning nu, Esmalte. Det er en sms-afstemning, hvor du skal stemme på, om det her er en vindersag eller en tabersag. Du skal sende din sms lige nu til 12:12, start med P3, lav et mellemrum, og så skal du skrive vindersag eller tabersag. Altså, at numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Synes du, det er en vindersag eller en tabersag? Send en sms til 12:12, start med P3, lav et mellemrum.

og Have Some Help. Post Malone og Morgan Wallen lige her i Balalaika, hvor det er sidste chance for at stemme på dagens vinder- eller tabersag. Det er op til dig. Den sag, jeg har taget med, den lyder således. Numser skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Det er fordi, jeg er fucking træt af folk, der sidder på mælkekasser ude i bybilledet. Du skal sende en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, skriv vindersag eller tabersag. Kaffen.

0: sammen med Caroline Morsing. Den her, den hedder Før det kan gå op. Før det kan gå op, det der foregår herinde i radioen. Hey, så skal vi have talt nogle stemmer op. Det er faktisk allerede sket. Det væltede ind med sms'er. Tak for dem.
1: Det er spændende.
0: Hvis du lige har landet, så er vi ved at lave et indslag, der hedder Vindersager, hvor vi ligesom tager en sag med, og så finder vi ud af, om det er en vinder eller en tabersag. Og i dag, der har jeg taget en sag med, der hedder Numser skal sidde på stole. Ikke alt muligt andet.
1: Og jeg må jo bare sige, som en, der bruger caféer og gaden meget, så vil jeg have lov til at drikke mit glas vin på diverse kantstene og folks trappeopgange. Og det er sejt. Det ser sejt ud at sidde underlige steder og drikke vin.
0: Ja, og jeg synes, det er irriterende. Jeg synes ikke, jeg kan komme forbi, og jeg synes, det er en mærkelig opførsel, når man har så meget friværdi, at man skal sidde på kantstenen.
1: Det har jeg så ikke.
0: Nej, men det er der mange af dem, der sidder på kantstenen. Ja, du er voksen. Det er også en god pointe. Producer Christian.
2: Hej med jer to.
0: Hej, inden vi ryger mere tørterne på hinanden, så har du jo faktisk bare svaret.
2: Det kan I eddermame lige tro. Jeg har også nogle sms'er, jeg hurtigt vil læse op. Bare sådan, så I lige kan få lidt input.
0: Kom med dem.
2: Kæmpe tabersag. Det er jo en skam. Som håndværker lærer du at sidde på, hvor der er plads. Om det er på en radio eller på en murerspand.
1: Sådan.
2: Så man kan ligesom også, altså man kan blære sig lidt med sådan, være sådan, hey, jeg kan godt sidde herovre.
1: Jeg kan godt slappe af på den her lille taburet, som er lavet til børn.
2: Præcis. Det er lidt blæreagtigt, ikke?
1: Jo.
0: Okay.
2: Og så er der en, der skriver her, kæmpe vindersag, barnevognene for fan, husk dem.
1: Ja.
2: Og det er et svært argument at komme udenom.
0: Ja, gør.
1: Så må de jo køre udenom, jo.
2: Ja, det er jo svært.
0: Det kan man jo ikke, hvis der er nogen, der har dækket hele fortorvet med mælkekasser og naturvin.
2: Nå,
1: glas.
2: Vi har skyndt os, I to. I skal ikke ryge mere i 12. Ja. Ikke? Er I klar på nogle tal?
0: Ja, tak.
2: 66% synes, det her er en tabersag.
1: Ja, det er nemlig det, de gør.
0: Okay, må jeg sige noget?
1: Du må nemlig lige sige, hvad du vil.
2: Den er svær.
1: Og det fede ved det her, det er, Mathilde, du glemmer i din præsentation at sige, at det kun er henvendt til folk, der sidder på caféer og ikke bruger stolene på caféerne. Så folk har jo misforstået det her.
0: Har du brugt det mod mig hele vejen igennem
1: fordi det er jo rigtig nok, man skal kunne, nogen så skal sidde på stole, ikke alt muligt andet. Det er den kæmpe tabersag, fordi man skal kunne sidde på alt muligt for sundhedens skyld, og hvis man er murer og det ene og det andet. Ja. Men du mener jo kun taberkøbenhavner, der sidder på alle mulige kantsten og drikker vin.
0: Ja.
1: Og det har du glemt at formulere, så derfor vinder os, der er seje.
0: Vi prøver igen næste uge.
1: Nej, du har givet op på den her nu. Du siger nederlaget i øjnene.
2: Vi skal gøre det igen i morgen, jo.
0: For helvede. Nå, tak fordi, at I lavede med og stemte. Det er jeg glad for, faktisk.

0: lyden af sommer på festival. Jeg tror ikke, de er til at undgå det at pakke som en flue i et spind.
1: Flue i et spind?
0: Den hedder bare flue i et spind.
1: Ja.
0: Hvis du lige har tæt på radioen, så er det her Balalaika. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Balder, og måske har du ikke mødt os før, fordi vi plejer fast at sende kl. 16. Men fordi det er sommerferie, så sender vi sgu kl. 15.
0: Og det er vi faktisk ret glade for.
1: Det er fedt.
0: Fordi det er lyst, solen skinner, og det er stadig varmt.
1: Og Mathilde, vi elsker kokain i Danmark.
0: Ja.
1: Eller nogen gør, desværre. Ikke mig, jeg ved ikke med dig.
0: Heller ikke mig,
1: nej, jeg kan faktisk ikke så godt lide det. Men det er ofte rockere, der sælger kokain. Og kokain, det kommer tit fra udlandet ind i vores store containerhavne i store skibe. Og derfor har det været belejligt... Hold op.
0: Det lyder så meget som sådan, at en tredje klasse, du skal lave en fremlæggelse om fænomenet rockere.
1: Rockere og kokain. Nu skal I høre om det. Og det er jo rockere, der sælger kokain som oftest.
0: Oftest. Vi kan ikke være så fordomsfulde.
1: Nej, men de sælger meget af det kokain.
0: Ja, ja.
1: Ja. De sidder hårdt på det marked. Jeg tror, det er derfor, de er så uvenner hele tiden.
0: Ja.
1: Godt. Rockerne, i hvert fald mange rockere, sælger kokain, og derfor er det belejligt for rockere at arbejde i havne, altså store containerhavne.
0: Ja.
1: Det kan også være, de arbejder inde i firmaer, der har container i havne. Og det vil man jo gerne som rocker arbejde der, fordi så er det nemt at få fat i det kokain, man skal ud og sælge lige bagefter.
0: Som er kommet med en container.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Det har Nicolai Wammen, vores justitsminister, reageret på i dag. Han er blevet sådan lidt træt af det hele, fordi han synes måske, det kunne være på sin plads at lave lidt mere baggrundstjek af de mennesker, der arbejder på havne rundt omkring i Danmark. Der er flere store containerhavne i Danmark. Måske skulle man lige tjekke, hvad de har på CV'et, de guys, man sætter derind.
0: Yes.
1: Og det har fået mig til at tænke, fordi jeg kan faktisk godt forstå, hvorfor at man som rocker godt kunne tænke sig at arbejde et sted, hvor at, ja, så ikke i forhold til Queen, men bare fordi det er fordelagtigt for et privat virke.
0: Ja, ja.
1: Ja, og jeg har tænkt over, at der er faktisk også nogle steder, jeg ikke burde få lov at arbejde, fordi jeg vil ikke kunne styre det.
0: Hvad kunne det være?
1: Jeg har tænkt over, at hvis jeg arbejdede i en lidt for billig genbrugsbutik, så ville det være super duper svært for mig at styre.
0: Hvis du arbejdede for Vinted? Men ja. Det var en fysisk butik.
1: Ja, præcis. Og jeg kan jo også godt lide nips. Og jeg, altså, hvis jeg isolerer mig fra mine venner og min kæreste, så har jeg sindssygt dårlig smag.
0: Ja, det har du virkelig. Altså, og du får jo hjælp til det, det skal man vide.
1: Jeg får hjælp til det meste.
0: Når du viser mig, først så viser du mig, så hvad synes du om de her bukser? Siger, de er fine. Okay, så sender jeg dem lige forbi min kæreste.
1: Ja.
0: Og så skal hun lige tjekke dem.
1: Yes. Det er sådan, vi arbejder og opererer hjemme hos mig. Så derfor, hvis jeg nu blev sat fri og fik et arbejde i en genbrugsbutik, så ville jeg simpelthen have så meget lort. Fordi jeg vil synes...
0: Alt var flot.
1: Hvis der stod en globus, så ville jeg også sige, jeg har da brug for en globus.
0: Ja.
1: Det ville jeg ikke kunne styre. Jeg ville udnytte det faktum, at det var en billig genbrugsbutik, jeg arbejdede i. Hvad med dig, Mathilde?
0: Hvis jeg arbejdede, du ved, restauranter.
1: Dem kender jeg.
0: Nej, ikke en restaurant. Men de får deres mad et sted fra.
1: Ja.
0: Oftest i sådan nogle i virkelig god kvalitets fødevarer, men også i virkelig store sådan der beholdere. Det er sådan der 10 kilo lurpak smør. Hvad hedder sådan et sted? Det hedder...
1: Lager.
0: Det hedder, ja, men det skal være til madkunden.
1: Ja.
0: Sådan der Grofa eller
1: Ingo.
0: Sådan. Ja, Ingo. Ja, sådan noget. Ja. Hvis jeg arbejdede der, så ville jeg være fucking doomed.
1: Ja, så ville du tage meget mad med hjem selv.
0: Jeg vil tage alle fødevarer med hjem. Jeg vil have en at være.
1: Okay. Så det er jo en god anledning til at spørge dig, der lytter med. Hvor må du ikke få arbejde, for så vil du udnytte det alt for meget. Det kan være, at du godt kan lide støvsuger, så vil det være en støvsugerbutik, fordi så vil du have støvsuger med hjem hele tiden.
0: Støvsugerbanden.
1: Det kan være, at det var en biograf, du skulle arbejde, og så vil du sidde ind og se film hele tiden, så ingen kunne blive ekspederet. Eller, jeg ved ikke, Legoland, fordi
0: du
1: det er fedt.
0: Du kom til at prøve alt forløsning sådan hele tiden.
1: Ja, måske bare sige sådan, der er ikke plads. Og så må du sidde alene op i rutsjebanen. Skriv en sms til 1212, start med B3, og fortæl os, hvor du ikke måtte få lov at arbejde, fordi så vil du udnytte det og gå amok.
0: Og så skal vi... Ikke. Ja, vi har en regel.
1: Ja.
0: Det må ikke være en slikbutik, fordi we get it. Vi kan alle sammen lide slik, men vi vil gerne høre noget andet end det. Så 1212, start med B3. Hvor må du ikke få lov at arbejde, fordi så vil du simpelthen udnytte det for meget. 1212, start med B3, lav med mig om.

0: Natasha Bedingfield her på These Words. Hvis du lige er landet midt i balalaika, så taler vi lige nu om, hvilket job du ikke måtte få lov at have, fordi så vil du simpelthen udnytte det for meget. Du må meget gerne sende en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum. Hvor må du ikke få lov til at arbejde, fordi så vil du simpelthen udnytte det for meget.
1: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: år må du ikke arbejde, fordi så vil du udnytte det for meget. Det er spørgsmålet, vi har stillet dig. Det er, fordi Nicolai Wammen, vores justitsminister, han vil gerne have, at man laver bedre baggrundstjek på dem, der skal arbejde i store containerhavne i Danmark, sådan at rockere for eksempel ikke får mulighed for at arbejde tæt på store container, for det der er alt kokain i.
1: Og det gør de tit, ja. Og det har været lidt for nemt for dem.
0: Det har været for nemt for dem at få fat i det kokain, som de kan sætte videre. Det dur ikke. Men hvor vil du arbejde, som vil være et problem? Det har vi spurgt om, og Mathilde, nu skal jeg præsentere dig for nogle rigtig fede sms'er.
1: Jeg glæder mig rigtig meget. Vi har fået virkelig mange. Tusind tak for det.
0: Ja. Hvis jeg arbejdede i en pladeforretning, var jeg fucked. Køber i forvejen så mange plader, at jeg lyver om det over for min kæreste hver uge. Hilsen Maria. Eller hedder jeg måske det?
1: Jeg har Maria, eller hedder du måske det? Jeg har faktisk... Det kan man godt. Vil jeg bare trøst med. Jeg har en kammerat, der arbejder i en pladebutik, som også er helt fabrisk efter plader. De er stadig så dyre, selvom man arbejder der. Man kan ikke med sin økonomi efter en par uger.
0: Okay, nå, men det er hermed sendt videre til måske Maria. Jeg arbejder i Merco og har sagt til min mand, at hver dag, jeg ikke kommer hjem med noget nyt, er en bedrift.
1: Ja, det... Ja.
0: Tillykke med det. Rigtig. Jeg må ikke arbejde i en dyrebutik eller en zoo, for så vil dyrene forsvinde hjem til mig. Hilsen Josefine.
1: Det er lidt creepy.
0: Ej, det er fedt. Jeg vil ikke kunne styre at arbejde på et sygehus. Mærker jeg det mindste, tror jeg, jeg skal dø. Jeg vil ligge med en duesprik på ventepladserne 90% af tiden.
1: Ej, det forstår jeg faktisk rigtig godt.
0: Og her kommer en stejme til det. Jeg arbejder på en kogård og har ikke købt mælk, siden jeg startede.
1: Yes. Rigtig raw milk. Ikke upasteuriseret.
0: Jeg måtte under ingen omstændigheder få arbejde i Randers regnskov. Jeg har kæmpe regnskovs terrarie derhjemme med tonsvis af tropiske planter, så der ville måske ryge et par stykker ned i tasken ved siden af den tomme madkasse, når der var fyraften. Jeg kigger næsten mere på planterne end på dyrene i Randers regnskov. VH tagdækkeren Alexander. Jeg er 30 år gammel, by the way, og ikke en plantebesat pensionist.
1: Okay, det elsker jeg. Wow.
0: Hvad siger du til?
1: Jeg synes, det er nogle geniale sms'er. Jeg synes, det er... Altså...
0: Der er også en, der har skrevet et rejsebureau. Jeg vil aldrig være på kontoret.
1: Nej, klart. Det er en voldsom selvkontrol, alle har. Ja. Fordi jeg vil sige, der er ikke nogen af de her jobs, som jeg tænker sådan, altså, den kan vi godt få.
0: Jamen, der er også en gamingbutik, vil bruge alt løn på spil og tilbehør.
1: Ej, også lækkert.
0: Ja.
1: Hvad hed den i gamle dage?
0: Gameboy.
1: Nej, GameStop.
0: GameStop.
1: Ja, ja, ja. Klasse.
0: Der er faktisk også rigtig mange, der har skrevet, at de vil arbejde hos politiet, og så bare anholde alle dem, der var fucking irriterende.
1: Er der mange, der har skrevet det?
0: Ja.
1: Det synes jeg er fucking godt tænkt.
0: Ja, det er super godt tænkt og super problematisk.
1: Men...
0: det er virkelig godt, du ikke arbejder som politimand.
1: Hold da kæft. Må jeg spørge, fik vi ingen slikbutik?
0: Ingen slikbutik. Folk har kunnet styre sig fuldstændig. Det har været rigtig, rigtig. Der er så til gengæld en, der skriver børnehjem. Jeg vil tage dem alle sammen med hjem.
1: Jeg håber, det er, fordi man godt...
0: kan lide dem.
1: På en sød måde.
0: Det er kun dig, der tænkte det.
1: Okay.
0: Ej, Mathilde, du har en voldsom tankegang.
1: Jeg kan... undskyld.
0: Det er da, fordi det er synd for de børn.
1: Ja, altså... Nå ja, selvfølgelig.
0: For helvede.
1: Von Quoi?
0: Så ødelægger du med den her.
1: Det skal vi høre her med hængende mand. Wow.

0: Von Quar fik du her på Hæng en mand.
1: Og vi har jo lige snakket om, hvor man ikke måtte arbejde, for så vil man udnytte det for meget, ligesom rockerne har en tendens til at udnytte deres job i diverse containerhavne i Danmark. Nogle af dem i hvert fald.
0: Ja, ja.
1: Mathilde, hvad hedder det? Du snakker meget om mad.
0: Ja.
1: Hvis nu du skulle være kok på en restaurant,
0: ja,
1: hvilken slags mad skulle de så lave, for at kunderne ikke fik noget at spise hele dagen? Fordi du ville have spist det, inden det kom ud på bordene.
0: Italiensk.
1: Italiensk?
0: Ja. Bare klassisk italiensk. Eller...
1: Nej, okay, der er mange. Vi kan jo lige spørge Simon.
0: Ja, Simon. Hvad? Han er sådan en nyhedsvært.
1: Ja. Du elsker jo nyheder, men du tager ikke med hjem, så du udnytter ikke dit job for meget. Hvad for et job vil du have, som du nok ikke måtte få?
0: Fordi du vil udnytte det for meget.
2: Jeg har allerede været meget tæt på den her stilling i min tidligere karriere, men klart bagafdelingen i Føtex, det vil jeg ikke få lov til at komme ind
1: af. Ja, lige helt specifikt Føtex.
2: Ja, fordi der blev jeg parkeret over i kundeservice. Jeg skulle ikke have noget at gøre med de der flødekager. Altså, det tog overhånd nogle gange efter lukket tid.
1: Jeg vil gerne bede om to studenterbrød. Ja, det kan du glemme. Mm. Dem har jeg spist i pausen.
2: Ja.
0: Prøv at høre, I to, lige om lidt, så skal vi til Simons rigtige job. Vi skal have nogle på tre nyheder.
1: Mm.
0: Først to lanterner her fra Mathias Rank og Fria Seier.

0: En af mine yndlingssange for tiden, den hedder To Lanterner. Mathias Rank af Fri og Seier, du fik den lige her i Balalaika, hvor klokken har slået 16. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig. De kommer fra dig, Simon Helberg Hansen.
1: Jeg kan fortælle, at 5 personer er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte, 33 km fra Hamburg. Flere personer er også såret i angrebet her, og 2 personer er blevet anholdt. Og der skulle ifølge det tyske politi ikke være nogen mistænkte på fri fod. Indtil videre så ved vi, at skyderiet det skete kl. 13.45 i eftermiddag ved et ungdomscenter i byen. Og politiet er stadigvæk massivt til stede, og man opfordrer også alle til at blive væk fra området omkring gaden, hvor det her det skete. Politiet advarer også om, at der er masser af misinformation lige nu, der cirkulerer rundt på sociale medier. Og vi kender altså stadigvæk ikke motivet for angrebet, eller hvor mange sårede, der præcis er her. Men det er altså noget, jeg kommer til at holde øje med resten af eftermiddagen. Og så er der 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste, der nu får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Dumpet ned på skrivebordet. Det står der i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Sagen om Nordic Waste, den handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter jord, det begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej, og også bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Kriminelle skal have langt svære ved at bruge danske havne til narkosmugling. Det mener Nicolai Wammen, der er justitsminister for Socialdemokratiet, som i dag er kommet med et forslag til, hvordan man kan undgå, at rockergrupper får adgang til containerfragten. Han vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte, som der ellers ikke er et krav om i dag. Tidligere der har flere medier også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels på havnen i Aarhus. Og Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier, siger, at der er brug for et stærkere baggrundstjek, som der også bliver foreslået nu.
2: Vi er selvfølgelig ligesom samfundsborgere og rederier og virksomheder optaget af, at vi prøver at lukke alle de huller, vi kan, for at organiserede kriminelle kan smule narkotika blandt andet ind til vores land. Så vi er i den grad glade for det her forslag.
1: Og vil man smule narko ind via containerhavnen, så er det en fordel for bander at have folk ansat ind på havnen. Så regeringstiltag kan være med til at dæmme op for problemet. Det siger Henrik Vig, der er professor ved Københavns Universitet, og som også har forsket i global kriminalitet. Men der skal også mere til, siger han.
3: Det, man ellers kan gøre, det er, at man kan automatisere en masse af de her processer, sådan så der ikke kommer menneskelig indflydelse på, hvilken container flytter sig hvorhen og hvorledes, så man ikke kan spekulere i det.
1: Den står på nogen eller en del sol. Dog er der over den østlige del af landet mest skyet, og der kan lokalt også komme lidt regn hertil. Men her oppe af eftermiddagen, der skulle det altså klare op, også ud på aftentimerne mellem 18 og så op til 22 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selvfølgelig.
4: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
5: og Mathilde Mus.
6: Mathilde, mit drømmejob, det er lige blevet ledigt.
0: Sygt.
6: Og jeg vil faktisk gerne have hjælp af dig og det at være radiovært og kunne snakke højt ud til så mange mennesker til at lave en officiel ansøgning igennem radioen her.
0: Okay.
6: Jeg kan afsløre så meget, at det handler om kager. Og er du klar til at sætte næste nummer på? For så vil jeg bare lige øve mig. Mm. Klar. Parat. Bliv, hvor du er.

0: Tim Vladimir stopper som vært på den store bagedyst. Det er jo lidt hårdt faktisk at tænke på.
1: Jeg synes faktisk, det er trist.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, det ikke har været ham.
0: Nej, det var faktisk en før ham.
1: Men jeg kan ikke huske det.
0: Ham fra ham den anden der. Ham for størst. Ham den lille. Ham Peter Ingemann. Nå, det er ligegyldigt. Men så var det, så blev det Tim Vladimir, og det har det været lige siden, og han er mister bagdysten. Og det er totalt ærgerligt, men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det her, det jo, kan jo være godt for mig. Altså, jeg er radiovært, og hvad er det, man skal være efter radiovært? TV-vært. Ikke?
1: Du vil gerne være TV-vært.
0: Nu skal vi være TV-værter.
1: Okay.
0: Og derfor vil jeg gerne faktisk kaste mig selv, eller have det her job. Jeg kan jo også godt bare tage den. Altså,
1: er det bare fordi, det er TV?
0: Nej, for det er drømmejobbet. Jeg har set bagdysten, siden jeg var helt lille.
1: Okay.
0: Så
1: det er one of the greats.
0: Ja, på den måde, det ligger det. Jeg er kæmpe fan,
1: yes.
0: Og jeg arbejder faktisk med det til dagligt.
1: Okay.
0: Nej, værtskab.
1: Nå, også ja. Med kage.
0: Også med kage.
1: Jeg kan bare sige som din medvært.
0: Det er et privat sag.
1: Okay, det beklager jeg så. Ja.
0: Jeg kan bare melde mig frivilligt og sige til dem, der kaster. I behøver ikke kaste længere. Jeg er her.
1: Okay, jeg vil bare sige, at sådan virker det ikke i virkeligheden. Der skal man jo til en casting, som man bliver indkaldt til. Først. Sådan er det i mediebranchen. Men jeg tænker, at vi godt kan simulere det, Jens Malte, så du får en lille øver. Så jeg har faktisk allieret mig med en, der har været med i den store bagdyst. Det er dig, Miki Cheng. Velkommen til Balalaika.
2: Mange tak.
1: Okay, prøv at høre.
0: Plejer Tim Vladimir at blive starstruck over de deltagerne? Fordi jeg tror, det er omvendt. Men nu bliver jeg lidt starstruck over Miki. Hej, Miki.
2: Goddag. Nej, hvad hedder det? Altså, jeg tænker ikke, at Tim han jo bliver starstruck, fordi Tim han møder jo alle deltagerne, før de jo sådan bliver rigtig kendte.
0: Ja, okay.
1: Han var der fra starten.
2: Når... Ja, han var der nemlig fra starten. Og nu ved jeg ikke lige helt, om I kan have jeres bagedyst trivia, men det er rigtigt, at Peter Ingemann har jo været vært på bagedysten før Tim, men hvem var medvært sammen med Peter Ingemann i sæson 1?
0: Niel Rønholdt.
2: Det er rigtigt!
1: Yes! Hold da op, du er en OG.
0: Ej, prøv det var godt, jeg kunne det.
1: Jeg synes, vi skal hoppe ud i det her. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi lavede en simulering af, at Jens Malte var bagdysten vært nu. Så det, vi forestiller os, Miki, det er, at du er i dit køkken.
2: Yes.
1: I bagdysten og står bager. Og
2: ja.
1: Jens Malte, du er Team Vladimir. Og så starter vi bare nu.
2: Okay. Og hvad bærer jeg?
0: Det finder du, jeg har fået at vide, det finder du ud af lige om lidt, for så får jeg det sagt, kan jeg høre her. Okay, Miki, men det er ikke startet nu. Nu starter vi, fordi det er jo nervøse, jeg sagde der. Det skal ikke med. Okay. Hej alle sammen. Vi er nået til den hemmelige udfordring. Miki, du ligger lunt i svinget, efter at du vandt dagens første udfordring, hvor det var lige præcis dit studenterbrød, der vandt. Tillykke med det.
2: Tak. Mange tak.
0: Hvordan var det?
2: Jamen, det var simpelthen så fedt, fordi det er jo noget, jeg bare har øvet hjemmefra, og jeg elsker virkelig bare at lave studenterbrød.
0: Ja.
2: Så det der med at kunne vinde den allerførste, det er sindssygt nice.
0: Og nu må vi se, om du ligger lige så godt efter det, vi skal nu, fordi det er nemlig den hemmelige udfordring. I skal bage alle jer, der er med i bagdysten, inklusive dig, Miki, som lige er her nu. I skal bage den frygtede krokembusche. Et tårn af vandbakkelser. Er du med?
2: Ja.
0: Fedt. Klar, parat, bag krokembusche.
2: Og så løber vi rundt og finder ting og er ved at dø.
0: Ja, nu pauser vi lige, ja, yes. Fordi nu sker der alt muligt, og I bager, og du bliver stresset, Miki, og sådan noget, ikke?
2: Okay. Yes.
0: Ja, nu er gået lidt tid, Miki, og så kommer jeg ned til dig.
2: Godt, så henter jeg lige hurtigt noget.
0: Ja.
1: Okay, Miki, vi har Miki med over en FaceTime-forbindelse, man kan se med ind i det der lyd.
0: Ja, ind i det der lyd nu, der kan man se, hvad Miki gør.
1: Det er rigtig godt, det er rigtig godt der.
0: Ja, det er godt.
2: Jeg er ved at lave vandbakkelsestegn.
1: Okay.
0: Yes, du knokler dig ud af. Hej, Miki.
3: Jamen, hej.
0: Hej, du ser da lidt stresset ud for Sørensen.
3: Jamen, det er fordi, vi skal lave den her croquembouche, som er det her sindssyge franske kagehalløj, og det er jo en bagdysdeltagers aller værste mareridt, der skal lave sådan en croquembouche her.
0: Har du øvet dig hjemmefra?
3: Nej, det kan man jo ikke, fordi det er jo en hemmelig udfordring. Nej. Så vi er jo bare smidt ud her på dybt vand. Øj, altså.
0: Hvis du nu skulle sammenligne en croquembouche med noget fra dit eget liv, hvad ville det så være?
3: Det vil helt klart være ligesom den allersidste eksamen, inden man får sin hue på.
0: Okay. Fik du din hue på?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Så skal du nok også komme i mål med den her. Miki, I er jo kun to tilbage. Og Tobias, der står over ved det andet bord, har du nogen tanker om, hvordan det går for ham?
3: Jeg har ingen idé om, hvordan det går over ved Tobias. Lige nu, der er min show, der er altså ved at skille, og det er bare... Jeg kan slet ikke overskue det her, fordi jeg har ikke tid til at starte forfra, hvis det er.
0: Nej. Jeg slipper dig nu, Miki, for det virker som om, du har ret travlt. Jeg glæder mig til at komme tilbage og finde ud af, hvordan det går med den. Krukke om bussen.
1: Okay. Vi stopper nu. Kort!
0: Det var hektisk.
1: Wow, Miki. Det klarer du så meget bedre end Jens Malte.
0: Ej.
1: Uha. Det var fantastisk, det der.
0: Hvad synes du, Miki? Hvad skal jeg gå hjem og arbejde på?
2: Altså, jeg tænker, at vi vil jo gerne høre, hvordan deltagerne har det. Vi vil gerne høre, hvordan deltagerne, eller hvad de tænker, og hvad er det for en følelse, de går igennem lige nu.
0: Nå ja, fuck, det er følelserne glemt.
1: Må jeg lige spørge noget, Miki? Hvad tænker du om det der med at slippe en deltager, man lige har fået videre virkelig stresset, og ikke har det så godt i hovedet?
2: Jamen, det er faktisk det allerbedste, man kan gøre, fordi så kan kameraet nemlig fange deltagerne, når deltagerne er allermest stresset. Ja. Men verden skal jo selvfølgelig både være opbakende, men samtidig give deltageren plads.
0: Men det var der med studenterhulen, hvor jeg lige prøvede at bakke dig lidt op.
1: Ja, Miki, Tjeng, prøv lige at høre. Tusind tak, fordi du ville være med til den her sindssyge leg. Vi håber, I smalte for jobbet.
2: Velkommen.
1: Tak skal du have.
2: Velbekomme. Det var så lidt. God dag til jer.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd. P3. Det, man hører.

0: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med? I sidste uge, der lancerede vi for første gang vores helt nye opfindelse her i Balalaika. Mm-hmm. Og den opfindelse kalder vi for ChatGPT3. ChatGPT3, det er til dig, der savner den menneskelige kontakt, som kan være svær at finde nogle gange.
1: Ja.
0: Det er uanset, om du har brug for hjælp til at bygge et skur om til et hønsehus. Måske finde ud af, hvor mange pizzaer du skal bestille, hvis I er 30 personer.
1: Mm-hmm.
0: Eller så mangler du gode idéer til for eksempel en forret til en eller anden form for 56 års fødselsdag.
1: Mm.
0: Så er det her i ChatGPT3, at du kan få hjælp af rigtige mennesker. Og du får svar, der måske føles mere naturlige, mere brugbare og ikke sådan alt for AI-perfekte.
1: Det er rigtig smart, det her.
0: Ja, så Mathilde, nu skal vi bruge ikke dig, men dig, der lytter med. Og hjælpen i ChatGPT3, den kommer fra alle os andre, altså dine P3 medlyttere, og måske også mig og Mathilde. Og du skal gribe din telefon nu og ringe 70 20 20 20 og fortæl, hvad du gerne vil have hjælp til af ChatGPT3, og altså få hjælp af alle dine P3 medlyttere. Lige meget, hvad du har brug for hjælp til, så skal du ringe på 70 20 20 20 lige nu og spørge os og få hjælp af ChatGPT3.

når du går herfra. Ikke en nattely. Vi skal have dig til at ringe til os lige nu på 70 20 20 20, og så skal du bruge os, som om vi var ChatGPT. Vi er nemlig i gang med et indslag, der hedder ChatGP3, hvor vi hjælper dig. Hvis du savner lidt menneskelig kontakt, eller hvis du ikke lige gider at bruge AI, så er det altså os, du skal ringe til, og så finder vi en, der ved alt om det, du har brug for hjælp til. Du skal bare fortælle os lige nu, hvad du har brug for hjælp til. Det kan være, om du skal, hvordan man bygger et hønsehus, eller hvor mange pizzaer, du skal bestille til din fødselsdag. Det er bare meget vigtigt, du ringer lige nu 70 20 20 20, og spørg os, og altså ChatGP3, om hjælp.

0: her, det er P3's Uundgåelige. Den hedder Come Close, og den kommer fra Carlo, Your Boy og Maximilian. Du lytter til Balalaika på en sommermandag. Velkommen til, hvis du lige er landet. Vi har lige lanceret et ret nyt produkt,
1: ja,
0: som skal hjælpe dig med lige præcis det, som du har brug for. Det er en fucking god idé. Det er faktisk sindssygt, der ikke er nogen, der har tænkt på det før.
1: Ja, vi kalder det for ChatGPT. Og ChatGPT er til dig, der af alle mulige årsager ikke bruger ChatGPT. Det kan være etisk bøvlet for dig, det kan også bare være bøvlet for dig, det kan være, fordi du er skeptisk, eller måske bare savner menneskelig kontakt. Og det får du her hos ChatGPT. Der får du menneskelig hjælp. Og det er jo også med valg, det indebærer. Det er jo nuancer. Det kan være perspektiv, og det kan også indebære et par småfejl. Ja. Men vi har en, som gerne vil have noget hjælp, og det er dig, William.
0: Hej, William.
2: Hej så.
1: Hej, William. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Herning-motorvejen.
1: Dejligt.
2: Lige ude på Ikast.
1: Jeg elsker mere Ikast end Herning, for jeg kan ikke lide det. Men det er også ligegyldigt. William, du vil gerne have hjælp af ChatGPT?
2: Ja, meget gerne.
1: Hvad skal du have hjælp til?
2: At få en fridag i morgen.
1: Mm. Okay. Du har et arbejde, du skal på, kan jeg forstå?
2: Ja.
1: Hvor er det
2: henne? Det har jeg desværre. Jeg er elektriker og lærling i Herning.
1: Okay. Og der er ikke sommerferie for dig lige nu?
2: Nej. Ej.
0: Okay, så vedkommende, der skal hjælpe dig med det her, det vil måske være godt med en elektriker?
2: Ja, jo, det vil jeg mene.
0: Ja.
1: Hvordan plejer du ligesom at få fri? Altså, hvis du gerne vil have en fridag, hvad gør du så?
2: Åh, brækker en arm.
1: Godt. Det tror jeg ikke, vi skal gøre den her omgang. Det er jo ikke, fordi vi sådan ringer din chef op, men vi vil gerne hjælpe dig med at give nogle bud på, hvordan du skal kontakte din chef, eller måske sådan...
0: Oringen i det.
1: Eller legesyg. Det kan også være, at det er det, du får hjælp til. Men i hvert fald, nu får du lige sidste mulighed. Ligesom om det her var ChatGPT, så skal du prompte os. Så hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Hvordan faker jeg en sygdag i morgen?
1: Sådan.
0: Perfekt. Tak for det, William. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Men nu skal vi altså finde en, der kan hjælpe os. Altså den, der kan agere motoren i vores ChatGPT. Så hvis du enten måske er læge og ved noget om sygdommen, så vil det være en fordel, så må du meget gerne ringe 70 20 20 20 og hjælpe os med at finde på et eller andet, William kan sige i morgen.
1: Det kan også være, du er ekspert i at melde dig syg.
0: Det kan være, at du har fucking meget sygefravær. Også en god idé. Det kan være, at du er elektriker selv og kender sådan en god elektriker-undskyldning. Sådan, jeg fik fucking meget stød i går, så jeg kan ikke i morgen.
1: Stød i kroppen.
0: Ja, du skal ringe 70 20 20 20, hvis du har en idé om, hvordan William bedst muligt kan melde sig syg på arbejdet i morgen. Det kan også være, at du er retoriker.
1: Mm. Det kan være. Den er god.
0: Hallo, ikke også? Ring 70 20, vi skal bruge din hjælp.

0: Illuminati her fra EG. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet midt i det, vi kalder balalaika. Velkommen til. Vi er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT-3. Det er sådan, at hvis du ikke kan lide at bruge ChatGPT, hvis du ikke orker det, hvis du ikke forstår det, hvis du ikke stoler på de svar, du får, så skal du ligesom ringe ind til det her indslag. Og det har, det har William gjort. Og William, du skulle have hjælp til, hvordan du bedst muligt melder dig syg i morgen.
1: Lige præcis.
0: Fedt. Vi har fået nogle gode bud ind.
1: Ja da.
0: Og jeg synes, vi skal starte med at høre fra Michael. Hej, ja. Michael.
2: Hej, Michael.
3: Hej.
2: Hvad synes du, William skal gøre?
3: Ja, William, jeg håber ikke, du har brugt dit rigtige navn, fordi elektriker, de kan også godt lide at lytte til P3.
1: Ja.
3: Jeg har selv været lærling på et tidspunkt som elektriker, og jo, når solen skinner, har man lyst til en fridag. Ja. Du burde følge Gustav Brodhagen ind på Instagram, fordi han har nemlig lavet sådan en reel, hvor han siger, gider du heller ikke på arbejde i dag? Skid i bukserne. Hvad vil de gøre? Du har lige skidt i bukserne.
2: Det er sgu en god pointe. Ja, så, William, kunne du finde på at skide i bukserne i morgen?
1: Ja, hvad så, hvis det er nødvendigt, så skal jeg nok gøre det.
2: Så er det jo bare, og, så er det jo bare at gå hen til din mester og sige, mester, jeg har skidt i bukserne. Jeg vil gerne have lov at tage hjem.
3: Og han har også lavet en mere, hvor han siger, jamen du kan også forberede dig. Du kan skide i bukserne hjemmefra, og så kan tage bukserne med.
2: Michael, det var ikke, hvad jeg havde regnet med, men jeg synes, det er faktisk et super effektivt råd.
0: Ja, virkelig. Tak for det.
2: Ja, William, skide i bukserne. Vi har nogle bud mere.
0: Ja, vi har, vi har faktisk to bud. Skal vi ikke bare tage dem på samme tid?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Hej Kevin. Hej Niklas.
2: Nikolas.
0: Nikolas.
4: Hallo.
2: Hej. Hvad søren er det nu, der er med jer?
4: Jamen, vi er sådan set Williams ven.
1: Ja.
4: Fuck.
1: Vi arbejder sammen med ham og bor på samme plads.
2: Okay, lad os lige starte med dig, Kevin. William, kan du ikke lige beskrive ham som lærling?
4: Jamen, han vil meget gerne have fri. Ja. Meget tit.
2: og Nikolas, du har jo også sikkert været lærling engang. Hvad gjorde du? Hvad sagde du til din svend, når du skulle have fri?
4: Jamen, jeg sagde jo mange ting, men en solid en, det er jo at spise 30 sukkerfri vingummibamser.
2: Okay, så nu det, du føler ikke, det er mistænkeligt, hvis William kommer i morgen og siger til dig, som du er hans svend, og siger, jeg har spist 30 sukkerfri vingummibamser?
4: Nej, det tænker jeg ikke over. Det er jo hans eget valg.
2: William, er du overrasket over, at dine to svende ringer ind på samme tid?
1: Nej, faktisk ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Men William, hvorfor har du fundet på et andet navn eller sådan noget?
1: Jamen, så langt tænkte jeg ikke lige hen.
0: Nej.
2: William, hvad gør vi herfra? Hvad har du tænkt at gøre, du?
1: Det kan være, at jeg bare skal komme i morgen alligevel.
0: Det er som om, vi kan hjælpe dig, uanset hvor meget vi prøver.
2: William, du kan jo lige give det et skud. Nu er både Kevin og Nikolas her. Kan du ikke lige prøve at spørge dem? William.
1: Kevin.
4: Nej.
1: Kevin, må jeg godt have det i morgen?
4: Nej, jeg tror faktisk, vi har en 11-12 bil ude på pladsen, og trænger til at blive gjort ren lige.
1: Nej.
4: Og vi har masser af beviser mod dig nu.
2: Hej, William, det bliver en lorte sommer.
1: Ja, jeg bliver aldrig færdig.
2: Jeg har aldrig hørt om noget, der har backfired så meget som det her.
0: Nej, det her det var sindssygt. Jeg ved, kan vi give William en form for konkret råd her til sidst? Nej, det kan jeg ikke. William,
4: kom i morgen.
2: Ja, tag på arbejde i morgen, William.
0: Kom i morgen, og fremover, så tag lige et andet navn på i radioen, ikke?
1: Det skal jeg.
0: Ja, tak fordi I ringede ind alle sammen. Hold da kæft, mand. Nu skal vi høre Gorillaz. De spiller på Roskilde.
2: Det gør de.
0: Det bliver kæmpestort.
2: Kan du sige det her navn på sangen?
0: Nej, det kan jeg ikke.
2: Jeg vidste, jeg kunne høre på det.
0: Vil du gøre det?
2: On Melancholy Hill.
0: On Melancholy Hill. Up and cover.

0: Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Annika, her på Livsforladt.
1: Det er meget apropos nummer, det her, faktisk.
0: Kunne det have været? Ja. Jesmalle, hvordan tror du, rensevæske smager?
1: Livsforladt.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Det tror jeg er et godt svar. Der er måske nogen af Circus Sumarums. Summa summarum. Summarum. Circus Sumarum.
1: Ja. Circus Sumarum.
0: Ja, det er Circus.
1: Det er børnes Circus. Det er Circus Sumarum. Ja. Det er Circus Sumarum.
0: Præcis. Og det er der måske nogle af deres gæster, der kan svare på.
1: Ja.
0: Fordi der er sket noget fuldstændig sindssygt i lørdags.
1: Helt sygt.
0: Lige pludselig så var der en nyhed på min telefon, som var sådan... Hov, måske så er der rensevæske i slushisen, som er blevet serveret på det her børnecirkus.
1: Det er helt sygt. Det er ikke sådan en lille nyhed.
0: Nej, eller? Det var sådan en nyhed, hvor jeg stoppede min kæreste. Jeg ringede til ham og var sådan, har du set det her? Mm. Det er... Altså, det er ren crack-nyhed, det her. Det er så underligt. Og det, altså, jeg ved ikke, hvordan det er sket. Det er der heller ikke nogen sådan udmelding om, men udover, at det er sket i pausen af en forestilling.
1: Ja.
0: Og det var i Hylleblomst, slushisen.
1: Der er der lige nogen, der kommer til at hælde noget rensevæske ned i slushisemaskinen.
0: Yes.
1: Og det, der er jo sygt, det er, at de er nødt til at sende en besked ud til dem, der har været i cirkus den dag, at sige, i forestillingspause er der ved en fejl kommet forkert væske i en enkelt kølebeholder med Hylleblomst. Det er utrolig meget beklageligt. Det er vi virkelig ked af. Hvis du oplever symptomer på synsbesvær, eller synkebesvær, eller ondt i svælget, så skal du ringe til Giftlinjen.
0: Ja, det...
1: Tak for en tur i Tivoli. Eller jeg var til en fest, hvor jeg var nødt til at gå hen til soundboxen og skrue ned for den her. Der er sket noget fucking griner noget i virkeligheden, som jeg er nødt til bare lige hurtigt at sige. Og jeg ved godt, at I gerne lige vil høre sanger og sådan noget, men der er nogle børn, der har drukket rensevæske. Det er helt cracked.
0: Hvordan tog dine venner imod det?
1: De flækkede der grin.
0: Nå, det var ikke et buzzkill, at du slukkede musikken?
1: Nej, for jeg sagde
0: det
1: noget,
0: er så
1: var,
0: sygt,
1: jeg sagde, noget, jeg sagde noget, der var endnu sjovere end musik.
0: Yes, okay. Det forstår jeg godt. Jeg kan ikke lade være at tænke i spælte.
1: Ja. Er der ikke nogen, der er døde, så vi godt kan lave sjov med det jo?
0: Ja, vi kan i hvert fald godt. Ja. Lad os lige have snakken, og lad os lige tage den sådan et eller andet dybere, fordi... Ja,
1: okay.
0: Hvordan kan det her ske? Jeg ved godt, det stiller vi lige hinanden. Det spørgsmål her, hvordan kunne det ske? Men jeg smelte. Hvordan kunne det ske?
1: Ja.
0: Jeg kan ikke. Altså, nu har jeg så brugt tid på det i dag, men jeg har meget svært ved at forestille mig, hvordan det er sket.
1: Jeg har tænkt over, hvordan det kunne have sket for mig.
0: Ja, og jeg har tænkt over, hvordan det kunne have sket for mig.
1: Okay, skal jeg starte?
0: Ja.
1: Okay, altså jeg vil sige, hvis ikke jeg er selvsikker i mit arbejde, så kan jeg blive enormt distræt. Mm. Jeg har arbejdet på en restaurantkæde i 7 dage, og i de 7 dage, det var simpelthen helvede på jord. Jeg var usikker fra, jeg gik ind til jeg gik ud, og jeg vidste slet ikke, hvad der foregik rundt om mig. Jeg fik at vide, at jeg skulle huske alt maden i hovedet, inden jeg kom på min testvagt. Og det var simpelthen så meget mad, jeg kunne slet ikke huske noget af det i hovedet. Jeg kunne kun huske, der var en burger. Og så var der så også en rødbedetatar og en almindelig tatar. Så jeg går ned til et bord, hvor jeg præsenterer en almindelig tatar, som en rødbede tatar til en vegetar, som så spiser...
0: Der er så mange tatarer i den her historie.
1: Så spiser hun... Altså, svinekød? Nej, oksekød. Nej, det er det, jeg mener.
0: Nej.
1: Jeg siger bare...
0: Du kunne godt
1: lave arbejder i Circus Sumarum, der er nogen, der siger, gider du gøre slushisemaskinerne ren, så kunne jeg da godt se mig selv stå med en dunkransevæske og tænke, ja, nu ser vi lige, hvad der sker.
0: Jeg har kun kunne komme frem til én ting.
1: Ja.
0: Okay. Første dag i cirkuset.
1: Mm.
0: Du er på rundvisning. Ja. Du er ungarbejder.
1: Du er spritstiv.
0: Du går ind forbi elefanternes opvarmning. En elefant, der laver en stor pirouette, falder om, ned savsmuldet, kommer savsmuld op i luften, ind i dine øjne. Du bliver blændet, men du er usikker, fordi det er første dag, så du tør ikke sige til de voksne, at du faktisk er blevet blind. Så du går over i slushice-båden alligevel og serverer en slushice, og så er fucking rush hour lige pludselig. Folk går det hele. Alle vil have slushice, alle vil have slushice.
1: Så tager du fejl af hytteblomst og rensevæske.
0: Ja, fordi du er blevet blind.
1: Og du har også mistet lugtesans.
0: Yes.
1: Jeg vil bare sige, jeg har enormt... For vi ved jo alle sammen godt, det er nogle arbejdere, der har gjort det
0: her.
1: Der er ikke nogen, der har kunne forklare, hvordan det er sket, men vi ved jo alle sammen godt, hvad der er sket.
0: Og til
1: der
0: den unge arbejder...
1: Der er en 14-årig, der hedder Lukas, som er kommet til at poppe rensevæske i.
0: Og Lukas...
1: We got you.
0: Bless your heart.
1: Yeah.
0: Dit liv går videre.

0: svenske Jalda.
1: Jalda.
0: Her på Blond. Jeg skal til at sige noget om den her sang.
1: Det behøver du ikke.
0: Nej, det gør jeg nemlig
1: ikke. Vi skal noget vildt nu.
0: Vi skal noget ret vildt, og jeg åbner bare for stemningen nu, okay?
2: I skal jo noget, som hele Danmark kan vel, og som ingen har fået lov til.
0: Hvad er det?
3: Det alle søger på deres stories lige nu. Yeah.
2: Det er alle Facebook-grupper handler om.
1: Det er at få en partout-billet til Roskilde, eller bare en torsdagsbillet, eller bare en lørdagsbillet, eller bare et eller andet.
3: Bare something. Et lille bitte smagsprøve.
1: Nynne og Marie, I på Roskilde Festival. How goes?
2: Så skal det gå meget godt.
3: Ja, har super dejligt. Her er pissevarmt og ret støvet faktisk allerede.
0: Det er så for tidligt, at der er støvet.
2: Ja, men jeg synes stadig, folk ser stadig sådan lidt godt ud. Man kan godt mærke, at der ikke går for mange dage siden de sidst var i bad. Og sådan, de har lige set de første par koncerter og fået et par øl. Sådan,
1: folk er lækre.
2: Stemning er god.
3: Cute stemning. Ja, folk er hot. Ja, de.
1: Prøv at høre, når vi siger farvel i Balalaika om et sekund, så skal man bare blive hængende, fordi så ryger vi direkte ud til Roskilde Festival. Og er hvor længe?
2: To timer.
1: Åh, hvor dejligt.
0: Hygge jer mega, piger.
2: Tak.

0: Randerskanten her til at begynde med mine nyheder. For Randers Kommune og staten vil have kradset de sidste millioner ind, som de brugte på at rydde op efter virksomheden Nordic Waste, der var meget udskældt og omtalt for et par år siden. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag virksomheden er nu blevet mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Og det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord det begyndte at skride og troede med at begrænse den lille by Ølst. Og for Randers Kommune, så er det vigtigt, at man nu kan få sendt regningen videre. Det siger Rosa Lykke Yde, der er borgmester for SF i Randers Kommune.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Rømert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Midt- og Vestjyllands politi opfordrer nu folk til at holde sig langt væk fra togskinner og motorvejsnødspor omkring Roskilde Festival. Natten til søndag, der døde en 21-årig mand af at være blevet ramt af et tog. Og igen i nat, der har politiet fået flere anmeldelser om folk, der var ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Politiet rykkede blandt andet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter var ved togskinnerne. Og derudover så har tre unge mænd også befundet sig ved motorvejens nødspor i området i nat. Og det her, det kan altså være livsfarligt, siger Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands politi.
2: Det siger jo næsten sig selv, og især hvis man er i en tilstand, hvor man har svært ved at holde balancen, så kan man jo hurtigt komme i karambolage med enten et tog eller en bil.
0: Ja, så skal vi også lige runde Venezuela og det kraftige jordskælv, der ramte landet i sidste uge. I løbet af weekenden, der er 33 overlevende blevet reddet ud af murbrokkerne, men samtidig så svinder chancerne altså for at finde overlevende her på femte dagen. Og derfor vokser kritikken også af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i den organisation, der hedder International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
0: I går der lød det officielle dødstal på 1450, men der er forventninger om, at tallet det vil stige den næste tid, og der er stadigvæk meldinger om over 46.000 savnede personer. Eftermiddagen og aftenen står på mest sol og lidt skydevejr mellem 18 og så op til 22 grader.

0: og Marie Hobitz er live fra Ros.
1: Hola, hola.
2: Jeg føler jo, vi er live fra Ros. Det er virkelig sådan, jeg har det nu.
1: Ja, præcis. Nu er vi først sådan rigtig vågnet op.
2: Ja. Det er nu, at festivalsæsonen sådan virkelig på en eller anden måde overtager alt ind i mit system.
1: Jeg føler, at det kommer med 250 km i timen. Altså hver evig eneste år, så tænker man, okay, der er lang tid til, jeg behøver ikke at tænke på outfit, eller begynde at krydse af på plakaten, eller noget som helst.
2: Nej.
1: Og så kommer det bare sådan, smæk, nu er vi her. Nu står vi her midt i støvet endnu en gang. Hold kæft, det er dejligt.
2: Det er så dejligt. Solen skinner. Festivalen er ligesom også bare på det der rigtig buzzing øjeblik, hvor at koncerterne er gået i gang. Folk er stadig sådan nogenlunde sammenhængende.
1: Altså,
2: de er ikke trætte. Ja, præcis. Folk er hotte. Nogenlunde rene. Stemningen er høj. Og vi har placeret os lige mellem to forskellige opvarmningsscenerne, så vi har sådan ret godt lille smørhold her nu, hvor vi skal sende fra de næste to timer.
1: Altså lige nu, så er det jo det, man kalder opvarmningsdagene, populært first days, kalder man også det, ikke? Det der, hvor at der faktisk stadigvæk er et musikprogram, det er bare sådan de lidt mindre, lidt mere upcoming navne i forhold til dem, der spiller main days, musikdagene. De starter på onsdag, men du kan nærmest ikke mærke forskel. Altså sådan, festivalen er ikke det i gang.
2: Nej, det er så fantastisk, fordi at de relativt små navne, som så er på plakaten, de bliver jo behandlet, som om de var
1: giant
2: superstjerner.
1: Kæmpestore.
2: Altså, de samler crowds, som er, altså med al respekt, alt for store i forhold til, hvor etablerede kunstnerne er.
1: Det skaber ikke den hype, at du kan aldrig komme til koncerterne. Altså, der er packed altid.
2: Ja,
1: det er altid sådan lidt, det er lidt kritisk altid.
2: Vi skal også snakke med en af dem, som virkelig har samlet rigtig mange. Caroline Morsing har netop gået af Eos-scenen. Hende får vi besøg af lidt senere i programmet.
1: Vi får besøg af Oscar Witt lidt senere, skal vi også have fanget. Altså, der er rigtig gode ting på vej til dig, der sidder derhjemme, enten ikke har lyst til at få fat i en billet, eller ikke har fået en billet. Vi har set dine Instagram-stories. Der er totalt udsolgt på Roskilde, men du kan lytte med og få noget af viben sendt hjem til dig direkte. Marie, jeg har glædet mig. Det er så skønt, vi er lige.
2: Jeg har glædet mig så meget. Lad os bare komme i gang.

0: det der udenfor. Vi er også rykket ud af P3-studiet. Du er live med os fra årets Roskilde Festival.
1: We are outside.
2: Det føles så godt. Det er virkelig den der følelse af køerne, der kommer på græs igen, føler jeg.
0: Du har også hoppet rundt som mig. Det er simpelthen så svært at holde styr på dig.
2: Men vi to, vi skal være på festival sammen hele den her uge. Det kan jeg godt mærke. Det synes jeg er meget spændende, for det har vi ikke prøvet før.
0: Nej.
2: Og jeg tænker bare lige,
0: gør det dig en lille smule
2: nervøs? Jeg er bare sådan, vi er jo kollegaer. Og det her, det er lidt...
0: privat.
2: En stor privat. Sådan HR-skandale waiting to happen. Mm. Hvilken festivaltype vil du sige, du er?
0: Jeg føler faktisk, at jeg har været mange festivaltyper. Okay. Altså hvis vi kun isolerer det til Roskilde.
2: Du er hele pakken.
0: Ja, hele pakken, baby. Både været frivillig nogle år, har jeg fortalt dig historien om mig, der står med halsbrand og skal starte en 8-timers vagt med at rense toiletter i mediebyen.
2: Nej.
0: Det har du ikke nødende. Hvorfor har nogen bedt mig om det? Hvorfor sagde jeg ja til det? Jeg fik en billet, men det er ikke det værd.
2: Nej, for det er absurd. Er det ikke også sådan, at så arbejder man 42 timer?
0: Jo, altså... det kunne ikke svare sig dengang. Ja. Det kunne det altså ikke. Men nej. I dag, endelig, bliv frivillig. Det er skønt. Mm-hmm. Det er skønt. Ja, ellers tror jeg ret stille og roligt, faktisk. Sådan kan godt lige at få en søvn og sådan noget. Hvad med dig?
2: Jeg kunne godt forestille mig, at du var en komfort. På en eller anden måde. Jeg er meget en splat.
0: Er du en splat-pige?
2: Ja, det er virkelig. Jeg har jo de første mange år, jeg tog på Roskilde, der var jeg ikke i bad. Altså af princip.
0: Første, jeg forstår det. Jeg har også kørt en hel uge uden bad.
2: Og så vil jeg sige, at jeg er sådan ret ambitiøs musikmæssigt. Altså, jeg har altid virkelig mange hjerter i mit program.
0: Ved du, hvad jeg også tror, du er typen? Du er typen,
2: der ikke kommer afsted.
0: Ja, nej, ikke også det. Men jeg tror også, du er typen, der render rundt og sådan... Det er så fedt, det der med at gå fra telt til telt, og så bare lige høre noget, og så gå ind og se et navn, man ikke kender.
2: Præcis, og så opdage noget nyt, ikke
0: sandt?
2: Og så går man derfra med et nyt yndlingsband og sådan noget. Jeg er virkelig den der. Desværre.
0: Men der er en ting, som vi begge to kender, mm-hmm. som jeg ved, vi skal op til. Mm-hmm. Jeg glæder mig så meget til Lily Allen.
2: Altså, hun er vitterligt, måske mit hovednavn i år.
0: Ja,
2: altså,
0: ja, det forstår jeg godt.
2: Hun er jo både en nuller-legende, men så er hun jo blevet født på ny sidste år, da hun udgav et ret vanvittigt album.
0: Skilsmisse-album. Ja, tænk, at man kan være skuld med sin eksmand igennem 18 sange, bare sådan, uden noget, og så et slaps.
2: Så imponerende. Jeg vil virkelig sige til dig, der lytter med, hvis du ikke er sådan albumtypen normalt, mm-hmm. typen, der sætter sig ned og hører et album fra ende til anden. Det kan man godt gøre med den her plade.
0: Sagt.
2: Fordi det er vitterligt som at trykke play på en film, og så får du bare hele historien om et ikke så pænt brud til eksmanden. Ja. Lily Allen skal spille på Orange, og det glæder jeg mig fuldstændig absurd meget til.
0: Me too.
2: Op i pitten med os.
0: Op i pitten med os, ja. Allerførst, som sagt, vi har en gæst, der har tænkt sig at tage plads mm-hmm. i vores cykel. Til dig, der ikke lytter med fra bilen, kan vi jo også fortælle, vi livestreamer selvfølgelig fra Roskilde, så altså få noget af viben ind, også visuelt. Hop ind på DR Lyd og følg...
2: Følg med.
0: Følg videosignalet, simpelthen. Kom. Lille Allen. Det er det.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Tusind tanker. Lige her fra Mille. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for radioen. Det her, det er live fra Roskilde Festival. Live fra... tør man kalde det urinstød endnu? Nej, men støvet.
1: Inden med lugten indikerer noget andet.
0: Ja,
1: altså, den også, er der allerede.
0: Vi har placeret os suspicious tæt på toilettet.
1: Vi er meget tæt på toilettet.
0: Hvorfor har vi gjort det? Altså, vi cykler rundt på en P3-ladcykel.
1: Ja.
0: Det er en tank. En anden verden.
1: Og den har en af de der påhængsmotorer, som sådan nogle elcykler har. Det er virkelig et farligt instrument her på festivalpladsen.
0: Det er vitterligt et instrument, men det er jo dejligt at få lov til at cykle den. Og vi har tænkt os at bevæge os lidt rundt på forskellige dele af festivalpladsen hele ugen. Yes. Altså, vi er her helt frem til fredag. Det her, det er også bare lige sådan, at vi skal lande. Dig og mig, kan jeg mærke, Marie. Vi snakkede om før, at det kommer bare med 1000 km i timen, den der festival, hver evig eneste år.
1: Det gør det virkelig. Jeg synes også, man kan mærke det på folk herude. Der er sådan en hissig energi i luften. Altså, du ved, folk har bare... Det er den der følelse af, at man har lagt virkelig mange penge også, for at skulle have det sjovt. Mm-hmm. Så nu skal vi virkelig... Altså, vi skal makse ud og have det så sjovt på så kort tid. Og jeg kan huske sådan, for de første par gange, at jeg selv var på festival, at jeg blev sådan helt udmattet. Nogle gange måtte jeg bare sådan sætte mig ind på toilettet og bare være alene, fordi det er for meget.
0: Men jeg tror slet ikke, man forstår, hvor mange der sidder inde på de toiletter og har den der puster. Altså bare lige et øjeblik, sådan, nu skal alle lige shut up.
1: Og der er det bare
0: og jeg skal
1: dejligt.
0: Være alene, og ja.
1: Det er så dejligt, at komme de der skyld ud toiletter.
0: Nej,
1: fordi dengang det bare var de der plastik.
0: Der findes jo bare dengang, det var det blå vand i den åbne kumme. Og så kunne man åbne døren og se, om der var top på. Så kunne man hurtigt lukke den igen, hvis det var. Heldigvis er det lidt finere forhold i dag. Og alt er jo også lidt forudsigeligt med festivaler. Det tager længere tid at komme frem og tilbage. Roskilde er en kæmpe festival. Man går enormt mange skridt. Vi kommer til at køre. Jeg er ret sikker på mange kilometer i løbet af ugen på den her. Og derfor så... hun kommer sgu der. Kommer Caroline Morsing også gående.
1: Kommer Caroline Morsing, der netop har spillet på EOS-scenen. Ja. Og jeg vil sige, vi sad nede... Vi har sådan en lille container, hvor vi kan sidde og forberede vores program. Og det er altså i den helt anden ende af festivalpladsen. Og vi kunne høre crowdet.
0: Det var så højt.
1: Skrige.
0: Ja.
1: Altså Caroline Morsing, på trods af, at hun er en relativt ny stjerne på den danske popscene, så lyser hun virkelig klart, og der er virkelig mange.
0: Der er også lige nogle fans, der skal sige hej til.
1: Der skal bede om det.
0: For jeg glæder mig så meget til at høre om, hvordan hun oplevede den koncert fra scenen. Vi snakker med hende lige på den anden side. Harry Styles, det er det World of Sugar.
2: This

0: Vi kunne jo høre det, selvom vi sad over i en container på den anden side af festivalpladsen. Vi kunne høre crowdet.
1: Jamen, der var så mange. Altså, det var helt vildt. Og jeg var bange for, at der ikke ville komme nogen, og det er så typisk mig. Og jeg synes, det er pinligt at this point, at, jeg sådan, at det oprigtigt er en ting, jeg går og bekymrer mig om.
2: Jamen, prøv lige at tage os igennem. Altså, sådan, hvordan har din dag været op til, at man skal spille på Roskilde Festival?
1: Det er nemlig det vilde, det er, at jeg har været utrolig rolig. Ja. Og jeg har bare sådan glædet mig. Og da der så var en halv time til, så var det som om, alt det sådan nervøsitet, spænding, det kom bare på en halv time. Og så var jeg sådan, jeg kunne slet ikke være i min krop. Og jeg var sådan, hvor mine øreringer, alt gik bare galt. Og så var det som om, så
2: lukker du ind?
1: Ja, så lukkede jeg lige ind, fik min ørering på, og så
2: var det godt. Så kunne nogle gange er det bare scene. Det.
1: Ej, og det var så fedt.
0: Hvordan ser det egentlig ud, når man så kommer ombord på scenen? Fordi vi ved jo godt, hvordan det er at stå i et crowd og kigge op på en meget lille person på en stor scene.
1: Det er, jeg sagde også op på scenen, det her, det seriøst, jeg vil ønske, at alle mennesker prøvede det. Fordi det er så surrealistisk en oplevelse, og det er så... Jeg stod bare med sådan en stor følelse af taknemmelighed. Jeg var virkelig sådan, og, altså, blev virkelig rørt. Måtte virkelig kæmpe for ikke at græde, for jeg havde eyeliner på. Det ville bare ikke være særlig pænt. Og det var så vildt. Altså, det burde alle prøve. Det kan alle måske ikke lide, men...
0: Men hvordan gik det så, da du kom derop? Fordi så skal du også lige pludselig performe foran alle de mennesker.
1: Det er som om, som jeg sagde lige før, det der med, at jeg logger virkelig ind. Altså sådan, så kører den bare på rutinen. Hvilket også kan være farligt, fordi man kan godt glemme at nyde det.
2: Ja.
1: Og jeg kan også godt mærke, da jeg kom ned, jeg var virkelig sådan, wow, hvad har jeg lige gjort? Altså sådan, hvad skete der lige?
2: Man skal nå at tage det der billede, mens man er der.
1: Og vi har også lagt ind i sættet. Vi har lagt ind i sættet sådan nogle steder, hvor jeg ikke skal synge, men hvor jeg seriøst bare skal glo på det crowd og sådan tage det ind. Og det kan jeg godt huske, at jeg gjorde, og det var så sygt. Det var helt vildt.
2: Går der et lille bitte rygte om noget publikumsrekord?
1: Der går et lille rygte om, at det vist var den mest besøgte koncert indtil videre. Mm-hmm. Indtil videre.
2: Tag det. Løb
0: det kan være,
2: at
0: Larsson hun lige tager dig.
1: Det kan godt være, at Larsson lige... Lige op. Knapper nap.
2: Men vi ved det jo ikke endnu. Men det er ikke altså, det er jo først senere, hun spiller på.
1: Ej, det var virkelig sindssygt, og jeg skal virkelig holde min mund med at være bange for, at der ikke kommer nogen. Altså, det er så pinligt, at det er noget, jeg har gået og bekymret mig om. Men,
2: den kan du godt begrave nu.
1: Ja.
0: Men jeg ved jo også, at du i sidste uge rendte rundt og farvede din opgang.
1: Ja,
0: så på den måde er der også lidt en Hannah Montana-situation kørende, ikke?
1: Det er meget. Ja. Det var også det, jeg lavede en TikTok, hvor jeg var sådan, i dag vasker jeg trapper, og på mandag skal jeg spille Roskilde.
2: Men det er altså, balance i livet, det er meget vigtigt.
1: Jeg skulle til at sige, balance is key. Mm-hmm. Altså sådan,
2: på Segway og når man er Roskilde kunstner.
1: Ud at touch grass, blive grounded. Altså.
2: Karoline, du bliver lige hængende hos os. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du var for en festivaltype, fordi Maria og jeg, vi snakkede om det lige før, om man sådan er helt smadret, eller måske den lidt mere luksuriøse. Allerførst. Hvis man ikke var der, så forestiller du, at du står foran i os til lyden af den her. Kom lige morsing. Det var der først.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket det er ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: P3. Det man hører, er man selv.
9: P3.
8: P3.

0: Elizabeth Taylor lige her fra Taylor Swift. Vi er live fra Roskilde Festival. Du kan hoppe ind på DR Lyd og tjekke livestreamen ud også. Vi er visuelt også med, og så vil du kunne se,
1: at vi alle sammen vinker, vinker til kameraet lige nu.
0: Marie Hovits, jeg selv og Caroline Morsing, der altså er trådt ned fra EOS for en times tid siden.
2: Ja,
0: altså, cirka. Nærmest stadigvæk sådan i endorfinerne.
2: Fuldstændig. Min krop føles meget speciel lige nu.
0: Very special.
2: Ja.
0: Caroline, Marie og jeg snakkede om lige før, hvilke festivaltyper vi selv er.
2: Ja.
0: Har du sådan været på festival som gæst og sådan?
2: Ja,
0: har du dyrket det?
2: Ja, men jeg har ikke dyrket det meget. Første gang jeg var på festival, var i 2024. Der følte jeg også, jeg tog nærmest alle. Blandt andet Roskilde var første gang, jeg var der.
0: Der tog du bare hele pakken.
2: Ja. Jepsen.
1: Og, altså, hvorfor lige der? Hvad var det så, der gjorde, der var sådan, nu skal den bare?
2: Jamen, det var, fordi jeg gik på højskole, og så var det meget sådan, det gør vi. Vi skal bo sammen på højskolen, og det var mega sjovt. Indtil mit telt gav op, og jeg gjorde det samme. Så jeg tog faktisk ret tidligt hjem det år.
0: Klart.
2: Jeg tror, jeg tog hjem torsdag eller sådan noget.
0: Altså
2: sådan
0: nej, du har fået en
2: torsdag morgen. Ja, det var så dumt at have det der på tubelet. Altså, det er også så dumt. Men ja, så I kan nok høre, at jeg ikke er sådan kampist. Jeg er lidt mere glam.
1: Du er komfortpige.
2: Ja, jeg er sgu komfortpige. Det må jeg bare sige.
1: Skal du også hjem og sove i din egen seng i aften?
2: Absolut. Det skal jeg hver aften. Men jeg skal være herude og hygge og høre koncerter.
1: Ja, jeg tager den frem og tilbage.
2: Jeps.
0: Altså det gode ved, at du tog hjem på det tidspunkt, du gjorde på den Roskilde, er jo så, fordi du tog hjem for at få en pladekontrakt.
2: Det er jo det. Det var meget weird. Altså jeg kom jo hjem på det tidspunkt, boede jeg i Randers. Så det var virkelig en lang teltur. Og jeg tog hjem, fordi... Nå ja. Oh my god. Ja, hør mig. Virkelig en lang togtur. Og jeg kommer hjem og har bare så meget Roskilde blues. Også fordi det var som om, så begyndte vejret at være fint nok igen, da jeg var taget hjem.
1: Mm. Selvfølgelig.
0: Man skal se en story, som
2: præcis.
0: Er sådan noget pis.
2: Ja, jeg havde så meget Roskilde blues. Og så midt i den weekend, hvor Roskilde stadig var i gang, så fik jeg en bladkontrakt. Så altså, vi er lidt ud af det blå.
1: Altså en lifehack til alle.
2: Ja.
1: Yeah. I næste uge, når vi alle sammen ligger og har Roskilde blues. Bare sådan,
0: ja. Prøv at smække
1: noget. Så bare lige
2: altså, det er i hvert fald en måde at få dem til at forsvinde. Det må jeg bare sige.
0: Det er sådan, it's fine, vi ser
2: det her står. Guys, it's fine, I'm good, I'm good.
1: Men altså, hvor sygt er det ikke også at tænke på, at det er 2 år siden?
2: Det er så weird. Og så stå der foran, altså, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker der var. Det var helt vanvittigt.
1: Mm. Altså, er du stolt af dig selv?
2: Jeg er så stolt. Helt vildt. Sådan, jeg tror også, det var første gang, jeg gik ud fra en koncert og bare var sådan her. Fuck, det var fedt.
0: Den altså,
2: sådan, jeg plejer at være så god til, eller det er jo egentlig en dårlig ting, at komme med alle mulige kritik lige bagefter. Ej, jeg glemte det her, eller bla, bla, bla. Jeg var bare sådan her, det hele kørt. Altså, det var så fedt.
1: Altså, du sidder jo med sådan lidt skrabbet knæ lige nu også. Vil du lige fortælle, hvad
2: det er? Jeg tænkte jo, at jeg skulle give den fuld gas og have mit rockstar moment, så jeg var jo helt nede på knæ og lavede, som om jeg spillede luftgitar. Jeg ved ikke hvad, så jeg... Men det, altså, så ligner jeg jo bare en kampist lige nu.
0: Det er meget. Ja, det kan man sige.
2: Altså, jeg er meget beskidt.
0: Det er et godt Roskilde look. Ja, men alle bliver lidt beskidte i det her i den her støv.
2: Jeps.
1: Nu har jeg været så modig at tage en hvid t-shirt på i dag. Ja, det kan jeg også virkelig godt lide. Altså, der er du bare
0: igen, det er første
1: en brave girl.
0: Ja. It's fine, it's fine.
2: Ja.
0: Caroline, tak fordi du kom forbi.
2: Det er mig, der
1: tager. Tillykke. Tillykke med så stor en koncert.
0: Tillykke og have en virkelig, virkelig dejlig Roskilde fortsat.
2: I lige måde.
0: Skal vi lige sætte en rigtig føler?
2: Ja.

0: Magnetic. Fra The Bowser. Okay, jeg har bare lige lyst til at fortælle, at inden Caroline Morsing, hun gik, vi havde hende forbi lige før, hun spillede Eos tidligere i dag. Der var et kæmpe crowd. Hun var så stolt af sig selv. Jeg forstår det virkelig, virkelig godt. Så sagde hun, at hun havde skrevet ned i sin vens højskolebog.
1: Ja.
0: Da hun stoppede der for 2 år siden, at i 2026, der kommer jeg til at spille på alle danske festivaler.
1: Og and det, look at her now.
0: And look at her go!
1: Og det syge er, at hun siger så også, at hun manifesterer orange om 2 år.
0: Hun er en realistic bitch.
1: Ja, og jeg det har det meget sådan lide, her. Altså. Det lader over til, at hun har ret, når hun forudser ting. Mm-hmm. Så hermed er den i bogen til Roskilde 2028.
0: Ja. Vi er live fra Roskilde Festival. Det er First Days. Det er nu de sådan mere... Altså, upcoming er nærmest at sige for lidt om dem, men de mere upcoming artister, de spiller. Der er altså stadigvæk en festivalplakat, der kører, der er stadigvæk koncerter, du kan garanteret høre dem i baggrunden lige nu. Men der er jo også en hel festival campsite ude fra det, der har været en fest, kæmpe fest.
1: Altså, der er mange mennesker, der aldrig når herind. Ja, lad os være ærlig.
0: Jeg har boet i camps med dem, der aldrig nogensinde nåede ind.
1: Bitterligt bare sidder i den der campingstol, og forresten har en vidunderlig uge. Altså, man kan sagtens have en vidunderlig Roskilde-oplevelse, uden at se en eneste
0: koncert. Uden at se en eneste scene. Vi er jo ikke bare dig og mig, der er taget på festival med Rie. Vi har også en reporter i marken, populært sagt.
1: Kom med det, det er Astrid. Astrid, er du her med os?
2: Hallo, kan I høre mig? Altså fra et... Det kan I, okay. Fra 1 til 10, om jeg er på Roskilde, så er jeg et tital på Roskilde lige nu. Og jeg har mødt Carl og Ludvig. Carl, hvis jeg nu bare siger, hvad så Roskilde, hvad siger I så?
3: Hvad så Roskilde?
4: Ja, Roskilde!
0: Hygge.
2: Ja, Astrid.
3: Humøret er højt lige nu, ja.
2: Ej, du er altså høj på livet.
3: Ja, altså, jeg skal til Michael Williams senere, og vi glæder os bare af helvede.
2: Det bliver fucking godt. Der er kæmpe stemning herude. Altså, det er gigantisk. Men
0: hvor er du henne?
3: Man kommer til en scene i går. Mit telt er vådt. Det hele er lidt hårdt.
2: Ja.
3: Sådan er det. Ja. Vi er klare til tiden.
2: Men vi sidder lige lidt i ly lige nu for solen, og kan ligesom høre koncerterne udspille sig, mens der ligesom bliver taget en slapper her.
3: Jeg vil gerne sige, at vi husker at drikke vand til alle, der lytter med derude. Det er vigtigt. Ja. Det skal I også tage en tår. Det er varmt.
2: Ja, det er skide godt. Altså, der er kæmpe stemning.
1: Det er public service, Astrid, der bliver leveret lige der.
0: Ja, det er det altså virkelig. Det er så vigtigt. Det er nogle gode drenge. Astrid, hvor er du henne på?
2: Jamen, altså, vi er tæt ved Dream City lige nu. Altså et sted, hvor der ligesom bliver bygget her meget, og at der er bare free spirit-energi, vil jeg kalde det.
0: man kan få lov til faktisk at bygge huse, altså, som står der hele året.
1: Ja, og huse synes jeg er talt ned, fordi det er jo nærmere sådan alle mulige konstruktioner. Altså, der er et zootårn, der er et cirkus, der er en borg, der er altså alt, hvad er fantasien.
0: Og hver gang man er i Dream City, så har man det lige præcis sådan, som det lyder, at Astrid gutterne og ligesom, vennerne har det lige nu.
2: Gutterne havde fortalt om en eller anden smølfefest, jeg var til på lige sat nogen op.
0: Ja, det er
4: okay, skønt. Okay, det der sker, det er, at smølfeskoven, det skal vi jo passe på. Det er noget, vi skal hylde.
2: Ja.
4: Så vi har lige samlet nogle smølfer. Vi har malet også lidt blå. Vi har taget nogle hvide huer på. Vi har lavet nogle smølfesange.
2: Det er fandme en energi.
4: Det skulle have været der.
2: Ja.
4: Det var fandme fedt.
2: Næste gang.
4: Blå drinks næste år.
2: Altså, jeg er så fucking stuck lige nu. Det her, det er Roskilde.
4: Jeg elsker Roskilde.
0: Hvor er det fedt.
3: Det er så fedt.
0: Astrid, du er med os hele ugen. Du kommer til at være vores mand i marken og sådan noget
2: camp-energi.
0: I morgen er du smølf, prøv her. Det er en ny dag.
1: En smølf i smatten. Kan vi gøre det?
0: Ja, i smatten.
1: Tagline måske.
0: Det er,
2: det er en aftale.
1: Lidt idéudvikling her.
0: Det er til fra nu af. Prøv at, vi stopper noget Sara Larsson. Skal smølf få op og se det på et tidspunkt, Astrid?
2: Skal du op og se Sara Larsson smølf?
4: Om vi skal se Sara Larsson. Hun er jo flot og sød, og så har hun virkelig mange.
3: Skal stå i pitten til Sara Larsson.
2: Det er et ja, det bliver et ja.
1: Kom nu.

0: I byen Starte, der ligger 33 km fra Hamburg, og skyderiet det skete på et center for unge, skriver blandt andet mediet NDR. Centret er lavet til at være et midlertidigt hjem for gravide og unge mødre med børn, og motivet det er stadigvæk uklart, men to personer er blevet anholdt, blandt andet den formodede gerningsmand. Og der er ikke nogen mistænkte på fri fod, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Sten Nørskov, der er vores Tysklands korrespondent i DR, fortæller her lidt mere om, hvad der ellers er kommet frem i løbet af eftermiddagen.
1: Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
0: Og så bliver seks ledere i Nordic Waste-sagen nu mødt af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst tilbage i år 2023. Og for lige at genopfriske, så begyndte det hele med, at 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers begyndte at skride og altså truede med at forurene en lokal å, blandt andet. Og afværgning af ulykken og oprydning bagefter, det kostede op mod en halv milliard skattekroner, som blandt andet staten og Randers Kommune var med til. Og det er de penge, Randers Kommune og staten vil have tilbage nu, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
2: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydningen efter sig selv af på skatteborgeren.
0: Og så er det mentale spil før kampen mellem Japan og Brasilien i aften i 16-delsfinalen til VM i fuld gang. Den japanske angriber Kento Shiragai har i hvert fald på et pressemøde sagt, at Brasilien tidligere var et meget stærkt landshold, men at han nu føler, at Frankrig er stærke og Argentina også er det, men han altså ikke har hørt meget om Brasilien på det seneste. Og Neymar, han er ikke den samme spiller, som han tidligere var, siger Shiragai også på pressemødet. Og det har Carlo Ancelotti, Brasiliens landstræner, også forholdt sig til. Og her skulle han have sagt, at Brasilien ikke gør sig i den form for mind games. Og der er altså kampstart mellem Japan og Brasilien klokken 7, og den kan man se på TV2 eller høre i VM på B4. Og senere der møder Tyskland så Paraguay klokken 22:30. I aften og i nattetimer, der skulle det holde tørt med skydevejr, og vi har temperaturer ned på mellem 10 og 17 grader.

0: Hobbits er live fra Ros.
1: Kan du se, om jeg er blevet solbrændt i nakken?
2: Det virker du ikke til umiddelbart. Jeg så også, at du havde gang i noget faktor 50 tidligere, så det ville det også være.
1: Det er sindssygt vigtigt. Der er jo simpelthen ikke noget sted at søge skygge. Altså, eller jo, lige ind under den kæmpe store tilsæng.
2: Ja, og det er der ret mange, der har gang i lige nu, og stemme sammen under den kæmpe scene, som Lagune faktisk er blevet, den her nye scene på First Days-programmet på Roskilde, hvor vi sender fra lige nu. Og de skal ind og høre et navn, som jeg svæver, hver gang jeg har spillet det i radioen. Har der været folk, der var sure?
1: Forklar mig alt om ikke denne situation.
2: Nå, men det er et band, som jeg virkelig godt kan lide, eller en duo, som jeg virkelig godt kan lide, men som også støjer af helvedes til. Altså, det er ikke sådan noget musik, som lige er sådan
1: kravler op i vindueskampen til.
2: Præcis, nemt at høre, når man lige er på vej i brusen. Det er lidt mere sådan noget, der kommer og sådan sparker dig i ansigtet. Det er den danske duo, der hedder 100% Wet.
1: Okay, jeg kan jo godt lide noget tryksparks indie.
2: Præcis. Det her, det får bare lov til sådan at smadre og godt igennem, men samtidig være dreamy, og jeg synes virkelig, at det er skøn musik, men også noget, som folk bliver ret sure over, når man skal være ret nu. Ja.
1: Det fede ved at sidde og så bare kigge på den tilstrømning, der er mennesker til alle koncerter, ikke? Det er i virkeligheden, at man virkelig hurtigt kan se, hvad det er for en type crowd, der har søgt herop.
2: Altså man må sige, det er meget noget med nogle sådan rottehaler, noget pandehår.
1: Og så den der tatovering, der ligner, at man har tabt noget vand, og der er splattet ud.
2: Præcis.
1: Du kender den nye tribal.
2: Det er mit folk,
1: tribal.
2: Ja. Der samles.
1: Det er nemlig dit folk. Det er rigtigt. Jeg vil ikke sige det, men nu har du sagt det selv.
2: Og noget af det, som vi begge to elsker, Nynne, som vi talte om tidligere, det er, at det her kan ske, at et sådan ret nicho band, som 100% wet, kan samle så stort et crowd, som der er ved at samle sig lige her. Og i går, der var det det her band, som vi skal høre nu, som ligesom på en eller anden måde blev hovednavn.
1: De er jo sådan nogle, jeg vil stadigvæk sige, if you know, you know.
2: Virkelig. Og de fleste do not know.
1: Altså, smøgmænd.
2: Ja. Jeg ved altså, ikke noget om dem.
1: Genialt navn jo også.
2: Jeg ved ikke noget om det.
1: Nej, jeg ved, at min kæreste har lyttet ret meget til det derhjemme. Ja. Og jeg begynder at være sådan, hvad er det for nogle underlige tekster, der begynder at strømme ud igennem vores højtaler? Fordi det er hiphop-produktioner, men så med noget sådan, man får lyst til at spidsøre, fordi jeg har lyst til at stille spørgsmål ved hver linje.
2: Jeg får lyst til at sige Malte Coyne.
1: Ja, præcis.
2: Uden at det er en til en Malte. Men sådan, der er noget med det der sådan ordtrollmandsenergi,
1: og på den, den måde er det et perfekt år for dem at spille Roskilde, som de gjorde i går, fordi Malte Coyne er også booket.
2: Og der er noget ret vidunderligt over den der følelse af, at vi kommer herud i dag, og vi kan bare mærke, at det er det, folk taler om. Alle er sådan, var du til Smørmand i går? Det var det sygeste. Og du ved, Nynne, jeg kigger på hinanden og sådan, nej,
1: det var vi ikke. Ingen aner, hvem de er heller, fordi de er maskeret.
2: Ja, nu står vi et slag for, at vi alle sammen skal vide, hvem vi er.
1: Præcis. Spisør, forestil dig, at du står foran Eos. Forestil dig, at du måske ikke bliver klogere af oplevelsen, men du får alle the feels ind i kroppen.
2: Den største oplevelse. virkelig til, at det var den største, eller en af de største oplevelser i går. Altså.
1: Smøgmænd, den her, den hedder V-formation.
2: Let's
1: go. Også, hvad er det her?
2: What does it mean?
1: What does it mean?

0: St. Clara. Gosh, I love it. Det var, du er god til at cykle rundt,
1: synes jeg.
0: Det er behageligt.
1: Jeg var rigtig bange i begyndelsen. Jeg ved ikke, om du kunne mærke, jeg blev ved med at sige, vi er live.
0: Okay, vi kører jo simpelthen rundt på vores P3-ladecykel. Det er en kæmpe tank. Altså, det er et instrument. Jeg synes, du navigerer den flot. Nu har vi bevæget os rundt fra den nye lagunescene op til sådan... Lidt mere op ved frikadelleboden.
1: Vi er jo
0: i spotter nu.
1: Et sted, hvor man kan få burger og ris.
0: Ja.
1: Hvilket jeg synes lyder som en særlig kombination. Men vi er her, fordi vi skal mødes med en vaskeægte stjerne.
0: En star.
1: Nu talte vi jo lige før om, at det havde været fuldstændig vanvittigt til smøgmænd i går. Det kunne man ligesom fornemme i luften. Man kunne fornemme det på tværs af de sociale medier. En anden, som jeg virkelig havde FOMO over at gå glip af i går, det er Oscar Witt.
0: Ja.
1: En af de fem udvalgte til P3's næste, der gav en koncert, hvor alle bare var sådan, det var en magtdemonstration, det var det sygeste.
0: Også i øvrigt det ord, der går inflation i det, men hvis der er nogen, der gerne må bruge det,
1: ja,
0: så er det omkring Oscar Witts performance.
1: Han er sådan så en, jeg oplevede ham senest på Jelling Festival, og der var der ikke særlig mange, der var mødt op til hans eftermiddagskoncert. Jeg tror måske under 50.
0: Mm.
1: Og han gav den bare op, som om, at han performede foran altså 50.000 mennesker. Det var vanvittigt.
0: Vi får besøg af ham lige om lidt, han kommer herop til cyklen. Jeg synes lige, vi skal have en lille bitte sådan, status fra, hvordan folk havde det til hans koncert i går.
1: Mm-hmm.
2: Oscar Witt på orange! Oscar Witt på orange! Vi havde alle sammen samarbejde. Det var Oscar Witt på orange. Vi ses næste år. 27, og vi skulle lige tjekke. Hvad er vi? Vi er 26, vi er 27. 27 næste år, og skal vi på orange, så det bliver fucking fedt.
0: Det er også lige lige hvornår, bare snart.
1: Så længe han kommer.
0: Gang. Hey. Prøv at det gør han om et øjeblik. Jeg glæder mig til at høre.
1: Altså han kommer ikke på orange, men han kommer herhen.
0: Nej, han kommer herned til vores lille det grønne sig. Cykel.
1: Ja.
0: Hop ind på DR Lyd, se det på livestream. Vi er ikke bare live med radio, vi er også live med... Det visuelle. Det er tværmedialt.
1: Det kan folk godt mærke. Altså, der er mange, der lige skal hen og sende et lille peace-tegn til streamen og sådan noget.
0: Så det er en masse glade mennesker.
1: Ja, præcis. Der er fremragende energi.
0: Det er super hygge.

0: Kan I Made You Love Me. Vi er live fra Roskilde Festival. Mere specifikt lige nu, live lige ud foran frikadelleboden. Ja. Er det, jeg kan spotte herfra?
1: Og Brazil.
0: Og Brazil
1: Burgers. Også en institution.
0: Legendarisk mad, ja. Men endnu mere legendarisk. Vi har fået ny gæst i studiet, siger jeg, i citationstegn, fordi det er det ikke rigtigt. Oscar Wirtz, velkommen til. Velkommen til cyklen.
2: Jamen tak, altså. Tak. Jeg synes, det er et imponerende setup, det her.
0: Er den ikke meget fed? Den er ret tænkeagtig.
2: Jo, den er ret tænkeagtig.
1: Altså, du er jo fuld tracksuit, så du passer virkelig den der campingstol sådan...
2: Jamen, jeg har det så godt, og jeg har en kold øl med, og det er lækkert. Altså, jeg har det så lækkert.
0: Oscar, skal vi ikke lige starte med at tjekke ind på, hvordan viben var i går? Vi havde en mand i marken nede blandt dit publikum.
2: Ja.
0: Har du lyst til at høre, hvordan det lå?
2: Ja, det hører jeg meget gerne.
3: Er I Oscar Witt fans?
4: Ja! Vi elsker Oscar Witt!
3: Vi fucking elsker Oscar Witt!
4: Oscar Witt fans?
5: Ja, er du sindssygt, man. Han kan bare rock and roll!
4: Han er en af de bedste danske upcoming rappers nogensinde. Fucking fed! Ja. Han bringer dansk rap tilbage.
6: Det var så fedt!
7: Og han puller the fucking show! Der er du gammel magt?
8: Ja, selvfølgelig der er magt. Det var pisse fedt!
7: Ej, han er god. Han er selvtillid. Han har energi. Han går i musikken. Og han er nærværende til koncerter, så det er fucking fedt.
8: Okay, så det var en god koncert.
7: Kæmpe energi, mand. Jeg er kraftedeme.
1: Hvad siger du så?
2: Sindssyg stemning. Sindssyg stemning. Hvad sker der?
0: Og skal vi på orange?
2: Ja.
0: Det kunne man godt sådan bare manifestere, og så løb man.
2: Jamen, det, altså, jeg krydser jo bare fingre. Det var meget... Jeg gik ligesom direkte ned på scenen, ned i min container, og lukkede mig ind og lagde mig ned på gulvet, og skulle lige have pusten. Og selv ligesom der, lige 50 meter bag scenen, og med lukket dør, og ligesom trukket gardinet for, der kunne jeg høre det der. Det var meget, meget, meget, meget skørt, altså.
0: Det er meget goosebumps.
2: Fuldstændig.
0: Er det sådan, du har det normalt efter en koncert på den måde, du lige sådan skal lukke af, eller var det fordi, det var noget specielt i går?
2: Både over, vil jeg sige. Jeg skal lige have sådan her... Normalt så er det 30 sekunder, et minut. I går, der skulle jeg lige have et kvarter og
0: det
2: lige ned og han. Jeg havde faktisk tænkt, jeg skulle have et koldt bad. Så var det bad, jeg skulle i, det var sådan et frivilligt bad. Så var der 10 mennesker i kø. Så stod jeg der fuldstændig i panik, og der kom nogen over og ville snakke. Og jeg havde altså sådan med bare overkrop og var så sweaty efter den her koncert.
0: Altså, bor du bare ude sådan... I camps nu?
2: Jamen, ikke helt endnu, men vi havde ligesom backstageområdet der, var slået lidt sammen med et frivillige, ligesom vi havde vores egen toiletter, men delte badene og sådan noget, så det endte med at blive sådan noget med hovedet under en vandhane og helt kaos og en kold cola, og så sådan lige kom så meget ud af den der stressboble som muligt.
0: Men også sådan lidt ned på jorden efter at have stået som sådan en stjerne.
1: Jamen, det
0: går. Altså, så er det også bare hovedet under en
1: altså vandhane. Messias jo. Altså, ja. Den måde, du kan stå på en scene på, Oscar, det er jo vanvittigt. Du skrev på en story sådan stadig teenager.
2: Ja.
1: Det synes jeg var meget fedt. Den der følelse af sådan, du er 19 år gammel.
2: Ja.
1: Du har netop spillet Roskilde. Folk var i rigtig godt humør og håber, du skal stå på orange scene. Tager du et øjeblik til lige at mærke efter, og lige være til stede i det, og ikke sådan... Jeg smaler på øjeblikket.
2: Det her, det er jeg virkelig dårlig til at huske. Så det har jeg besluttet mig for. Ligesom nogle punkter i koncerten, hvor nu stiller jeg mig, og så kigger jeg. Mm. Og tager det ind. Og ligesom og også bagefter, og sådan her... Nu siger jeg sgu lige nu... Altså, vi var også et hold af... Jeg ved ikke, 35-40 mennesker til at lave den koncert der, så det var også sådan der, nu siger jeg lige nogle pæne ord, og tak til dem, der ligesom har lavet det. Så det, altså, jeg synes, der var space til det i går.
1: Fedt.
2: Det var rart.
0: Oscar, du bliver hængende sammen med os, især håber vi, fordi vi vil gerne have svar på nogle spørgsmål, som publikum har fået lov til at stille,
2: ja?
0: Eller får lov til at stille.
2: Spændende.
0: Vi har været lidt på sådan en front row Q&A.
2: Sygt nok, sygt nok.
0: Det nupper vi lige efter. Vidt.
9: Men det er fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lager.

hun siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: på hvidt. En del af P3's næste i år, og i går en af de artister, der spillede på årets Roskilde Festival. Oscar, vil du være med os i vores lille festival P3-studio?
1: Det er jeg, det er jeg.
0: Og vi har jo haft en mand ude blandt dit publikum i går til den her koncert.
1: Mm-hmm.
0: Det så fuldstændig vanvittigt ud, og vi tænkte, der er rimelig god energi i dem. Vi har været på en lille front row Q&A
1: ja.
0: Og undersøgt, om de ikke havde nogle spørgsmål, som vi måske ikke kunne finde frem til, men som de gerne vil stille
1: dig. Det er spændende.
0: Er du klar til at kaste ud for dem? Vil du høre det første spørgsmål?
1: Ja.
2: Det var, hvordan jeg har det. Altså, det må virkelig være en drengdom. Jeg tænker sådan, han må, hvad har det været mig, jeg har været skide i bukserne.
1: Jeg kan genkende den stemme der.
0: Gør du det?
1: Ja, det er min gode ven Anton.
0: Okay, Anton vil gerne vide, om du er ved at skide i bukserne. Også.
1: Men jeg har lige stået og snakket med ham for 10 minutter siden. Ja, ja. Altså, totalt ved at skide i bukserne, og så 5 minutter før, så sagde det bare, så gik det væk, og så var jeg helt sådan...
3: En bare, sådan.
1: Ja. Altså sådan der, ikke på den der sådan koncentrerede, anspændte måde, men bare på sådan en helt afslappet, vidste, hvad der skulle ske, gjorde det. Jeg tror aldrig, jeg har spillet en koncert, hvor det var sådan, at der ikke var et eller andet sådan, hvor jeg lige trippede lidt. Det var fuldstændig sådan her.
0: Okay, du var fokuseret hele vejen igennem, kunne du mærke?
1: Ja, ja, og ligesom, og blev ikke slået ud af den på noget tidspunkt. Mm. Det var sgu meget sygt. Altså.
0: Noget du også at kunne tænke lidt sådan på de der... Ikke bare sæt listen, og hvad skal der ske? Noget, du godt kunne lige stå og kigge ud over crowdet og være sådan, okay, nu er vi her fucking. Altså, kunne du mærke det, mens du stod der? Eller var det bare bagefter, det lige sådan...
1: Altså, jeg synes godt, jeg kunne mærke det. Jeg havde ligesom forberedt mig på både, at det måske ikke var den mest sådan, behagelige oplevelse, fordi det var nøjeren, og også, at jeg ikke ville kunne huske det bagefter. Fordi nogle gange, når jeg spiller sådan nogle... Altså, når det virkelig er...
0: Når det gælder.
1: Ja, når det gælder, så... Så glemmer jeg at opleve det, fordi jeg koncentrerer mig så meget om at gøre det. Mm. Men det synes jeg, der var totalt ligesom, plads og tid og rum og stemning til.
3: Der blev jo også sagt sådan, det må være lidt en drengedrøm. Er det det? Altså var det noget særligere end de andre shows, du spiller?
1: Fuldstændig. Altså det er det eneste, jeg ligesom har ville, siden jeg begyndte at spille musik. Altså, det er helt... Jeg kan ikke forklare det. Det er så sindssygt.
0: Nu kan du tjekke den af. Vil du have et spørgsmål mere?
1: Det vil jeg gerne.
4: Når han går på scenen, hvad gør han så? Er han sig selv, eller går han ind i sådan en jeg kunstner-mode?
1: Det er også et godt spørgsmål.
0: Mm.
1: De er skarpe, synes jeg.
0: Det er jo dit publikum, selvfølgelig.
1: Jamen, jeg tror, det er en god blanding. Jeg tror, der ligger noget inden i mig, som jeg skruer op for. Så det bliver en mere ligesom fokuseret og koncentreret, og også lidt mere ond version af mig selv.
0: Mm.
1: Og jeg så lige de der billeder, som Soundbind jo har taget af, lige nu en psykopat. Altså, det er jo helt
3: sådan. Du er en fucking skurk. Du
1: det er virkelig, jeg er virkelig en skurk.
0: Ja.
1: Så jeg tror, at det ligesom, det er en slags kunstnermode, men det er en slags kunstnermode, jeg ligesom hiver frem fra noget, der findes. Inden,
0: der ligger derinde.
1: Ja.
0: Ja. Oscar, et sidste spørgsmål, og du må sige til, hvis det bliver for privat, så kan du ikke svare på det.
5: Jeg vil godt vide, hvad hans yndlingsfag er.
3: Hans yndlingsfag? Og du mener?
5: Fadøl. Bare øl.
0: Din yndlingsfadøl, Oscar.
1: Din yndlingsfadøl.
3: Ja, og fad specifikt jo.
1: Ja, altså, jeg har lyst til at sige dem, der er gratis.
0: Er de det backstage?
1: Ej, jeg tror, det var de faktisk. Nogle af dem var, nogle af dem var ikke.
0: Nej,
1: sådan noget, men vi kendte
0: dårligt, hvis man skal betale for sin egen øl backstage.
1: Vi kendte en bartender.
3: Mm. Kom nu.
1: Så jeg gik op til ham, vi havde fået en masse øl og sodavand og sådan noget, så var der kun sodavand tilbage, og så sagde jeg, hvad skal I for at få vodka i alle dem her? Og så sagde han, en flad 50'er. Så sagde jeg, okay, men kan du så ikke lige finde min telefon, den ligger til opladning inde bag baren? Så kigger han lidt rundt, så ryster han på hovedet, sagde han, ja, okay, du skal give 0 kroner for det der. Så det var ligesom, men hvis vi lige skal vende tilbage til det, jeg tror, min yndlingsfadøl er en grøn tubor, selvom det er lidt kedeligt.
3: Det er en færre sag. Det er også meget i Roskildeånden. Ja. Nok den mest drukkede øl her på festivalen, ikke?
0: Ja.
3: Det er i hvert fald den, jeg har drukket flest lukken af i løbet af min Roskilde-karriere.
1: Jeg har den her.
0: Lige en kropsvarme.
1: Den lukkende grønne tubor.
0: Oscar, skål.
1: Skål.
0: Tak, fordi du vil svinge forbi.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Det var kæmpe i går, det har været kæmpe at have dig med. Vi håber, du får en kæmpe Roskilde fortsat.
3: Hvidt på orange.
1: Hvad sagde du?
3: Hvidt på orange.
1: Hvidt på orange. Altså, det, man kan jo kun krydse fingre og gøre, have snuden i spor og sådan nogle kedelige ting. Men altså, god festival.
0: Snuden i sporet. Lige her. Khalid, Disclosure. Det er The Know Your Worth. Vi er live fra Roskilde Festival. Tusind tak, fordi du lytter med.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
0: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Kette og Caroline Morsing for If You Know, You Know. Har du først lige tændt på din radio og hoppet med herud? Dig fra Roskilde.
1: Velkommen til Roskilde.
0: Velkommen til Roskilde. Du kan altid hoppe ind på det her lyd, så snart vi er færdige med at sende. Og så spole tilbage.
1: Ja.
0: Og så hører
1: og så
0: man
1: så se det hele.
0: Da vi havde Caroline Morsing forbi vores lille P3-tank.
1: Ja, vi har sådan en rigtig dejlig ladecykel. En af dem, der man er rigtig bange for at møde på cykelstien, men som er rigtig dejlig at have her på Roskilde Festival.
0: Den er dødskøn. Jeg ved, du elsker at køre rundt på den allerede. Kan mærke det?
1: Jeg kan mærke, at vi bliver rigtig gode venner, inden den her festival er om den her ladecykel.
0: Ja, der er cykel.
1: Ja, det bliver rigtig godt. En af vores andre ret gode venner den her uge her på P3, det er jo artisten Carlo Jaboye.
0: Mm-hmm.
1: Han er P3's uundgåelig, sammen med Maximilian. Han er også ret uundgåelig på den her festival.
0: Ja.
1: Og det er på trods af, at han egentlig ikke er på plakaten.
0: Nej, nej, men det, er jo ikke, det skal jo ikke stoppe nogen for at spille på Roskilde.
1: Det er det, der er ret vidunderligt. Han spillede her jo fra de sidste år. Og i år tror jeg bare, han har besluttet sig for sådan, nå jamen, hvis jeg ikke er på plakaten, så spiller jeg bare sådan i samtlige camps.
0: Der er rigtig meget, især nede i Dream City.
1: Mm-hmm.
0: Altså det sted, hvor folk får lov til ikke bare at slå deres telte op, men faktisk også at bygge hele huse, bodegaer, zoologisk have, tårne, borge.
1: Ja.
0: Der sker alt muligt i Dream City, og altså også sådan større events af de der sådan lidt uofficielle slags.
1: Ja, og nogle ret store navne, der også svinger vejen forbi. Altså folk, som snilt, altså enten har spillet på festivalen før, eller som også gør det i år, men som så lige giver en lille ekstra ting. Altså for eksempel Oscar Witt, som vi lige havde forbi lige før. Jeg ved, at han har planer om lige at spille lidt noget i en camp.
0: Det var også der, altså Arti Arti og Lamine slog et smut ned forbi, gav en koncert efter de havde stået på Orange. Der sker alt muligt fedt i Dream City. Og Carlo Jaboye, han var også lige en tur forbi.
1: Ja, og det var noget med, at der var over 400 mennesker i går aftes, da altså, han bare lige stod igen i en vogn lidt ala vores. Det var et meget lille setup.
0: Jeg kunne se den på Roskilde Festivals Instagram, at de havde slået en story op med sådan, giv den her mand en større scene.
1: Ja.
0: Hvor til jeg bare blev til at sige, Roskilde, det er jo simpelthen jer, der sidder med den magt.
1: Det, jeg
0: det
1: selv,
0: kan I jo bare
1: det.
0: Vælge at gøre.
1: Ja, det gjorde I jo sidste år. I kunne simpelthen sætte jer deroppe
0: igen. I kunne bare have gjort det igen. Det er en vidunderlig klistret varm sang, de har lavet sammen. Jeg synes, den er.
1: Vi har givet den sang en meget stor scene den her uge, kan man sige. Det er den sang, vi spiller mest overhovedet, og det er meget passende til den her setting, hvor det er sådan varm eftermiddag, snart aftensol.
0: Snart golden hour.
1: Det varmer os rigtig godt.
0: P3's uundgåelige, det her, det er Come Close.

0: Hvor fedt var det, da hun spillede på Roskilde sidste år?
1: Olivia Rodrigo. Jeg tror, der var mange, der blev så overrasket over, at det ikke var en popkoncert, de skulle til. Men det var sådan en ægte rockkoncert.
0: Jeg så mange teenage-drenge græde og skråle med på de tekster. Jeg var bare sådan, det her, det er det mest vidunderlige, jeg længe har oplevet.
1: Stupid Song hedder den her fra hendes nye album. Vi skal til at komme et smut tilbage i P3-studiet. Det er også blevet støvet herude.
0: Det vil klæres.
1: Det vil klæres, og måske lige få en lille trukkervask eller et eller andet. Men vi er tilbage live fra Roskilde igen i morgen.
0: Med den sidste opvarmningsdag.
1: Ja, allerede. Wow.
0: Ja, det går sindssygt hurtigt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det er nogle meget spændende navne i morgen, blandt andet Bav. Jeg ved, der er rigtig mange, der glæder sig til at se Bav i morgen.
1: Ja, det kunne godt blive sådan en koncert, der virkelig, virkelig også træk, ligesom Karoline Morsing gjorde det i dag. Ja, mange fede ting. Og se frem til. Marie, har du ben til at cykle os rundt igen i morgen, eller er det noget, jeg skal
0: gøre? Nej, jeg elsker den her cykel, og jeg føler mig nærmest mere emotionally connected til den, end til nogen andre.
1: End til mig.
0: På den der lille redaktion.
1: Prøv at høre, vi er tilbage igen klokken 17. Pas på dig selv, drik noget vand derude, og så håber vi, at vi lyttes ved.
0: Yes.

0: Det her er Kreds. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Alida Blakkaj.
0: Coffee 3.
2: Nogle er på Roskilde Festival. Andre er rigtig, rigtig trætte efter en lang arbejdsdag. Nogle har faktisk bare sommerferie. Og så er der gud hjælp med det også nogen. Der er på arbejde. Jeg er en af dem. Men jeg har jo den kæmpe store fornøjelse at skulle tilbringe 3 timer med dig. Og vigtigst af alt musikken. Den vi kan bruge til noget. Jeg lover dig. Nummer du kan synge med på. Nummer du bliver nysgerrig på. Og numre, som kan fremprovokere alle slags følelser. Sådan er det jo, når du er på P3 med mig. Hvilket jeg er virkelig glad for, du er. Så bliv endelig hængende hele vejen frem til 22. Lige her til at sige

Det bedste ved musikken er, at det kan frembringe de der minder, og i 2016, der stod jeg seriøst og hørte det her nummer live, fik graffiti ud over mig, et shotstreg i kæften med alle mine bedste venner fra gymnasiet, fordi jeg var blevet student det år. Det var Mø, der spillede, og hun havde selvfølgelig det her nummer med. Hun er Malmedia Laser. Det hedder Lige Norden om lidt. Der skal vi også til en mand, der virkelig har samlet masserne, og det er både ude i musikbranchen, men også os herude på gaden, som elsker at lytte til hans vanvittige produktioner. Fordi han er nemlig producer først og fremmest, gået hen og blevet artist. Måske du ved, hvem jeg taler om. Jeg har et nummer med fra ham lige på den anden side. Erkend mod kend, det her er Liv.

Det er ret vildt at tænke tilbage på, at Anton Westerlin engang har siddet i en kælder, formoder jeg, og trykket på nogle knapper og lavet nogle lyde, og nu måske er Danmarks største og potentielt også bedste producer. Og nu kan han kalde sig selv artist, fordi han har udgivet en plade, der hedder God Aften, hvor han allierede sig med toppen af dansk musik, har jeg lyst til at sige. Mit yndlingsnummer for den plade skal du til at høre nu. Han har været rundt sammen med Mads, Kundo og Ossi, og så er Lea Romea også med på det her omkød. Du hører, hvad stemningen er.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

fra den ene ende af spektret af dansk musik til det andet, for lige her fik du Sao Paulo i ærmet, og så er der også lige i tide til sommerens peak landet et surprise-album fra Lamine. Han giver ikke nogen shows resten af det her år. Han er slut, han går i hi, men han tænkte, folket derude skal da have noget at danse til, de skal have noget at drikke til, og så skal de da for guds skyld ikke glemme mig. Hele den her plade er fuldstændig fantastisk, virkelig et potentielt soundtrack til de der scenenætter. Jeg siger det bare, så hvis ikke du har lyst til at feste, så kan det være, at du ikke rigtig skal kaste over det. Men for nu kan du få lov til at høre det nummer på pladen, som også har en gemt lille skjult feature i sig. Se om du kan høre, hvem det er. Du får Sober.

Den her smukke, smukke klang fra Lea Aberg, nummeret hedder Stoppe med at elske nogen. Og lige nu lidt mere ny musik fra en artist, der stadig er relativt upcoming, som vi er ved at lære at kende, som har et så spændende musikalsk univers, fordi det ikke er defineret. Det alternative, det poppet, der er også plads til R&B. Og han hedder altså Will. Og hans seneste single her, det er et nummer, der har sådan lidt en luftig, sommerlig produktion til sig. Men når du virkelig lytter efter, så kan du også godt genkende det der med at træde vandet og blive ved med at give til en relation, som ikke rigtig flasker sig. Og det er altså hårdt at være i. Men til lyden af Will, der føles det alligevel ret godt.

Han er en del af det her First Days-program på Roskilde Festival i morgen 17.30 på Ea-scenen. Og jeg kan love dig for, at han overrasker altid live. Han er så vanvittigt dygtig og sikke en stemme. Så lyder den også i

0: kigge ud over de her blå bølger og nyde det her liv, det dit.
1: Tobias Rahim, Dima Bellevue lige her. Lytter du til lyden af sommer? Jeg hedder Alida Blakkaj, og tak, fordi du er her sammen med mig. Uanset hvad du tager dig til den her mandag, så skal du bare virkelig tage musikken ind. Det kan jo være, at du svæver på en eller anden sky, ved du er sommerferie, eller hader tanken om at skulle bare arbejde i morgen. Det skal nok gå det hele. Særligt til lyden af hende, du skal høre nu. Hun er en del af vores talentforløb. En af de fem nøje udvalgte i det, der hedder P3's Næste. Du kan læse mere om dem inde på dr.dk/P3's Næste, eller følge med inde på DR P3 Musik, vores skønne, skønne Instagram. Men for nu skal du bare nyde lyden af ikke at have travlt. Et ømt hjerte på ærmet, og så lidt bossa nova elevator musik på en god måde.
2: Udvalgt til P3's Næste. Flere sejre, søvnløs.

dansk musik. En rigtig, rigtig dejlig bevægelse af, at artister, der er OG's, altså har været i spillet længe, tager sig af dem, der er på vej op mod stjernerne. Og det her, synes jeg virkelig er et perfekt match, fordi at de begge to har sådan lidt en kreativ, quirky tilgang til at skrive sange på. Så for nu skal du også høre fra Rosa, der er sammen med

Robin her med dopamin, og hvor man også har en lille bitte smule lyst til at græde, mens man danser med Robin, så skal vi bare have fuld hak på nu. Der er ny musik fra DJ og producer Peggy Gou. Hun er sammen med Adastar. Den her.

det er en heftig omgang. Helt ny musik for Peggy Goo sammen med Ida Starr. Sikke en match, hey. Den havde fandme ikke set komme. Men nu, hvor vi lige har fået blæst ørerne af os her på Woman, så tænker jeg, at vi lige kan få lidt fløde ind igen. Sammen med B.O.B. Bruno Mars. Nothing on you.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst. Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.

det er sensuelt. Og ligger det to velo, Ostromaje. Den hedder The Flare. Det her er lyden af sommer. Du er på B3. Tak for at være det. Jeg hedder Lita Black, og det er mig, der trykker play på musikken hele vejen frem, til den bliver 22 lige nu. Til noget helt særligt, fordi det her er en af de fem udvalgte i vores talentforløb, der hedder B3's næste. Det er uptempo popmusik, men med noget dybde i sig. Noget, hvor man også kan trække noget ud af lyrikken, selvom man egentlig har lyst til at stå og hoppe lidt side til side og vælte og måske spille lidt fadøl ud over alle dine venner. Så er du klar til lige netop den energi?

hvor jeg ikke lige kaster lidt tilbage for dig. Jeg elsker den nye danske musik, men noget, jeg også elsker lige så højt, det er sådan at være tilbage i start 0'erne. Dengang hiphop og R&B samarbejder, de bare dominerede. Og et par løb, der sådan var særligt unikt, var det her mellem Ja Rule og Ashanti. Wow. Og det er et nummer, jeg aldrig bliver træt af.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, Tina. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

her, der spiller kærligheden ind. Intimiteten er vigtig, for du har lige været til fest med Carly & Boy, udvalgt til P3's næste. Nummeret hedder Die For You. Men så vil jeg rigtig gerne tage dig til en anden slags fest, som muligvis sker i et eller andet fuldstændig lokale afsides, hvor drinksene er neongrønne, og der er voldsomt strobelys. Charlie XCX, Billie Eilish, det her.

du ikke har set Funkoir live, så find ud af lige nu, hvor de spiller. Det er en kæmpe anbefaling, for når de her numre bliver oversat til en live-setting, så eksploderer dit hoved bare. Lige her fik du dem på hæng en mand, og så skal vi til helt nyt for Scarlet Pleasure, som også er helt vanvittigt godt. De er tilbage, mand. Og de er sammen med ny artist, der hedder Sharma. Det her er Wide Awake. What?

0: TV3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakkaj.
2: Simpelthen, og så blev det da også rusket godt op i os her med Cups Dance Alone. Jeg er langt fra færdig med at trykke play på dine favoritter. De numre, du ikke kender endnu. Og dem, som bare giver dig et lille bitte sus af nostalgi i mausen. Måske er du klar til sådan et nu. Det her, ikke? Er ægte sommer. Greetings, loved ones. Katy Perry. Let's take a Snoop Dogg. California Girls.

så vildt, det her nummer. Jeg sagde, jeg ville kaste den tilbage. Jeg sagde det. Jeg kan ikke lade være. Luke Cantrell, Hit 'em up star i parentes. Ups, det var det vigtigste. Prøv at høre. Om lidt, der spiller jeg dig en af de smukkeste kærlighedssange, jeg nogensinde synes er blevet lavet. Glæd dig. Jeg føler, det er en skjult perle. Men for nu, til en mand, der langt fra er færdig i dansk musik. Man har lige udgivet et nyt album. Den lange vej hedder det. Det er artigt, artigt. Og mit favoritnummer for den.

Det er som at høre Arti Arti på et rumskib. Det er spacey, det er alternativt. Jeg elsker det. Og der bliver også virkelig leget lidt med tingene på den her nye plade. Som sagt hedder det Den Lange Vej. Du hører Ivrig, og så lod jeg også et af de smukkeste kærlighedsnummer nogensinde. En kæmpe skjult perle, men ikke så skjult en artist. Fordi det her, ikke? What we gotta do right here, go back. Amos, dem,

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.

Det her er lyden af sommer. Det er mig, der trykker play på musikken. Hvis du ikke ved, hvad mig er, så er det fair. Jeg hedder Lida Blakkaj. Og jeg er så glad for nu at skulle trykke play på en af de artister, som jeg seriøst har det største crush på. Altså, jeg elsker hende så højt. Og hun er stadig relativt upcoming. Har kun lige i sidste måned udgivet sit første udspil. En EP, der hedder Sweetheart. Kæmpe anbefaling at tjekke den ud. Der er så meget lækker, luftig, sådan aura over Lea Romeas stemme. Og så skriver hun bare så sårbare, nære tekster. Prøv lige at høre med her. Nummer hedder Går på hænder.

Jeg kunne høre de her gutter banke løs på deres instrumenter dagen lang, men jeg tænker lige at gøre det lidt groovy endnu en gang for dig her. En kæmpe skjult perle, Lost Boy J, Could Be Wrong.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet.

er lyden af sommer. Din vært er Alida Blakkaj.

på listen over de bedste 100 sange i Danmark, det her. Og det forstår jeg virkelig godt. Sikke en duo. Casey, sammen med Hans Philip, nummeret hedder Blå Himmel. Det her er lyden af sommer. Jeg hedder Alida Blackheart. Tak for at være sammen med mig her på B3. Det er sgu bare peaked på min sommer. Og måske er det her nummer det også. Det er helt nyt for Jungle. Og så kender man dem igen. Det her nummer har jeg læst mig frem til, efter sigende skulle være inspireret af musikscenen i Brasilien i 60'erne og 70'erne. Så jeg tænker, at det bliver det, vi lytter efter sammen.

studiet og lader musikken tage fuldstændig over, så skal du vide, at vi er live for Roskilde Festival den her uge. Mellem 10 og 12 er det Drømmeholdet, og mellem 17 og 19, der er det Nynne og Marie. Tak for at være lige her. Tak for at lytte. Jeg hedder Alida Blakar, og her er det Taylor Swift på Elizabeth Taylor.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. P3.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
2: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Seks personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
4: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären. So.
2: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at seks mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
5: Man har angst her til wohnen jetzt, weil
2: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet. Og yderligere 2 personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havnene i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.

I think I might be

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Der må gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Kuga-jagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespillet. Hvor er det der?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
2: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her i en god time nu her.
3: 3 timer.
4: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
5: Der ligger jo både et oprydning.
1: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at 2 kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende, men jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men radiovisens vejrudsigt kan I det i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperatur mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og det kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradiovisen her med Dennis Kragelund.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Det er

Jeg er ikke på toppen, men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klar.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
2: Das ist schwierig. Das läuft wie ein Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
1: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
3: Man hat Angst hier zu wohnen jetzt, weil
1: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
4: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
1: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møgerbesvær udlignet.
5: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Der får den snittet. Den største chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
1: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.

0: Tre.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

0: med tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.